0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ. шунавандагони азиз, қонуни нави ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ ҳамчун 18-умин санади башардӯстона ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, идомаи мантиқии сиёсати инсон меҳваронаи давлат ба ҳисоб меравад ва бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳия ва пешниҳод шудааст. АВФ анъанаи неки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст. инсондӯстӣ ҳамчун яке аз арзишҳои бунёдӣ ва принсипҳои меҳварии давлатдории муосир дар сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи махсусро доро мебошад. яке аз шаклҳои муҳим ва самаранок ин сиёсат қабули қонунҳои АВФ мебошад ки ҳамчун воситаи ҳуқуқии гуманизатсияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ислоҳи муносибати давлат ба шахси ҷиноят содир намуда баромад мекунад. моҳияти асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ дар татбиқи принсипи инсондӯстӣ, яъне афзалият додан ба ислоҳи шахс нисбат ба ҷазодиҳӣ, баргардонидани шахсони ҷиноят содир намуда ба ҳаёти осоишта ва коҳиш додани сатҳи иҷтимоии онҳо ифода меёбад. мавриди таъкид аст ки АВФ ин бахшидан аз гуноҳи касе гузаштан, амнистия дар ҳуқуқ тамоман ё қисман аз ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир карданд, кам кардани муҳлати ҷазо ё ба ҷазои нисбатан сабук иваз кардани ҷазои муқаррар кардаи суд, инчунин бардоштани доғи судӣ аз шахсоне ки пеш аз маҳкум шуда муҳлати ҷазоро адо карданд мебошад. қонуни АВФ тибқи моддаи 59-уми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда мешавад. тавре аз моддаи 82-уми Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, АВФ дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади АВФ шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкум шуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми ҷазои адо накардаи ӯ ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияш бардошта шавад. санади АВФ ба кирдорҳои сазовори ҷазои ҷиноятие ки то қабули он содир гардиданд дахл дорад. мувофиқи моддаи 69-уми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи бахшиши ҷазоро амалӣ менамояд ки он хусусияти фардӣ дошта нисбат ба шахси мушаххас تطبیق کرده می شود. همین طریق در دوران صاحب استقلالی 18 مراتبه سندهای عفو قبول و مورد عمل قرار داده شده است که قانون نوبتی قبول شده 18مین سند بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی به شمار می رود. شنواندگان عزتمند، ما در ارتباط با تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای معظم ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف با سیاست شناس زبیدالله دولتف مصاحبه انجام داده ایم که این دم با هم می شنویم. معلم در شرایط تشکل و تحکیم دولتداری نوین تاجیکان بنیاد دولت حقوق بنیاد دموکراتی دنیوی و اجتماعی همچنین گسترش ارزش های والای حقوقی از قبیل انسان دوستی یکی از هدف های مهم سیاست دولتی موقع کلیدی کسب نموده است. تجسم و گسترش سیاست انسان محورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف چگونه شرح میدهد؟ زیرا در ظرف 35 سال صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان این عوف 18 پیشوای ملت نسبت به محکوم شدگان میباشد. مرحمت.
3: در اکثریت دولت ها، من نمیگم در همه دولت های دنیا، اما در اکثریت دولت های دنیا وجود دارد. مخصوصا سیستم حقوقی رومانی و سیستم حقوق شرقی از یک دیگر فرق میکنند. در بسیار دولت های مثلا غرب، در انگلیا، در گرمانیا، در یونان و در بسیار دولت های دیگر عموما اینستیتوت عفو وجود ندارد. اما باز در دولت هایی که اینستیتوت عفو وجود دارد آنها از یک دیگر باز فرق میکنند. چگونه؟ مثلا در دولت های امریکای لاتینی برای آن کردن مواد مخدر عفو نیست. برای آدمانی که به کشتار مشغولند عفو نیست. در دیگر همه دیگر نمودی جنایت ها البته عوف است. در جمهوری تاجیکستان این انعنه سابقه تاریخی سابق دولت های گذشته ما داشت. وقتی که دولتی را اشغال میکرد پیش از همه اسیران حربی را آزاد میکرد. آدمانی که در آنجا بودن از دیگر دولت ها گریزه شده آمده بودن اون برای اونها شرایط مهیا میکرد که به وطن خودشان برگردند. مثلا آذوقه‌وری میداد، راه بلد میداد، به خطرشان دسته های حربی محافظت میکردند. این گونه واسطه ها قطعی این کار را تامین میکردند. اما جمهوری تاجیکستان بعدی که استقلالیت به دست در آورد، این جمهوری در طول 35 سال 18 مرتبه عف قبول کرد، عف عملی کرد. اگر به سالها تقسیم کنیم 35 سال 18 عف، هر یک سال و 9 ماه یک عف قبول شده است. اما من از روی تقسیم سالها گفته است. این از چی گواهی میدهد؟ از اون گواهی میدهد که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان برای اون عفو میکند که عفوهای اولین، عفوهای تا سالهای 2000 همون عفوهایی بودن که جنایتکاران دولتی، مخالفین حکومت، آنهایی که جزاهای بسیار وزنین، گناههای بسیار وزنین صادر کرده بودن، آنها رو بخشیدن. تا سالهای 2000 آن همین گونه بخشش ها بود. مخالفین مصالح که جنایتهای بسیار وزنین ضد انسانی کرده بودن به خاطر آرامش جامعه، به خاطر امنیت و ثبات جامعه آنها را میبخشد. بعد از سالهای 2000 اکنون بخشش ها مضمون دیگر گرفت. اگر ما قانون عوفی آخرین اگر شرح دهیم، این قانون نسبت 18308 نفر تطبیق کرده استاده، حاضرم دوام دارد تطبیق کنیش. و موافق این قانون پیش از همه برتریت به زنان، نابالغان، به کلان سالان، به بیماران و به معیوبان دادنش. این گونه آدمون مده اول ده آزاد کرده می شود، مهلت باقی مانده جزایشون بخشیده می شود. 3 سال مانده است، 5 سال مانده است، 10 سال مانده است بخشیده می شود. این عفو است برای اینها. و باز هست یک رویخط مخصوصی بیماری های آدمانی که محکوم شدگانی که به این بیماری ها گرفتارن، آنها نیز در نوبت اول یا مهلت ادای جزایشون کم کرده می شود یا عموماً به آزادی جواب داده می شود. باید یک چیز گویم که این قانون عفو آخرون هم پیشینش هم همین خیلی بودن. نهادهای دولتی را عهده‌دار میکند که همین آدمانی که از جایهای محرومی آزادی آزاد کرده میشوند، آنها را پیش از همه به جای کار تامین کنند. وقتی که آنها با آیله های خود برمی мегардан, пеш аз ҳама он чиз дар назар аст ки 18308 оила, ки бе сарпаноҳ монда буданд, бе қувваи асосии корӣ монда буданд, оилаҳои пурра мешаванд, саробони худа пайдо мекунанд, риски рӯзи пайдо кунандаи худашона пайдо мекунанд ва ин оилаҳо асари нав обод мешаванд. Инҷа бисёр муҳим аст тарбияи насли ҷавонӣ дар оила будагӣ да аҳамияти калон дорад. Вақте ки фарзанд падар дорад, дар хона модар дорад, ин оилаи пурра мешавад, оилае мешавад ки ба тарбияти фарзандон диққат медиҳад, ба онҳоро ба камолот мерасонад, маълумот медиҳад ва ғайра. Ҳамаи ин наҷоҳи мусбат ҳастанд. دیگر اینکه آفی آخران این نتیجه سیاست انسان دوستانه هست و سیاست عادلانه پرزیدنت کشور ما هست که میخواهد که حقوق آدمان نه حتی حقوق محکوم شدگان برقرار کند، آنهایی که از روی طلبات های میروی حقوق جمهوری تاجیکستان، از روی طلبات های کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کدکس حقوق ویران ماموری جمهوری تاجیکستان، کدکس اویله جمهوری تاجیکستان، کدکس مهنت و دیگر کدکس هایی که هست از روی می یور طلبات میور اونها باید که حقوق اونها موقع اونها در جامعه برقرار کرده شد. کی خطا نمیکند؟ شاید بعضی ها تصادفاً با افتنبیل کسی را زیر پرده زندانی شدن، بعضی ها در حالت مستی همین کرد و همین حالت در گرفتار شدن، خطا کردن. باید دولت، نهادهای دولتی و نهادهای جامعه شهروندی به این گونه آدمان امکانیت اصلاح شدن تیان انامین اف یکی از امکانیت های اصلاح شوی آدمان است. هرچند که در بین محکوم شدگانی که با آزادی برآمدند هستند، محکوم شدگانی که باز بعد دو روز سه روز یک هفته برگشت جنایت صادر میکنند، برگشته باز به زندان میرن.
4: امضای اف نوبتی از جانب سرور معظم کشور محترم امام علی رحمان باز یک مرتبه دیگر از توجه دائمی رهبریت دولت به سرنوشت انسان، تحکیم وحدت ملی و ثبات جامعه شهادت میدهد. ماهیت چنین اقدام در آن افاده مییابد که دولت به شخصانی که اشتباه صادر نمودند تبریک گفتیم، امکان اصلاح شوی و بازنگری رفت خود را فراهم می سازد. این رویش با پرینسیپ های بین المللی حقوق انسان و سیاست معاصر اصلاحات جنایتی نیز موافق می باشد. پراتر می خواستم انا همین موضوع را شرح می دادید که مردم به شرح چونین گفته ها نیاز دارند.
3: در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده های هستند که با مثل چاق مواد مخدر، با مثل آدم کشی، با مثل خیانت به وطن، اینها گناه های نبخشیدنی هست. این گناه ها را نه دین میبخشد، هموطنان ما میبخشند و نه دولت.
4: بله درست.
3: این خیلی جنایت ها هست. اما جنایت های دیگر رو یا مهلتشون رو کم کرده میشود یا بخشیده میشود. اگر بخصوص جنایت های اذیت ضرر آوری به جامعه جنایت های سطح میانه باشند یا سطح ساده باشند و سبک باشند، اونها رو پیش از همه گناهشون رو میبخشند. اما این کاتگوری که حضرت من نمبر کردم اینها هیچ وقت بخشیده نمیشود. اما در همین کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان، در کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان، در کدکس اویلا هم و کدکس مهنت هم دیگر کدکس ها امکانیت های میار های هستند که به همین گونه آدمان سبوکی را تامین میکنند، یعنی همین تطبیق شوی میار های حقوقی را نسبت آنها سبوک آسان میگردند. باز میگویم که در مسئله اجتماعی شدنی آنها، رسو میگن سوسیالیزاسیا شوند، انم برای اجتماعی شدنی آنها در جامعه شهروندی تطبیق همین میار هایی که در این کدکس ها من نمبر کردم باید حتما عملی کرده شوند نسبت آنها، چون که بسیاری از آنها حقیقتا پشیمون شده اگه اصلا از کردارهای خودشان. و در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یک معیاری هست که اگر محکوم شده آدمی که در زندان هست همین جنایت خود اعتراف کند، نسبت همون قانون عفو تطبیق کرده میشه. اگر همین جنایت خود اعتراف نکند و عفو کرده نمیشه. یعنی فرقتش عفو، اگر اعتراف کرد عفو کرده میشه، اعتراف نکرد گوید که من نکردم این جنایت یا که خاین با بردی کسی با کله یک زیمه دیگری گذاره، آن وقت باید نمیبخشند. عفو نسبت همه گونه آدمون تطبیق کرده نمیشه. دیگر اینکه در ملت ما همیشه خیانت به وطن و خیانت به ملت گناه نبخشیدنی بود از دورهای قدیم و همین چیز خوشبختانه در آداب ملت ما هست، در دین ملت ما هست، در فرهنگ ملت ما هست و در ایدئولوژی که امروز در جامعه جمهوری تاجیکستان حکمران هست، همین معیار بسیار به طرز عمیق و دقیق همیان مردم و هم میانی اهل زیو معلوم و مشهور است. میان من باری گفته بودم که بسیار طلبی با مثل هرچ طلبی است، بسیار طلب نمودن از بی‌ادبی است. فاحشه‌گری فروش تن نیست، فقط بی فروختن ملت و وطن هم جلب است. آن بینید برای من این گناه نبخشیدنی که هست، اینجا درباره تطبیق معیارهای قانون عفو جای گپ نیست. کن میگذاریم برانه که برای چی جمهوری تاجیکستان همین قانون آفا در عرفه 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان و روز بین وحدت ملی قبول. اولین که از همه عزیزترین، محبوبترین، مهمترین جشن دولتی ما جشن استقلالیت و دومین جشنی که حتی جشن استقلال در ردیف یک ردیف نیستن روز وحدت ملی است. خود پرزیدنت محترم مملکت در یکی از برامداشان به مناسبت 20 سالگی روز وحدت ملی گفته بودند که همین ماهیت امضای شرطنامه استقرار صلح و رضایت ملی اهمیتش و ماهیتش به همون درجه اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان است.
4: دو بالی هم دیگر.
3: بله بله. همین گپای پرزیدنت محترم مملکت بودن و اکنون وقتی که ما به کنسوسه جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم اگر در باب دیوم حقوق و آزادی های انسان و شهروند نام دارد در همین باب کلانترین باب است و در دیگر کنسوس های دولت های دنیا به این درجه نیست. همین حقوق و آزادی های انسان در جمهوری تاجیکستان در همین باب در 34 ماده جای داشته. از همین 34 ماده، 4 مادهش اختداری های شهروندان جمهوری تاجیکستان است و 30 تای دیگر حقوق آزادی هاشون است. مدامه که این خدر حقوق و آزادی های زیاد در 30 ماده جای داده شدن، اگر یک حقوق و آزادی باشن، 30 تا حقوق و آزادی میشه. حالان که در یک ماده کنسوسیه تمام آزادی ها، تمام حقوق ها، تمام امکانیت ها و مسئولیت ها نمبر کردشت. بایی هم چیده نمبر کردشت. در کنسوسیه جمهوری تاجیکستان ماده 11 نشته شده است که جمهوری تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه را عملی میکند و یک جمله بعد نوشته شده است که تشویق جنگ در جمهوری تاجیکستان معنا است. از اینجا خلاصه میکنیم که این دولت دولت عدالت پرور و صلح آفر است. پیش گفته بودیم چی که همین معیار در شکل معیار حقوقی در کنستیتوسیون جای داده شده است. یعنی این قانون اوف اساس کنستیتوسیونی دارد. بغیر از این در ماده 11 باز هست ماده قسمت 4 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پرزیدنت نام دارد. در اونجا ماده 64، ماده 58، ماده 69 همین امکانیت ها و وظیفه های پرزیدنت بخشیده شده.
4: صلاحیت
3: هاش بخشیده شده. موافق ماده 58-59 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حقوق تشبث قانونگذاری دارد. و همین در اونجا نوشته شده است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لایحه قانون اوفا به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داد. همین کراتم همین خیلی همین پرسیدور همین خیلی صورت گرفت. وقتی اونی که مجلس نمایندگان قانون آفا تصدیق کرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اون امضا گذاشت و بعد در مطبوعات چاپ شدن مورد عمل قرار گرفت. قانون آفا که امسال قبول شد با مناسبت 35 سالگی یکی از آفای فراگیر بود، زیاده از 18000 آفتیلوی فراگیر بود، زیاده از 18000 آدمان در بر گرفت. من گمان میکنم که قسم زیاده همون ها اکنون موقع خودشان در جامعه میابند، بو اویله های خودشان از سر نو برپا میکنند، مستحکم میکنند، به ترتیب نظام میدارند و با جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان آمخته میشوند و به صفت شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان در آبادی این وطن، در آزادی این وطن، در صلح و امنیت این وطن سهمی خودشان میگذارند، برای آنکه وقتی که آنها عفو کرده شدند داغ سودیشان برداشته میشوند. دیگر باید داغ سودی ندارد. برای من شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان میشوند. این خیلی مخصوصیت ها در قانون عفو هست.
1: مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی، معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده های استقلال.

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.
2: муждаҳои истиқлол истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ фарҳангии миллати тоҷик пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
3: ҳамдиёрони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои муаззами миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф дар мусоҳиба бо сиёсатшинос Зубайдулло Давлатов мешунавед. воқеан қонуни авфи соли 2026 нишон медиҳад ки сиёсати ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ба арзишҳои инсондӯстона ва реабилитатсияи шахсони ҷиноят содир намуда низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. дар ин замина авф ҳамчун воситаи ҳуқуқии татбиқи модели реабилитатсионӣ баромад намуда ба ислоҳи маҳкумшудагон ва барқарор намудани робитаи иҷтимоии онҳо мусоидат мекунад. қабули ин қонун дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ, яъне 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. он бозгӯи сиёсати пайгиронаи иҷтимоӣ ва инсонпарваронаи роҳбарияти давлатро бо сам тақвият бахшида ба таҳкими ваҳдат, истиқлолият, суботи ҷомеа ва арзишҳои башардӯстона мусоидат мекунад. ҳамзамон татбиқи ин санад барои барқарор гардидани робитаҳои оилавӣ, беҳтар шудани вазъи иҷтимоии гурӯҳи муайяни шаҳрвандон, фароҳам овардани имконияти дубораи иштирок дар ҳаёти осоиштаи ҷомеа мусоидат хоҳад намуд. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
4: خب معلم چقدر از طریق آینه نیلگون دیدیم، طریق رسانه‌های رادیویی شنیدیم که مادران چقدر خرسندی کردند، چقدر در حق راهبر دولت دعای نیک کردند و این از پرزیدنت مردمی بودن محترم امام علی رحمان بار دیگر درک داد. زیرا امام علی رحمان چون قهرمان است و مادران در حق این قهرمان ملت چقدر دعای نیک کردند که هر یکی آنها هم با اشک شادی هم با اشک حسرت انتظار فرزند خود بودند، انتظار شوهر خود بودند، انتظار دختر خود بودند. خوب میخواهیم درباره این قهرمانی پیشوای معظم ملت کمی صحبت کنیم.
5: پیشوای ملت ما به همین عنوان هم خودش قهرمان ملت بود. پیش از این عنوان فقط اگر امام علی رحمان هیچ کار نمیکرد و دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان سخت با همین نامش در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته میشد. اما اگر ما دستاوردهای جمهوری تاجیکستان پای هم گذاریم و مقدار اونها را اگر ما معین کردنی باشیم با رهبری امام رحمان در همین ظرف 35 سال ما تو وقتی که ما 30 سالگی استقلالت جشن نگرفتیم ما همین کار را کرده بودیم. اون وقت زیاده از قریب 540 تا دستاوردهایی بودند که با مهمترین همه شوید ما حساب نکردیم قریب از نیم هزار زیاد дастовардҳое буданд ки онҳо муайянкунандаи роҳи тараққиёти давлат, муайянкунандаи симои давлат, муайянкунандаи сиёсати давлат буданд. Ҳаст дар таърих онҳое ки давлатро идора мекард, подшоҳон, фираъонҳо, сарварони ҳукумат, президентҳо. Аммо ҳастанд давлатмардоне ки давлатро месозанд худашон. Дар тӯли таърих дар миллати мо бисёр буданд ин гуна одамон, аммо бузургтаринашон сетан буданд. یکی از آنها کوروش کبیر بود. مؤلفی اعلامیه حقوق بشری امروزه که در سازمان ملل متحد است اساس شده است. یعنی کوروش کبیر با حقوق بشری خودش و با پرپو کردن اولین امپریای اجدادی ما در دنیا. این اولین امپریا بود. امپریای هخامنشی. دیگر اسماعیلی سامانی بود که در آخر عصر 9 و ابتدای عصر 10 دولت متمرکزی صاحب استقلال تاجیکان دولت سامانیان بود و سومین امام علی رحمان است که آرمان زیاده از هزار ساله ملت تاجیک آرمان دولتداری ملت تاجیک با عمل برآورد. یعنی دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان برپا کردن برابر امام علی رحمان و این دولت به نام امام علی رحمان باقی میماند در طول تاریخ در ادبیات جهانی با همین نام نامگو میشود. ما میگیم که دولت هخامنشی آینده در تاریخ با نام یعنی پرزیدنت محترم مملکت ما این دولت باقی میماند. با این گونه سرور دولت، با این گونه پرزیدنت محترم مملکت چگونه افتخار باید نکنیم؟ افتخار ما هست. پرزیدنت محترم مملکت ما افتخار تاجیکستان است و سیمای تاجیکستان است. هم موافق معیارهای کنستیتوسیا و هم موافق معیارهای جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان. خودش امام علی رحمان به یگان عنوان احتیاج نداشت، خودش در بین مردم قهرمان بود. اما خود مردم تکلیف پیشنهاد کرد که همین عنوان با امام علی رحمان داده شود. بارها اعتراض کرده بود پرزیدنت، خودش راضی نبود، اما خلق استادگری کرد و عاقبت امام علی رحمان با سازوار عنوان قهرمان تاجیکستان گردید. امام علی رحمان به این عنوان احتیاج نداشت، بلکه این عنوان برای بلند شدن اعتبارش به اعتبار و آبروی امام علی رحمان احتیاج داشت. برای همین این گویند که پرزیدنت مملکت تاجیکستان قهرمان ملت است. اینید هست آدمانی که آنها کوشش میکنند که قهرمان شوند، حقیقتا کوشش میکنند، اما هست آدمانی که پروای این ندارند، در این باره اندیشه هم نمیکنند، اما خود ملت میخواهد. و این معنی امام علی رحمان خودش یک ذره از شبیه ملت ما هست که یک ذره بهترین است، یک ذره فراگیر است و یک ذره هست که مقبول همگان است.
6: یعنی محترم امام علی رحمان هر وعده که در نزد خلق دادند آن را سربلندانه و مردانه‌وار اجرا کردند، هم در مورد عوف، هم در مورد راهسازی، هم در مورد برگردانیدن گریزه ها، هم در مورد برقرار نمودن صلح و امانی و استقلالیت ملی. همین گونه نمان؟
5: بله همین خلاص. یعنی چی؟ همین چیزی به حاضر شما نمبر کرده در همون 500 چند دستاوردهایی که ما معین کردیم هسته. من در این باره جداگانه گفتنی نبودم، اما اکنون میگویم. خب در تاریخ بشریت یگون دولت مخالفین خود را جمع کرده آوردگی نیست. یگون دولت گریزه های خود را جمع کرده آوردگی نیست. من جنگ های شهروندی در دولت های اروپای غربی بودن، در امریکا بودن، امریکای شمالی و جنوبی جمع کردن، کشتت های شمالی و جنوبی بین یک دیگر سال 1771-76. اینها تا حد آخر مقابلان خود را نصف کردن، جسمانی، فیزیکی نصف کردن. در نتیجه جنگ گریزگان خودشان سراغ نکردند و دیگر دولت ها غلامانی که گرفته رفته بودند. اما امام علی رحمان زیاده از 1 میلیون گریزه را از افغانستان برگردان. تصور کنید. و با یادتون هست که بار اول گفتگو کردن نخواستند با هیئت حکومتی همون گریزه هایی که در افغانستان بودند در اون طرف در 5 اومو. ولی با واسطه یعنی همین رادیوی تاجیکستان امام علی رحمان برآمد کرده گفت، با آنها مراجعه کرده گفت که من با شما کوه تیلو وعده نمیکنم، اما یک پارچه زمینی که داریم با هم میبینیم، یک قطره آب داریم با هم مینوشیم، یک پاره نان داریم با هم میخوریم. شما را با خوایتون، مکتبتون، خش و تبارتون انتظار است. با وطن خودتون برگردید. بعد از همین مراجعت امام علی رحمان آنها باور کردند، اعتماد کردند و برگشتند. همین 1 میلیون برگشت. میدونید این چی اهمیت داشت؟ شاید من میگویم یک اهمیتی دیگر شد. با این واسطه مخالفین تاجیکون از بازه اجتماعی خودشون محروم شدن. دیگر به کی تکیه میکنن؟ همه برگشت. همه این دولت اعتراف، این پرزیدنت اعتراف کرد، این سیاست اعتراف کرد. اونها تنها موندن. یک سببی امضا کردن همین این سیاست خردمندانه نیست، سیاست خردمندانه است. دیگر اینکه امام علی رحمان اگر ما فقط درباره همین تشبس همچون دستاوردها گپ زنیم، زیاده از 15 قطعنامه سازمان ملل متحد فقط در اساس تشبس های جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. 14 بود این 10 سال قطع 15. و همه این ها از جانب پیشوای ملت در از منبری سازمان ملل متحد به زبان تازه و شیعه و گواره تاجیکی بیان کرده شدند.
6: سلامت باشد استاد عزیز.
3: شما مصاحبه ما را با سیاستشناس زبیدالله دولتف در ارتباط با تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف شنیدید. شنوندگان عزیز، با شکرگزاری از فضای امن جمهوری، امروز ها از پای که نکوی قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف اهل آیله و پیوندان شخصان محکوم بوده، اینچونین تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان خوشحالی و خورسندی می نمایند. در پهلوی این بار دیگر این اقدام نیک در عرفه تجلیل 29 سالگرد جشن وحدت ملی و به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیشک از شخصیت بخشنده، انسان دوست و مهربان و شفیق خلق بودن پیشوای محبوب مملکت درک می دهد. در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال که امروز در فضای صلح و وحدت و ثبات سیاسی به سوی رشد استوار قدم می گذارد، هر یک شهروند باننگ و ناموس وظیفه‌دار است که در آبادانی و پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد. محض با چنین نیت‌های نیک، شخصانی از جوابگری و ادای جزا آزاد شدن است، باید این فرصت نادر را همچون آغاز مرحله نوی زندگی قبول نموده، با افکار عاقلانه، رفتار نمونوی، احترام به ارزش‌های حقوقی و قانونیت، اینچونین مهنت صافدلانه و سازنده به جامعه ثابت سازد که آنها به باوری دولت سزاوار می باشند. با قناعتمندی می توان گفت که هدف تطبیق عملی عوف این سیاست بشردوستانه دولت باشد، هم جنبه دیگری آن در اعتماد دولت به قابلیت اصلاح شوی انسان افاده می گردد. تجربه نشان می دید که اینستیتوت عوف در تاجیکستان نه تنها اهمیت حقوقی بلکه اهمیت کلانی اجتماعی نیز دارد. آن به تحکیم آیله، کاهش دادن سرباری نظام اجرای جزا، تأمین ثبات اجتماعی و رشد مکانیزم های همگیرایی جمعیتی شخصانی از جوابگری جنایتی و جزا آزاد شونده مساعدت می نماید. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مجده های استقلال تحت عنوان تجسم و گسترش سیاست بشردوستانه پیشوای معظم ملت در پس منظر قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عوف. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
1: سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه هر نمگری استقلالی وطن است.

ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغامی دوستی میبرم، از دوشنبه تا بختلان، سوغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان میبرم. صدای دوشنبه، صدای دیلی هر یک هموطن است.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: آب و هوا.
2: با معلوماتی اگنتی آب و شناسی کشور فردا در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده بارشات بارانی کوتاه مدت در نظر داشته شده حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 33-35 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد نکنوم تبرک سر متخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی اگنتی آب و شناسی مملکت.
3: در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه، در بعضی حالات با شدت ناکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، خاک بارش باقی میماند. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، باران کوتاه مدت در نظر بوده، شبانه در بعضی نواحی‌ها با شدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی نواحی‌ها با شدت ناکی تا 13-18 متر ثانیه وزیده، خاک بارش باقی میماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در نواحی های کوهی شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ولایت ختان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در نواحی های علاهیده باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه، در نواحی های علاهیده با شدت ناکی تا 17-22 متر ثانیه وزیده، خاک بارش باقی میماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 24-29 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم، در ناحیه های دامنکویی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت ساده های تغییر یابنده پیشگویی شده بارشات باران در نظر بوده، شبانه در ناحیه های علاهیده کوهی با شدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 22-33 درجه گرم، در نواحی های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در نواحی های علاهیده باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی نواحی ها با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی نواحی ها تا 22-24 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در بعضی نواحی ها تا 33-35 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روز 22 ایول سال جاری در بعضی ناحیه های جمهوری شدت گرفتنی شمال از سمت غرب با سرعت 13-18 متر ثانیه پیشگویی شده، در بعضی حالات ها با سرعت تا 17-22 متر ثانیه می وزد. شمال با خاک بارش و تیرشوی هوا باعث بلند شدن بد شدن دوری بینش در راه ها می گردد. همزمان در ناحیه های کوهی بارشات باران در نظر بوده، شبانه در بعضی ناحیه ها با شدت می بارد. روزهای 22-23 ایول با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوی کوهی تابع جمهوری، ولایت های ختلان و سوق، اساسا ناحیه عینی و شهر پنجکین، ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. اینچنین با سبب به عمل آمدن بارشات در حوزه دریاهای زرافشان و دریاهای از نشیبی جنوبی قطارکوی حصار جاری شونده، بلندشوی سطح آب در نظر است. روزهای 22-23 ایول در شهر ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های تابع جمهوری، شهر دوشنبه و در شهر ناحیه های ولایت مختار کوهستان

0: بدخشان با سبب عملهای متریولوژی خاک بارشی که از سمت منطقه‌های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می‌گردد، بلند شدن حالت افلاسوی هوای اتمسفر از ماده‌های معلق چند ذره چند اندازه‌شون تا 10 میکرونه و ذره چند اندازه‌شون تا 25 میکرونه پیشگویی می‌شود. به شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند.
1: نبزی پایتخت است موجی ما. با ما هم صدا باش.
2: 102.2 FM.
3: شش مقام، بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک. شش مقام، یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام، مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام، ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
4: شنوندگان گرامی، درود به شما. برنامه نوبتی همون با تمنای بهترین خوشی‌های زندگانی پیشکش تو می‌گردد. در 35 سال استقلال دولتی همون، نمایندگان صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیک از آفرینش آهنگای نوین در رویه شش مقام و همزمان از توجه به موضوعهای زمانوی دست نکشیدند. هنرمندان تاجیک از اجداد نوآور خود نه تنها صنعت غناوتمند موسیقی، بلکه غایه‌های عالی و اندیشه‌های پرارزش عمومی انسانی را به میراث گرفتند. در فرهنگ موسیقی تاجیک طی قرن‌ها روندهای گوناگون موسیقی انکشاف و رواج و رونق یافتند. آنانه و سبک‌های گوناگون موسیقی، شکل و نمودهای مختلف صنعت سرایندگی و نوازندگی به میان آمدند که این از غناوت و اقتدار آن شهادت می‌دهد. امروز ما با کمال افتخار و صمیمیت نام چنین استادان پرهنر و مشهور صنعت موسیقی سنتی تاجیک به مثل زیباپری، بابا غیاس عبدالغنی، بابا جلال ناصرف، دامولا حلیم عبادوف، صادرخان حافظ، استاد شادی، عبدالعزیز رسولوف، بابا کل فیض‌اللهی، شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، مدومر حافظ، رسول قادری، معروف خواجه بهادروف، بای محمد نیازوف و صدها دیگر هنرمندان ممتاز را به زبان آورده می‌توانیم که در آخر سده 19 و ابتدای قرن 20 فرهنگ سنتی موسیقی، مخصوصا انانه های استادانه آن را به کلاه های بلند رشد و کمال رسانیده توانستند. شش مقام محض با زحمت نمایندگان مکتب های سمرقند و بخارا، حصار و دوشنبه، اسفره، کانبادان، استرفشن و پنجکند تا به امروز با همون شامت و بلاغت ازلیش آمده رسید. کدام مخلص کهنسال شش مقام رومشگر معروف حوزه زرفشانی گلاب تنبوری را نمیدانست. گلاب تنبوری اساسای مقام را از جوانی در پنجکند باستانی آموخته، هنرش را در سمرقند صیقل داد. او استاد و ادامه بخش انانه های موسیقی کلاسیکی تاجیک در وادی زرفشان بود. یا که حافظ و تنبوری معروف تاجیک اسکندر بابایف را کی نمیشناخت؟ این اجرا کننده به همتای موسیقی کلاسیکی تاجیک شاگرد حاجی عبدالعزیز و اساسگذار گروه های موسیقی تئاترها در پنجکند بود. شاگردان پرهنری را به مثل بیانقل آبلاقلوف، عالم بابایف، صابر قلندروف، حلیم بابایف به کمال رساند. حافظ خلقی تاجیکستان آبلاقلوف بیانقل در اجرای موسیقی کلاسیکی شش مقام و سرودهای مردمی مهارت والا داشت. سرودهای دوگاه اشاق سمرقند را با مهارت بلند و سبک خاصه اجرا میکرد. باز درباره دیگر هنرمندان حوزه زرفشانی شش مقام نیز میتوان حرف زد که هر یک با سبک و سلیقه به خود خاص در رشد این شاهسر موسیقی همون سهم گذاشت.

0: و امروز انانهای گذشتگان نوورمان را هنرمندان دستهای هنری شهر پنجکن مسئولیت شناسانه ادامه میدهند. شنوندگان گرامی، همصحبت ماست هنرمند خوشاواز از شهر پنجکن که با مهارت بلند اجرای آهنگای کلاسیکی مخلصان زیاد پیدا کرده توانسته است.
1: من سرای عبدالویه و آوازخان انسان شش مقام شعبه فرهنگ نزد حکومت شهر پنجکن من خدکرده آموزشگاه آموزگاری شهر پنجکن میگوشم. من آموزشگاه را سال 1990 خط کردم. از سال 2004 من در شعبه فرهنگ کار میکنم همچون آوازخان.
2: در دسته هنری شما کدام هنرمندان نامور عنواندار کار میکنند؟
1: البته استادون هستند. در امروزه حامیجان بابمرادوف خط کرده دانشگاه انستیتوت صنعت شهر دوشنبه، دودوجان بابایف اون کس هم دوشنبه تو خط کردن، امیرزرا بابراجاو اون کس هم صنعت شهر دوشنبه رو خط کرد. بسیار هم حافظه ما که خط کرده دانشگاهی شهرشان میباشد.
2: جایگاه ششمخوم در فعالیت هنرمندان شما چگونه است؟
1: ششمخوم این شاهسر موسیقی کلاسیکی میباشد. من نمیدونم در پنجگیت ما ششمخوم را از خورد تا کلون دوست میدارن. امی سران گوش میکنن، هم فرزندان خود را در امی روی ششمخوم تربیه میکنن، شیر خونی رو میاموزن که تا هم فرزندان ما شیر دوست باشن، ششمخوم دوست باشن، سرطوی کلاسیکی رو گوش کنن، شیرهای کلاسیکی رو خونن. یعنی از وای یک جهان معنی بگیره.
2: ششمخوم اهمیت بزرگ
1: داره. اهمیت بسیار بزرگ دارد برای تربیه فرزندان. برای از معلمان همین مکتب ها بسیار خوش میکردیم که با کودکان از همین صنف ابتدایی علاقه با اونها شعرهای شعری کلاسیک میاموزن که اونها علاقه با معنی حیات، با معنی زندگی، با معنی شعر و محبت رو برسن.
2: شعری
1: کلاسیکی رو خوری ازیاد نکنند و اموزند به طور با معنیش بگن. کسی که مضمون شعری کلاسیکی رو میدوند مضمون آهنگ کلاسیکی ششمخوم رو میفهمد.
2: لطفا با شنونده های ما یکان آهنگ کلاسیکی اجرا میکردی.
1: یک چور مثل از ست چورگاه میخونم.

0: از تنش باشم هنوز یارم.
1: تشکر، سلامت باشید. برای جلب توجه نسل جوان و موسیقی کلاسیکی در ذهن آنها ریشه‌دار ساختن ششمقام چیکار کردن؟
2: من از خودسولی سولفه کلاسیک رو مادرم شروعتر با ما خودشان که گوش میکردن، ما در قطر رو کنیش گوش میکردیم که همون مهر ششمقام حلقه در دلی ما از خودسولی جای دیگه. من هم بسیار میخواستم کودک ها زیادتر گوش کنن ششمقام.
1: پنجکند باستانی با رادیو بیشتر توجه دارند یا که با تلویزیون؟
2: هر دو رو گوش میکنن. هستن آدمونی که رادیو گوش میکنن، هستن آدمونی که در وقت بیکاری تلویزیون تماشا میکنن، مثلا در وقت استراحت. من رادیو صدای دوشنبه رو بسیار گوش میکنم، برنامه های بیشتر فرهنگی امن سرکلش رو گوش میکنم در وقت استراحه، از
1: شبکه تلویزیون،
2: شبکه سفینه، از شبکه تاجستان بیشتر همه خیلی سرده تماشا میکنم.
1: پیشنهاد شما با رادیو و تلویزیون وطنی شد؟
2: بسیار بخواستم که همه سرکی سرود کلاسیکی بیشتر پخش کرده شود.
1: از صدای دوشنبه کدام آهنگ کلاسیکی رو با شما پیشنهادید؟
2: بسیار میخواستم که یک سرود استاد اولی موبایف شد روان، یا که از مستانه ارگشه شنانده شد. بشکرانه پیشوی ملت رو میکنیم که من امروز ما آزاد هستیم، با غمخوری اون کس ما آزاد هستیم، آزاد سخن میگیم، آزاد سرود میخوانیم، آزاد ایجاد میکنیم. با تمام هموطنان هم، با تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان تمام میدارم که هم وقت خوشبخت باشن، هم وقت خیر در زیر آسمان صاف زندگی کنن.
1: سلامت باشید. صحبت ما رو انجام میبخشد یک آهنگ زیبای کلاسیکی در اجرای شما.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزی و بنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: دنیای جوانی،
2: دنیای صدرنگ آرزوها،
1: دنیای جوانی،
2: تلاش ها بهره رسیدن با امیدهای سبز، راه یافتن به قوه مقصود.
1: دنیای جوانی، این معرفگر محققان و عالمان جوان.
2: دنیای جوانی، تحلیل و بررسی و حل مشکلات جوانان،
1: مصاحبه با جوانان سازنده، اندیشه و پیشنهاد آنها.
2: دنیای جوانی، همقدم با جوانانی کشور.
1: این همه در برنامه دنیای جوانی از رادیوی صدای دوشنبه.

0: درود میگویم با یک ویک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه باز هم اومدیم پای خدمت شما در برنامه دنیای جوانی و دوستان عزیز در برنامه دنیای جوانی کوشش میکنیم که اون نفران رو دعوت نماییم و روز کشویی و چهره کشویی کنیم پیرامون هنر، استعداد، صنعت و فعالیت اون جوانانی که در زندگی با استعداد، با هنر و فعالیت، با اشتراک در این یا اون آزمون های سطح جمهوریوی و بین المللی در المپیاده ها نقش خود را گذاشتند و شهرت یار گشتند. این لحظه باشد هم صحبت ما غالب آزمون جمهوریوی تاجیکستان و تنی عزیزی من شکر و یوسمان. یوسمان قبلا شما رو با برنامه دنیای جوانی با رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. یوسمان میگفتید که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان و تنی عزیزی من از روی کدام نامینیسی شما اشتراک کردید؟
1: من در نامینیسی نقاشی اشتراک کردم و در دور جمهوریوی جای دویم را اشغال کردم.
0: سال چندم است که در این آزمون سطح جمهوریوی در این آزمون با نفوذ شما شرکت کرده استید؟
1: این سال یکم است، اما من در دیگر سالها در برای این آزمون شنیده بودم.
0: یعنی که تصور رو داشتید؟
1: بله، من میدونستم چی گونه قایده ها دارد این آزمون و میخواستم در این آزمون در اشتراک کنم حتما.
0: چی گونه بود اشتراک در همین آزمون میانی چندین رقیبان؟ شاید اونجا رقیبانی نیست بودند که هنر و مهارت و یا خود استعداد بلند نقاش داشتن یا خود رسم کشی داشتن.
1: در این آزمون اشتراک کردن خیلی دشوار بود برای آنکه وقتت رو میگیرید، برای آنکه از جهت سلامتی کمتر دشواری ها میکشیدی، اما برای غالب آمدن بسیار آدمان کوشش و غیرت کرده بودند.
0: هدف شما از اشتراک در این آزمون در چی بود؟ تنها میخواستید غالب بیاید در این آزمون یا اینکه هنر و مهارت خیش رو پیشنهاد حیاتی حکمان گردانید؟
1: وقتی که در ریتینگ دویوم ما را با هنری نقاشی آموزانیدند، من سخت میخواستم این هنر را تا آخر بیاموزم و وقتی که در این آزمون اشتراک کردم این هنر را تا آخر آموختم و میخواستم دیپلمی خود را بگیرم.
0: انا همین آزمون سبب شد که شما اشتراک کردید، هنر و مهارت خیش را به مرز تماشابینان گذاشتید، هم خیلی؟
1: بله.
0: چگونه بود قبولی اعضای حکمان با ان همون رسم ها یا خود با ان همون نقش هایی که شما پیشنهاد میکردید؟
1: در آزمون اعضای حکمان بسیار آدمانی نقص بودند. آنها کار را از اول تا آخر میدیدند، هم از جهت هنر و هم از جهت استعداد حتما مینگریستند و آنها به من دو خطاگی خودم را گفتند. یکی از خطاگی من این نشانی دولتی را من میخواستم کنتر کنم اما نکرده بودم. مسئله همین رو گفتن که کنتر میکردی بسیار نقص میشد، برای که او بعد مصری بارلیف میشد و در نگاهش خوش رو میتافت. 8 مینیاتور داشتم در کارم، همون رو گفتن که 1 سانتی متر اگر کلان میکردم نقص میشد.
0: یوسمان، من سوال دیگر رو میخواستم پیشنهاد شما گردونم که ببینید که در همین آزمون هم از شهر دوشنبه هم از مناطق گوناگون کشورمون، یعنی از ولایت های سوخت، خطلان، بدخشان، شهر حصار و یا خود ناحیه های توبه مرکز بودن نفرانی که اشتراک میکردند. خوب، میانی شما و اونان رابطه دوستی پیداگش اومن انا همین آزمون با رابطه دوستی میانی جوانان سهمگذار بود یا اینکه نه؟
1: بله، حتما بود. در دور سیوم ما با کارهای دیگر رو مینگریدیم و پیش آنها آمده میپرسیدیم با کدام رنگ تو استفاده بردی، کدام تکنیک رو استفاده بردی، برای چی این نقش رو کار کردی. این خیلی سوال ها بود و با یاری این سوال ها ما با یکدیگر دوستی پیدا میشد.
0: حالا هم رابطه دوستی دارید با نفرانی که در آزمون اشتراکچی و یا غالب اومدن؟
1: بله، حتما دارم. بیشتر از آنها دخترها هستند.
0: در کالجی میرزا رحمت علیمی تحصیل چگونه است؟
1: در کالجی میرزا رحمت علیمی تعلیم بسیار خوب است، بنابر از آن که در آنجا بسیار معلمانی با قوت هستند و مثل یکی از استادانی من وسیدف علیم خوجا، او با ما آناتومی پلاستیکی، ژیوپیس و رسونک رو درس میدهد.
0: از کی در دل شما مثلا نسبت به همین نقش و نگار کشیدن یا خود رسم کشیدن یک مهر پیدا کردید؟
1: وقتی که ما با هنری نقاشی شناس شدیم، در همانجا من به این هنر مهر پرستم.
0: بغیر از آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزم، شما باز در کدام آزمون ها شرکت کردید؟
1: Ман дар озмуни расоми Навраз, дар озмуни Аҷаб шаҳри Дилорои Душанбе ва ғайр аз инҳо иштирок кардам.
0: Ба сазовори ин ёнон ҷоиза гардидед?
1: Дар баъзеашон ҳо, дар баъзеашон не.
0: Бо Ёсуман, вақте ки инсон масалан иштирок мекунад, ғолиб намеояд ё худ соҳиби ҷоиза намегардад, чӣ гуна ҳолат рух медиҳад? Чун шумо низ як шахси эҷодкор ҳастед, як шахсе ҳастед ки бо тахайюлот масалан расмҳо меофаред, нақшҳо меофаред. Чӣ гуна эҳсосот фаро мегирад вақте дар ин ё озмун ғолиб намегардед?
1: Аввал ман зиқ мешавам, аммо баъд ҳатман корамро нигоҳ мекунам ва одамое ки ғолиб омадан кори онҳоро нигоҳ мекунам. Дар байни корҳои онҳою, дар байни корҳои худам бисёр менигарам ва хатогиҳои худамро низ мебинам ва ҳатман онҳоро ислоҳ мекунам.
0: Ба онҳое ки дар оянда мехоҳанд ки мисли шумо иштирокчӣ бошанд, мисли шумо ғолиб оянд, шумо ҳамчун як нафар ғолиб чӣ тавсия медиҳед?
1: Ман ба онҳо тавсия медиҳам ки ҳеҷ гоҳ орзуи худашонро дар ақиб намонанд. ҳатман бисёр кӯшиш кунанд ва ҳатман онҳо ба орзуи худашон мерасанд.
0: Ёсуман, ба ғайр аз оне ки нақш меофарад, расм мекашад, боз чӣ истеъдодҳоро доро мебошад?
1: Ман ба ғайр аз он ки расм мекашам, ман низ дузандагӣ мекунам ва кам-кам қироати шеърро мекунам.
0: Чун гуфтед қироати шеър, пас месазад ки инҷо мо бо шунавандаҳои азиз гӯш бидиҳем ба як қироати бисёр ҳам зебое, ки аз ҷониби Ёсуман шукур ва пешниҳод мешавад.
1: Эй сорбон, оҳистарон, кароми ҷонам меравад. Вон дил ки бо худ доштам, бо дил ситонам меравад. Ман мондам маҳҷур аз ӯ, бечораву ранҷур аз ӯ, гӯе ки неше дур аз ӯ бар устухонам меравад. Гуфтам ба найрангу фусун, пинҳон кунам рози дарун, пинҳон намемонад ки хун бар остонам меравад. Бигзашт ёри саркашам, бигзошт айши нохушам, чун миҷмаре пуроташам, кас сар дусхонам меравад.
0: Саломат бошед, сипос мегӯям барои як суҳбати бисёр ҳам зебо ва самимӣ. Дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки дар суҳбати мо буданд ғолиби ҷои дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ҳамзамон донишҷӯи коллеҷи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов шаҳри Душанбе, Ёсуман Шукурова. Барои суҳбат якҷоён ташаккур. Дар нақшаву ниятҳои шумо, дар фаъолияти эҷодии шумо барору комёбиҳоро таманно мекунем.
2: Сухан монадан дар ҷаҳон ёдгор, сухан беҳтар аз гавҳари шоҳвор, сухани воло аз мавҷи мо 102.2 FM, садои Душанбе.

صدای دوشنبه رو روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت خطلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز میتوانید گوش کنید.

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرات و اندیشه. 102.2 FM

0: همصدوی دل می جوید.
1: می خواهید از تشویش های روزگار فارغ باشید؟
0: مشکل نیست.
1: با موج رادیو صدای دوشنبه باشید.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید، مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2 اف

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست. شمیم عطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: گوهر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

صبح بخیر ای گل ریحان من، سبزترین برگ گلستان من. صبح بخیر ای نگاه نازنین، چشم دل و دیده پزمان من. صبح و روز یکو یک شما رو بخیر و شادی میگویم دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه. باز هم اومدیم در برنامه فرهنگی و فراغتی فیضی سحر تا اینکه شما لحظات خوش داشته باشید و بهترین بخش ها و سرود و ترانه های مرغوب شنیدنی رو از این برنامه تقدیمی شما نمویم. و امروز هیئت ایجادی رادیوی صدای دوشنبه پای خدمت شما هستیم با حضور رهبری گروه ایجادی فیروز کریمزاده، مسئول برنامه های امروز من امیدجان خالزاده و کارگردان جمعخانی مراد با جمع دیگری همکاران از بخش های گوناگونی برنامه، از جمله از بخش اطلاعاتی همکارمون سیاحت بانو صادق و بخش روسی همکار ما تیمور بندشویف. خب امروز پای خدمت شما هستیم و درست میشم که امروز چهارشنبه است 22 ایول سال 2026 میلادی. برای یکو یک شما تبی خوش و بولیده و روزی ببرو رو تمنا میکنیم. البته با شنیدنی یک ترانه مرغوب و شنیدنی که اهدا از جانب کارگردان برنامه جمعخانی مراد تقدیم شما میگردد و سپس بخش های دیگری برنامه مستقیم فیضی سحر باشد. ایدو مدارد بومو بودن را فراموش نسازید.

دوستان عزیز گرامی، باز هم ادامه میدیم برنامه مستقیم فیض سحر رو و این لحظه فرصت اون رسیده است که ما انیختارش زنگ های تلفنی شما رو قبول سازیم. البته توسط بخش نوبتی برنامه، بخش جویو که این لحظه آماده پخش است و ما یک شعبیت رو از یکی از شاعران کلاسیک انتخاب نمودیم که این لحظه من میخوام پس از یک لحظه کوتاه موسیقی اون رو به سمع شما برسونم.

0: ای خورم از فروغ روخت لالزار عمر بازا که ریخت به گل رویت بهار عمر از دیده گر سریشک چو باران رود رواست کندر غمت چو ابر بشد روزگار عمر. خوب این شوه بیت است که من این صبح خواستم اون رو پیشنهاد شما نمایم و تلفن های ما در استودیو 2761522 2761722 شما میتونید تماس بگیرید و البته اگر بدونید که این شوه بیت با قلمی کی تعلق دارد چه خیلی که بالاتر گفته گذاشتم این شوه بیت با یکی از شاعران کلاسیک ما تعلق دارد. خب در آغاز صبح و روزی نم یک کمکی رایگان و سودمند و آسان برای شما اینک من پیشنهاد نمودم و مرحمت انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. شنونده اول رو میشنویم. الو.
1: الو.
0: بله شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم، روز بخیر باشد کارمندان سید شنبه.
0: با شما نیز درود.
1: خسته نباشید. فکر میکنم که این شاه باید از قلم خواجه حافظ باشد شیرازی.
0: خب شما کی هستید؟
1: احرام هستم.
0: خب احرام تخمین میکنید یا اینکه دقیق میدونید؟
1: دقیقم همین است، چون که یک مرتبه هم همین مصرع ها رو من از دیگر شبکه گوش کردگی بودم، اگر خاطرم شدید ندید خواجه حافظ شیرازی.
0: شما خب همه شبکه های رادیو رو گوش میکنید؟
1: بله من تمام شبکه های رادیو رو پیگیری میکنم و
0: البته در تمام شبکه اشتراک هم میکنید؟
1: بله.
0: یعنی به فکر شما این صحبت با قلم خواجه حافظ شیرازی تعلق دارد؟
1: همه خیلی فکر میکنم.
0: و واقعا هم درست است این صحبت با قلم خواجه حافظ شیرازی تعلق دارد که خیلی زیبا، صمیمی و دلچسب گفته شده است. منم از شما رو میشنویم، چی ترانه درخواست میکنید؟
1: زنده باشید. یک ترانه درخواست میکنم از زیاودین نوزاد. واقعی به شما برای کار موفقیت.
0: سلامت باشید. ترانه درخواست شد از همکاری عزیزی ما، روزنامه‌نگاری واقعا هم صاحب قلم و سراینده محبوب زیادینی نورزاد که جمع خانی مراد جستجو کرده ایستاده است تا یک ترانه مرغوب و شنیدنی رو از این هنرمند پیشنهاد شنونده ما احرام و سایر دیگر شنونده های ما گرداند. خب فرصت نیز اندک مونده است، نقدرش فرصتی پس از 2 دقیقه فرصتی بخش اطلاعاتی است که در پیشنهاد همکار ما سیاحت بانو صادق و تقدیم شما میگردد. و خب ما بله بخش اطلاعاتی رو خب پیشنهاد شنونده میگردانیم و سپس پس از بخش اطلاعاتی خبر شما میتونید که ترانه از هنرمند محبوب زیاودین نورزاد رو استماع فرمایید. خب دوستان عزیز، نگفته نماند که شما میتونید در برابر اونی که موج رادیو صدای دوشنبه رو تاریخ رادیو گوش کنید، همزمان توسط خب فیسبوک از مطلب و گزارش هایی که همکاران ما آماده می سازند توسط فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ و همزمان برخی از برنامه های ما رو توسط یوتیوب کانال رادیو صدای دوشنبه می توانید که ببینید. البته امروز با پیشرفتن علم و تکنیک، با پیشرفتن ترقیات برنامه های رادیویی رو هم میشنوند و هم میبینند. البته باعث شکر است که ما در چنین فضا زندگی داریم. محض آن همین استقلال، آن همین آزادی و صلح و ثبات است که امروز ما با یک قطار نوآوری ها، با یک قطار دستاورد ها نایل گردیده ایستادیم و بخش اطلاعاتی نیست چند لحظه بعد پیشنهاد میگردد. اینجا یک شنونده ما چراغ خیلی تلفنش 2525 نوشته است. درود، صبح و روز بخیر. خواهش دارم از هنرمند محبوب ناصر سفرف یک ترانه مرغوب و شنیدنی پیشنهاد نمایید. خب البته در رفته برنامه کارگردانی ما جمعه خانی مراد кӯшиш мекунад ки таронаи зебо ва воқеан ҳам шуниданиро аз ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон устод Носир Сафаров пешниҳоди шумо намояд ва шумо бо гӯши ҷон бишнаведу ҳаловат баред. Хуб, фурсати шунидани бахши иттилоотӣ аст. Бахши иттилоотиро мешунавем ва дигар барномаҳои мо, дигар бахшҳои мо бошад, идома дорад. Марҳамат.
2: Иттилоати фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
3: Дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. Дар пойтахти мамлакат земневохӯрии муовини раиси шаҳри Душанбе Нурҷаҳон Исмоилзода бо ҳайати шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардумии Чин густариши ҳамкории шаҳрҳои Душанбе ва Чонгчин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе иттилоъ доданд. Мусоҳибон земневохӯрӣ доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, саноат, бунёди шаҳрсозӣ ва шаҳрҳои хушманд, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва саёҳи мубодилаи афкор намуданд. Дар ҷараёни вохӯрӣ оид ба сафари давлати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Чонгчин дар моҳи май соли 2026 сухан гуфта шуд. Барои соли таҳсили 2026-2027 дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат тибқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 1670 ҷой ҷудо шудааст, ки нисбат ба соли таҳсили 2024-2025 401 адад зиёд мебошад. Дар ин хусус вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Маълумот дода шуд, ки аз шумораи умумии квотаҳои ҷудогардида 210 ҷой ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 650 ҷой ба вилояти Хатлон, 446 ҷой ба вилояти Суғд ва 364 ҷой ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
2: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه مستقیم فیضی سحر از رادیوی صدای دوشنبه و این لحظه میخواهیم تب شما رو باز هم خوش گردونیم، تب شما رو بولیده گردونیم، البته با شنیدن یک صحنه‌چه حجوی در پیشنهاد تئاتر استودیو شکرخند که این لحظه آماده پخش است. برنامه گوش میکنیم.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکنند.
2: هی بیا بیا بیا جانور، بیا جانور، حالی خونه میری با بونید میکنم.
3: سلام علیکم
2: بابای،
3: گستان چند شد اکا؟
2: 4500 سومو
3: قیمت گرفتی اکا؟ قیمت
2: قیمت گرفتی کیایتی چیه؟ قیمت گرفتم، ارزان گرفتم، من گرفتم. اخی رفتیم رفتیم.
4: این گستان در چند سوم خریدی؟
2: 4500 سومو.
4: فکرم کم ترکت قیمتش خریدی.
2: تو چی میدانی قیمتی چیه، ارزانش چیه؟ خوب خشرو گرفتم. قیمت گرفتی بزرگو میگن بخری بار نداری، چیکار داری؟ کاری تو چه؟ قیمت گرفتم، ارزان گرفت. لبای
5: عثمانا چند خریدی؟
2: 4.5 تا.
5: بختم قیمت خریدی.
2: کاری خودت کن، قیمت گرفتی.
6: گوسفندا چند گرفتی؟
2: 4500 سومو.
6: با فکرم قیمت گرفتی.
2: چه زنه، کاری خودت کن، کاری تو چه؟ من قیمت گرفتم، ارزان گرفتم. گوسفندا جون مردم اجوی با قیمت گرفتی، قیمت کاری شما چه؟ من قیمت میگیرم، ارزو میگیرم. بیا رفتیم رفتیم.
7: این همسای گوسپان خریده کو؟
8: سلام علیکم.
2: 4500 سومونی.
8: سلام علیکم.
2: وا گفتم کو 4500 سومونی.
8: چی 4500 سومونی؟
2: او گوسپان؟
8: من گوسپان در چیکار دارم؟ من خطه سلام دادستم.
2: وا من خیال کردم تو رو نرخی گوسپانده میپرسی.

0: шунавандаи азиз, хаста набошед. Идома дорад. Аниқтар аз чанд лаҳза ки дигар идома дорад барномаи мустақими файзи саҳар. Ва ҳамин чанд лаҳза пеш як шунавандаи мо тамос гирифтанд. Хуб, агар иштибоҳ накунам, хуб, Юнусов Сафаралӣ, номунасабашон сокини 88 солаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва дархост кардан аз хуб ҳунарманди шоҳистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумахон Сафаров таронаи модарро. ва хеле рости суханони не гуфтанд, хеле аниқтараш суханҳои гуфтанд ки воқеан ҳам суханони бикр аст. ва бид ман чанд лаҳзаҳа ки дигар, чун барои барнома фурсат ҳаст, аз ин лиҳоз хуб ба хулоса омадам ки мо бахши суруд барои шуморо пешниҳод намоем. ва дар ин бахш ду ҳунарманд, Ҷумахон Сафаров ва Муҳаррама Шарифоваро интихоб намоем. албатта интихоб аз ҷониби шумо аст. ҳар таронае ки аниқтараш шунавандаи бештар онро дархост мекунад, дар фарҷоми барнома мо барои шумо пешниҳод мекунем. телефонҳои мо 27615252 27612. маҳз занги телефони ана ҳамин шунаванда боис гашт ки ман ин бахшро пешниҳоди шумо намоям, аниқтараш бахши суруд барои шуморо. Ҷумахон Сафаров ва Муҳаррама Шарифова, дуруд ба шумо.
1: ما اینوی همدانی سو
0: خوش میکنم گوشی رادیو خود رو پستر کنید مادر عزیز.
1: ما از جمعه خان سفر میخوام که از فرود بشنوید.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. البته طرفداران یا خود هوادوران هنر والای جمعخان سفرف خیلی و خیلی زیاد است و پیوسته در برنامه خوبی شنده میشنم. الو سلامت باشید. مرامت سلامت باشید. خب خیلی کوتاه و زیبا خواهش میکنم مطلب خیش رو بیان کنید و سپس ما نیز امکان داریم که پس از انیقترش آوازی بیشتری گرفتن ترانه پیشنهاده شما میگردد. شنانده دیگر هستند. بله
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
2: روزی نگرو برایتون بخیر شد. اکبرگردانتون. من یک مدر از سر کلاب خواهیش دارم در رجای جمعخون سفر یک سرودی مدر شود بسیاری میشه که سلامت,
0: سلامت
2: باشد.
0: باشد. سلامت باشید. خب البته ترانه پیشنهاد میگردد و چه خیلی که گفتم کوشش کنید دوستانی عزیز مطلب خیش رو مشخصتر بیان سازید تا اینکه با دیگر شنونده ها نیست فرصت برسد و حالا فرصت شنیدن یک بخش دیگر نیست هست. خب شنونده رو میشنویم. الو
3: الو
0: شما رو میشنویم.
3: من هم افشنانده دویم شما گوهربانو از برادر یزید ایمو سرودای جمعخون سفر و سرودی معتدان
0: سلامت باشید.
3: برای تاجیکستان میبختم تیماس بیماری.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. و خب بید دیگر حجتی گپ هم نیست. ترانه از جمعخون سفرف هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردد و اگر فرصت دست داد باز هم یک بخشی نوبتی رو میشنویم.

0: گمرکی را اساساً متصدیان انجام می‌دهد. خورشید کریمزاده در ادامه چنین گفت.
1: از صفت بودن مول از جانب مقامات وکالتدار بیشتر آشکار می شود چون که آنها لابراتوری دارن بوده می سنجن. این حالت هایی که از جانب مقامات گمرک آشکار کرده می شود این بیشتر بیوستد هنگامی از نظرگزارانی گمرکی یا که داشتن حالت واردات مول تاریخ قاچاق بیشتر آشکار کرده می شود.
0: در این دوره نسبت به نیم سال یکم سال 2025 صادرات مول به کشورهای چین به اندازه 211.6 بلژیک 65.7 ازبکی پاکستان 14.6 روسیه 19.9 قزاقستان 17.6 ایران 2.2 قرغیزستان 2.3 میلیون دلار افزایش یافته با دولت‌های هلند 194.3 پاکستان 8.4 ترکیه 6.3 فرانسه 3.3 و ترکمنستان 0.6 میلیون دلار کاهش یافته است چون اطلاع داده شد در این شست خبری خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به فعالیت این نهاد در نیم سال اول سال 2026
1: در مجموع 18 نظام گمرکی است و دیگر نظام ها امتیاز استفاده نمی شود
0: نگینه دورانزاد صدای دوشنبه
2: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بیخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ойо дард баназикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سولفا شدید شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.
1: Эй Худо, дар дил ҳавасҳо доштам. Дидани рӯи ҷаҳонро ман таманно доштам. برنامه چشم دل رهنمو به قوله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.

0: دوستان عزیز خسته نباشید. روز بخیر. برنامه چشم دل است مستقیما از رادیو صدای دوشنبه مرو میشنوید و مهمان خاندان شما. امروز یک جوان فعال جامعه را دعوت کردیم. آوازخوان است، کارمند فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، دلشودی سایبالی. دلشود جان خوش آمدید بار دیگر با استودیو رادیو صدای دوشنبه.
1: سلامت باشید. اولا سلام خودم را با کل شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه میرسونم. به همه اونها خوشی های زندگی در این فصل هوای گرم انا استراحت های خوب و با فراغت را تمنا دارم. بگذار که همه وقت در لبانشان خنده باشه.
0: بسیار خوب. اکنون دلشود ما میدونیم که از روزهای اول سوی بسیخلالی کشور حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته پریزیدنت کشور عزیزمون با جوانان تکیه کردن.
1: بله.
0: که آینده این دولت و ملت در دست جوانان است و جوانان می توانند در همه ساحه‌های خواجگی خلق فعال باشند، کار کنند، مهنت کنند، کسب آموزند، صاحب علم شوند.
1: پیش کم بود، حاضر رحمت به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که یک همین امکانیت محدود داشته را امکانیت داده گیرند که در هر یک کارخانه کار کنند.
0: بله.
1: تشکر زیاد میگیم با محترم جناب علی که برای این قدر غمخوری شون که دمو غمخوری کردن مهربانی میکنن، مرا نگاه میکنن.
0: دیشو جون ما تو چوی که میدونم تو صاحب استقلال کشور و من در سالهای اول صاحب استقلال هم با یک 10 سال و 20 سال و 15 سال پیش نظر کنیم شماره شخصان امکانیت محدود داشته، خیلی کم فعالیت میکردند، خیلی کمتر تحصیل میکردن بود، اما انگو شما، اما امروز میبینم خیلی زیاد هستن. شما رو اونهایی که تحصیل میکنن در دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت،
1: بله،
0: کالج و لیسه هایی که امروز فعالیت میکنن برای آموختن کسب،
1: بله،
0: همو کارخانه و وزارت و اداره و تشکیلات های گوناگون فعالیت مهنتی دارن، کار میکنن در برابر ما، معاش میگیرن، زندگیشون خوب است.
1: بله. ما در فیلهارمونی دولتی به نام یکشهری جورایی دانسامل گنجینه کار میکنیم. در کارخانه ما یک دو برادرای ما هم هستن، اونجا نابینا و هم فعالیت میکنن، کار میکنن. قطعی ما دو درچه خودمون که و معیوب است در لیسه کسبی باعث معلم یعنی آموزگار فیلولوگ شده کار میکنن بین جامعه سالم ده. خیلی با تشبوس جناب یالی است که ما را بسکری میکنن، نگاه بین میکنن. یک جان تشکر میگویم برای غمخوری با دستگیریشون.
0: سلامت باشه دیلشو جون. چرا همین سمتی آوازخانی رو انتخاب کردید؟ هنرمند شدن رو انتخاب کردید؟ چی زاغ بود؟ کی رو نمایی کرد؟ توصیه های کی بود؟
1: من رو سیگه بس کودکی هم در دلم زوق داشتم که میخواستم که سراینده شوم. از همه کودکی زوق داشتم. شکر خدا حاضر خیلی حرکت کردیم، کوشش کردیم با کمک پدر مادر به همین روزو رسیدیم با دعای پدر مادر. این حال در همه قریب مامی اینترنت ایسو را بود کردیم و علاقه کالج احمد بابا قلوف دست پردیم، خوندیم. چهار سال بعد دیم ابرازوان این استود سنت با دو سال دیگه مگیستر فرهنگ شناس خوندیم. خیلی شکر اوزیر فعالیت میکنیم، کار میکنیم.
0: فضای کاری در فیلرمون دولتی تاجیکستان چه خیل است؟
1: با درجه اولی دستگیری میکنن، میریم همه طرفه گفته میریم مقصد چی میکنن. یعنی مشکلی نیست،
0: راه نمایی کمک کردن.
1: بله، همه طرف ها روبرون ما همش انسان های خوب هم همیشه ما را دستگیری میکنن.
0: سلامت باشید. شما در سمتی سرودهای استرادی بیشتر مایل دارید؟ سرودهای خلقی میخونید؟
1: استرادی خلقی. بله.
0: چند سرود ثبت کردید اکنون؟
1: روز دیگه
0: بازخونی هم کرده اید یک چند ترانه را؟
1: بله بله. انا روز یک 30-40 تا تقریبا به حساب خود ممکن کدگی باشم دست آهنگ مقصد سرود کرده باشیم.
0: سرودهای کی رو بازخونی کرده از دیگر هنرمندان؟
1: аз ҳунармандо ман бисёртар хай мухлиси Дилшодӣ Файзулло ҳастам, аз Хайриддини Шариф, ҳамин касоя бисёртар гӯш мекунам. ҳамин мо хунуки халқи акм
0: пайравӣ ба Дилшодӣ Файзулло мехонед?
1: Бале,
0: медонанд, мешиносанд шуморо? Ягон борво хурдед?
1: Бале,
0: ягон масъулияту тавсия додам.
1: بیشتر با تلفن قطعی اون که صحبت میکنم چیزی که کدام مینوسش کدام سرودش که ما در مقوله ما زنگ میزنم میگم برادر همه خیلی سرود همه خیلی همه در کمک میکنه دستگیری میکنه
0: بیشتر خواهد
1: به حد قطعی ما برادر سخت های رفیقی سخت های
0: سلامت باشید در توی خورسندی ها هستید شدی چورابینی های فرهنگی میروید اشتراک میکنید
1: дар консертҳои давлатӣ мерам, рости гап дар туё не, ман оқаи туи ода завқ надорам. хай кам
0: дирӯз суҳбат кардем, шумо дар як чорабинӣ
1: дар
0: ана хоҷобигарм
1: қатъи ана ҳамкори шумо бародар Зиёддин Нурзод қатъи ҳамоҷо мо баромад доштем.
0: чанд тарона хондед? хеле истиқбол гирифтанд мардум?
1: ба дараҷаи оли гирифтанд истиқбол, бе ҳад ба дараҷаи олиш ана чӣ кардан мақсад дастгирӣ кардан
0: хайрпазирои хуб ба мардум фароғат бахшидед.
1: бале, беҳади беҳад.
0: бисёр хуб. таронае ки бештар замзама мекунед дар қалбатон ҳаст, дӯст медоред, ин кадом суруд аст? акнун ҳама сурудро шумо сурудое ки эҷод кардеду заҳмат кашидед як хел медонед, аммо як суруде аст ки бештар ба забони шумо меояд.
1: аз шодравону ана одина ҳошим
0: кадом таронааш аст, дар кадом мавзӯъ аст? чаро ин сурудро шумо зиёдтар меписандед?
1: ман ҳатто ҳамин суруда дар даври студентим замзама мекардам, то ҳозир аёди ман намерав. ҳамаи суруду бисёр аёду мерав, не ки ҳамин аёди ман нарав. ман ҳамин суруда ки бисёртар гӯш мекунам, назм мебинам, ҳамин суруд дар ёди ман мондагӣ ай.
0: мешавад як лаҳза замзама кунед?
1: майлаш بیا تا یک دمه یک جا نشینم با هم گویم رازی خفته ای دل. بیا امروز میبینم دیدار، بیا امروز میبینم دیدار،

0: دوستان عزیز، خوشی و فراغت از برنامه چشم دل که مستقیمن شما از رادیو صدای دوشنبه ما رو میشنوید. امروز ما مهمان داریم، یک نفر جوان فعال جامعه امروزه ما، کارمند فیلارمون دولتی تاجیکستان، هنرمند و آوازخوان هستند، دلشودی سایولی. این برنامه نیز از حیات امروز روشن زمیران آماده میگردد و طبق اطلاعی که ما از جمعیت نوبینیان جمهوری تاجیکستان داریم، بیش از 60 نفر معیوبون از جمله نوبینیان با دستگیری و غمخوری های دولت و حکومت کشور در دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت تحصیل و صاحبی تخصص میگردند. آنهایی که فعالیت مهنتی دارند در این یا آن ساحه های گوناگون تقریبا از 300 نفر زیاد هستند. برای مثال در یک خانه رادیو دو نفر بچه های نوبینو کار و فعالیت میکنند. چی طوره که دلشاد گفتند در فیلارمون دولتی تاجیکستان است چند نفر بچه های نوبینو هستند؟
1: بله، منم بعد یک بچه دیگه موزون.
0: موزون، بله، میدونم. اونم بچه ایجادکار است. حالا توجه میکنیم با سوال هایی که شنونده ها دارند دلشاد. به طریق همون گوشمانت گوش میکنیم سوال های شنونده ها. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: درود به شما، درود به شنوندگان. مهمان را به سیدی زیبای رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید. نوری جیز تاک برتر اوغاز کاش خستانه باشد.
0: سلام
2: باشم. از ولیتی زوخ پرستانی هستم را دی اوهانگاش را کی ایجاب میکند با کدام شاعران همکاری میکند؟ اگر امکانیتش باشد چهار مصره یکان سرودی فلکی با شما برکتی کار درآمدی بسیار با شما. خیلی احسن احسن سپاس.
0: سلامت باشید. تشکر. آهنگای شما رو کی انتخاب میکند؟ با کدام شاعران در همکاری هستید؟ سوالشون همین.
1: سوالی هم بهترین دادن. راستیگه آهنگای مرا خیلی بسیار آهنگای دلیر محمد بغانیوف مقصد رو برای ما انسامبل من بسیار ترم آهنگا ما ایجاد میکنن. شعرها بسیار آخرین خیرندش استاد خیرندش هست. شعروی همون کس بسیارتر.
0: سلامت باشید.
1: بعد ما بسیارتر سرودوی خیلی خلقی را میگیریم با طرز زمانوی میکنیم. خیلی میسرم همه خیلی.
0: فلک خونده اید؟ گفتن یک فلک بخونید برای ما. اکنون این درخواست و خواهش شنوانده است. شنوانده ما هم که کنچکاو هستن، شما دلشد خودتان میدونید. میخوان اول باز درخواست نشود که ششمخون هم بخونید. اکنون اون نفری که سروده خلقی میخوند با ژانر فلک نزدیکی دارد کم و بیش. یک لحظه یک پارچه نمیدونم یک فلک برای ما بخونید، برای شنونده هایی که حالا ما رو گوش دارند در این روزهای گرم فصل تابستان.

0: دوستان عزیز خسته نباشید. برنامه چشم دل است از رادیوی صدای دوشنبه. این برنامه از حیات امروزی نوبینایان آماده و پخش می‌گردد. ما در همکاری با جمعیت نوبینایان تاجیکستان هستیم. جمعیت نوبینایان سالهای زیاد است که فعالیت میکند در تاجیکستان. امروز از 8000 اعضای زیادتر دارد. کارخانه های تعلیمی 3 سالی دارد. مکتب اینترنت ها هستند در جمهوری که فعالیت میکنند. و در دیگر تشکیلات و وزارت و کارخانه و مؤسسه ها بچه ها اینو بینا شخصان امکانیت معدود داشته فعالیت کاری دارن. یعنی در برابر ما شخص های سالیم اونو هم کار میکنن، معاش میگیرن و زندگی خوب دارن. دلشاد است، دلشاد سیولی مهمونی برنامه ما، مایوب گروه یکم از چشم. در اویله دو نفر هستند. دلشاد اویله دار، صاحب دو فرزند، فرزندکای صالح دارد، سالیم دارد و شکرگزار از این وطن عزیز و محبوبمون تاجیکستانی صاحب استقلال است که در همین یک فضای بسیار آزاد و آباد و شکوفای وطن امروز روزگار شیرین دارند، کار میکنند، فعالیت میکنند، با آوازخوانی مشغول هستند. آخرین شنونده رو ما قبول میکنیم، با همین خیر خوش میکنیم، چون که وقتی جدا شده با برنامه نیز آهسته آهسته به انجام میرسد. سلام علیکم.
1: السلام علیکم اخوی فیروزان و اخوی دلشاد.
2: و علیکم السلام. و علیکم السلام.
1: روزتون بخیر و شادی باشه.
2: سلامت باشه، روز شما هم بخیر و شادی باشه. زنده باشین برادر.
1: مرحبا. من از اخوی دلشاد یک تو سوال داشتم، یک تو درخواست داشتم.
0: کنی؟
1: سوالم این که اخوی دلشاد چند تا سرود دارن؟ درخواستم این که چهار متر سرود زرافشانی به طور زنده زمزمه میکردم بهتری میشد.
2: بخشش زیاد عذر میخوام از شما که من
0: سرود زرافشانی نمیتونم زمزمه کردم.
2: بله بله.
0: تقریبا یک 30 ترانه گفتید که ثبت کردم.
2: بله بله.
0: 30 ترانه ثبت کردن. بعضی آهنگ ها بازخوانی شدن، بعضی آهنگ ها رو خودشون ایجاد کردن، آهنگ بستن، نمیدونم با دیگر آهنگ سازها، با شویرا هم کاری کردن. از اشعار استاد خیرندش چند ترانه هم ثبت کردید نمیخیر؟
2: بله.
0: خلو من از جمعه خون خواهش میکردم که از دلشاد سرودی وطنش رو در فرجام برنامه پخش کند. سرودی وطن نبود، پیدا نکردید. برحال کدام ترانه ای که امکان هست برای پخش کردن پخش کند. دلشو جان باری دیگر خوش آمدید. از ما چی میخواید؟ چی کار کنیم ما برای شما؟ چی خیزمتی دیگر کنیم؟
2: همه صد فایده به شما تنسیاتی خانوادی به همه شما همین قیه که شما ما را دستگیری میکنین در این برنامه میارین ما برامد میکنین با خیلی مردم ما را میشنوس و گوش میکنن ما تشکر میگیم به شما که برای این برنامه ای که برای ما آماده کردین
0: سلامت باشید. بسیاری هم تقدیر شما خود خوشحال شدن که برنامه پخش کردید، مستقیما پخش شد و مهمان داشتید که را دعوت کردید. دل شد رو برای شنوندای ما شما فراغت بخشیدید. بار دیگر خوش آمدید دادر عزیز. دوستان عزیز، این بود برنامه چشم دل از رادیو صدای دوشنبه. تا صحبت های دیگر خیر. همین گونه برنامه ما مستقیما باز چیکار میکنن جریان میگیرن، پس ما رو همراه باشید.

من قربان سر دروازه میشم، صدایت بشنوم استاده میشم، صدایت بشنوم از دور و نزدیک، مثال غنچه گل تازه میشم.

درود هم وطنان، همزبانان، سایرون هایی که به تازگی به شبکه ما پیوستند. رضای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. فرهنگ هستی ملت است روی موج رادیوی صدای دوشنبه مستقیم از برنامه ما و آنهای زنگ میزنند که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند و من باور دارم میانی شما کم نیستند دوستداران روبایی های مردمی 227-6152 227-6172 تلفن ما در استودیو است وایبر و تلگرام ما نیز آزاد است شما میتونین زنگ زنین نویسین

یک قسمتی پر نور صفایت بدهد، در سینه دل دلاشنایت بدهد. من خواستم از خدا، تو را لیک نداد، هرچی که تو میخوایی خدایت بدهد.

0: بولی مست از گل جدا می گردم لب تشنه به دشت کربلا می گردم من پیش خدا عجب گناهی کردم که از یارک خود زنده جدا می گردم
1: علی
0: سلام علیکم و شما رو گوش می کنیم
1: علی سلام علیکم
0: سلام و شما رو گوش می کنیم
1: باور کنیم قزمون شده بیم چنین برنامه ها را
0: کی می
1: یاد کرده بیم و چین مرغولا داری شما را
0: زنده باشین
1: هرگز دستی کم و در دقیقه من نبینیم مملکت بانو
0: زنده باشین اکنون چند رو بایی خوب خونیم
1: برنامه فرهنگ هستی ملت
0: زنده باشین اکنون شما می خونید شنانده های خوبمون گوش می کنن راحت می کنن
1: چند مهرش گب نیست ما قربان و سوم پروردگار را بمون لایق ندیدی یار خود را به مردم ما بدادی بخت و طالع به ما دادی دو چشمی عشق بارا ما قربان و سوم ای سروی گلپوش خودت رفتی مرا کردی فراموش همان عهدی که با من بسته بودی مرا یارو تو را باشد فراموش تبرک بگیرم کبوترت نام بکنم خود ما به تو بیوفا چی بدنام کنم بدنام زده ای نام میگن ما را بدنام زده را تیار میشی یا نه سر تا سر یاله ها بینم نبود هرگز دید عاشقان بیغم نبود بیغم دید کی باشد و پرغم دید کی بیغم دید آن کسی که عاشق نبود خدا جان عاشق زارم تو کردی درخت گل بودم خارم تو کردی درخت گل بودم در بین گل ها به خاک کوچه یک سانم تو کردی
0: احسن یک جان سپاس من قد تو را بینم و نوروز کنم شب من به سر سنگ سیاه روز کنم شبم به سر سنگ سیاه روز نشد جانک من فدای یاری دلساز کنم ما شما رو میشنویم
2: الو
0: گوش میکنیم شما رو
2: سلام و زیر شما درود با کلی مخلصان اغنچگل هستم ساکن نهیه کشنیان
0: ما شما رو میشنویم
2: تشکر زیاد من میخواستم با مملکت بانو در مشیره داشتم
0: خب من سر میکنم شما ادامه تو از حالم خبر میشی نمیشی به شام من سحر میشی نمیشی به تلخی روزگاران یار شیرین بگو حالا شکر میشی نمیشی
2: من نمیگویم مرا تو دوست دار من نمیگویم شب برا هم انتظار از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار
0: در دهنی در نبیست یار بهوده مرا به تو نمیتن ای ناسوده ما و تو کناری هم دیگر نادیده آوازه شده دهن خلق آلوده
2: دو دیده ای کر دارم دردی به جگر دارم اما به هزار امید سوی تو نظر دارم
0: این چله نقرگین شده گوشوارم این بچه قشلاقی شده خوشدارم ای بچه قشلاقی صد بیزارم من بچه ریانی را دوست می دارم
2: پودینه لبی آب شده می وی تر رو جانی بی ما داری و دل جایی دیگر ناشکری مکن از من گلغنچه تر آباره شوی از طیب عهد دیگر
0: سیو و دادم ای تار بالا خانه عشق من و تو به کوچه ها میمانه هر کس که مرا ای تو جدا گردانه 300 غم تلخ در دلش میمانه
2: از خانه برآمدم و آهی کردم سونی خانه پدر نگاهی کردم سونی خانه پدر شکفت ای لاله فرزندی پدر جگر مکرد ای پاره
0: ستاره بلند و ماه بلند ایم شب ای بخت بدم فلک به جنگ ایم شب هر شب سر زلف یار بالیشتم بود بالیشت منی غریب سنگ ایم شب
2: ندانستی نفهمیدی وفایم، چی بیرحمی نمودی از برایم. دلم را بردی او پس بر نگشتی، نپرسیدی منی به دل کجایم.
0: کو دیده ای روشنی که سازد بینم، یک بار دیگر مرهمی رازد بینم. قربان سازم جان عزیز خود را، شکرانه آن روز که ما بازد بینم.
2: کشکی که نمی شید خانه تان در گذرم، کشکی که نمی دیدم نمی سخ جگرم. هر گاه به سوی خانه تان می نگرم، آب از دو دیدم می ریز خون از جگرم.
0: یک جان سپاس، یک جان سپاس برای زنگ زدن. تشرنده های دیگر هم زنگ زنند. هر شب زیغمت تازه از آب بینم، در دیده بجای خواب آب بینم. وانگه که چون نرگیس تو خوابم بو برد، آشفته تر از زلف تو خواب بینم. مشنونده داریم، میشنویم شنونده رو. روزتون بخیر باشد. کی هستون سو؟
3: سلام،

یک روز از خانه میکنم عزم سفر میسوزم و تو تای دلم نیست خبر برو برسانید خبر مرگ مرا آید به حریم خانمان باری دیگر

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صدیقوبه. در پایتخت مملکت زمینه‌واخوری معاون رئیس شهر دوشنبه نورجهان اسماعیل‌زاده با هیئت شهری چونگچین جمهوری مردمی چین گسترش همکاری شهرهای دوشنبه و چونگچین مورد بررسی قرار داده شد. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه اطلاع دادند. مصاحبان زمینه‌واخوری دایر به مسائل اقتصادی، صنعت، بنیاد شهرسازی و شهرهای هوشمند، معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحی مبادله افکار نمودند. در جریان واخوری اوید با سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به شهر چونگچین در ماه می سال 2026 سخن گفته شد. برای سال تحصیل 2026-2027 در مؤسسه های تحصیلاتی عالی کسبی مملکت طبق کوته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 1670 جای جدا شده است که نسبت به سال تحصیل 2024-2025 401 عدد زیاد می باشد. در این خصوص وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. معلومات داده شد که از شماره عمومی کوته های جدا گردیده 210 جای به ولایت مختار کوهستانی بدخشان 650 جای به ولایت ختلان، 446 جای به ولایت سغد و 364 جای به شهر نایه‌های تابعه جمهوری راست می‌آید. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.

0: ҳами қурута дар таваг меандозиву баъд оби гарм меандозиву баъд каф мезанӣ, каф мезанӣ. Мешавад қурутови ба қурут.
1: Таомҳои миллӣ.
2: Оши умоч таърихи хеле қадима дорад. Аз ҷониби бонувони минтақаи Зарафшон омода мешавад.
1: Таомҳои миллӣ.
3: Тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар будаанд.
4: برای از یعنی خوبی من ما رسیدیم به بخش تاومهای ملی و امروز من میخواهم با شما مورد این که چی آمادگی گرفته ایستادهیم به زمستان چی ذخیره های زمستانی کردید بانوان عزیز بیاد با هم زنگ میزنیم قصه میکنیم خب چون تابستان خیلی گرم است اما از پس آن زمستان است یعنی ما از روزهای تابستانی فارغ نمیشویم اینجا بانو جان مینویسند در خب در چت در من مینویسند که چرا من به تلگرام رادیو صدای دوشنبه مینویسم ولی اونجا نمی شود. یعنی نمی رود حرف های من منم نمی دونم البته شاید یک نقصی هست من با خوب بچه ها می گویم البته این چیز رو می بینن مشاهده می کنن و چه چیز است که نامه های خوب شننده های خوب همون تا تلگرامی رادیو صدای دوشنبه نمی رسد 2761-52 2761-72 تلفونی ما در سودی است و اونایی که خوب می توانن نوشتن بگذار نویسن و چی امودگی گرفتیم به فصل سرما چی ها ذخیره کردیم پیشوی معظمی ملت پیوسته ابراز می‌دارند که در جهان امروز ما باید حداقل ذخیره دو ساله داشته باشیم ولی ما از یک ساله میگویم خوب اینجا بیاد از یک ساله قسمت میکنیم شما امروز چی ذخیره کردید چی ها پای کاربر هستید بانوان عزیز کارگردانم اشاره میکند که یک نفر در خط تلفن است بیاد بشنویم که کی باشد خوب ما شما رو میشنویم روزتون بخیر باشد خوب کارگردان میگوید خط تلفن کنده شد زنگ میزنیم مورد خوب ذخیره زمستانه حرف میزنیم شنونده های ارجمند ذخیره های زمستانی خوب از ذخیره کردن خوبتر چون مثلا ما هر سال پمیدور بودرینگ از قبیل خوب جمعی اون چیزایی که امروز در خوب پلیس ها ارزونی هستن مشما رو میشنویم کی است؟ صدا رو خاموشتر کنیم چی گفته شما کارگردانم اون علاکه این زنگ رو خاموش کرد با اون خاطر که رادیو شما بلندتر است وقتی شما زنگ میزنید از جان من همیشه خوب گوشی رادیو رو پاس کنید مرو از گوشی تلفن بشنوید و خوب ذخیره کردن من گفتم بسیار خوب است برای اون خوب است که وقتی زمستون میفرو میرسد در خوب مشمو رو میشنویم
5: الو
4: سلام علیکم
5: وعلیکم السلام
4: خب ما شما رو گوش میکنیم شما کی هستید از کجا زنگ؟
5: پای مولکتی؟
4: بله بله ما شما رو میشنویم
5: ما بابای مجید در نوحیه فرخور
4: آفرین بابای مجید زنده باشید از ما شما رو گوش میکنیم
5: آتی یادی بادی هم میخوندون که شما با دیگر برنامه را گذاشتید
4: بابای مجید شما خونید ما همراه شنوانده ها گوش میکنیم ما گوش میکنیم وقتی شما زنگ زده چخه ما به شما اجازت ندیم بابا جان مرمت
5: اون یکی گذارم اصلا شما این پوشون هده ها دیگرم در سر کار دختر کردون هده ها نزده که اون شیدم سلام زادم هده ها جواب سلام با من بگردوندو هده ها
4: خوب
5: و کار روام هر شهر مهنه کنم با سمد خواهم که باشد در بعد دختری بر جوانی از باقی پسی اقباب با ما کسر هستی در میان سر جوان با ما کسر هستی هم کسر و هم موسر و هم سرسی پلی لب هم که بلا و شخصیز خواب هم بی پری و دختر دین مده ای مدی آخیر لب پرخنده دارد که نبدید فرا آو میتوند ماند شابون که در رای ایش قد میشوی کسید
4: بابای عبدالمجید یک جوان سپاس مینبد هم زنگ زنید به برنامه ما یک جوان سپاس و خیلی خوب گفتن این بابا زنگ زدن از منطقه فرخور و من باور دارم شنده های ارجمند که همه سین و سال در همه سین و سال خواندن روبایی ها از برکردن روبایی ها روبایی های مردمی خود شنیدنش لذتی دیگر دارد همین ترنه لذتی دیگر دارد و اکنون زنگ میزنیم مورد این که شما چی و مدگی گرفتید برای زمستان بانوان ارجمند امروز های گرمی پشت سر میشوند زودی زود پشت سر میشوند علاقه امروز 22 است خوب ماه اوگوست سر می شود با همین تیره ما خوب کم کم فرا می رسد پس آن زمستان ما اگر ذخیره نداشته باشیم زمستان ما خوب نمی شود ما تامین کننده روزگاری بچه‌ها هستیم تامین کننده روزگاری خانواده هستیم و ما باید ذخیره داشته باشیم همین طور نشوند های ارجمند اکنون ذخیره شما چی کردید؟ امروز فراوانی است در خوب رسته های بازار، پمیدار، بادرینگ، مانند این انواع تمامی خوردنی، تمامی سیب، تمامی نوالو، تمامی چیزها هستند و ما باید ذخیره کنیم برای زمستان. اندک اندک اونایی که صاحب هنرتر هستند اونا در بنکه ها، در ظرف های شیشگین مخکم میکنند. بسیاری ها رو دیدم در خوب با قبل بقلشکه ها ذخیره میکنند. نوهای ظرفای پلاسماسین ذخیره میکنند و هر کس هر کجا هر گونه ذخیره میکند ولی ذخیره را داشتن خوب است اکنون شما چی ذخیره کردید من نمیدونم شنونده های ارجمند ولی میخوام که ذخیره داشته باشیم همیشه من برای شما توصیه میکنم عزیزان من که دارای ذخیره باشید زندگی با یک فرصت نمیموند با یک نو نمیموند برای این ذخیره داشتن ما بسیار خوب است فرصت های میشود شاید زمستانی چون روزها تنگی میشود سردی میشود نه همه روز ما میتوانیم فعالیت کاری داشته باشیم نمیتوانیم همه روز پول داشته باشیم ذخیره داشته باشیم از این خاطر وقتی که ما ذخیره زمستانه خوب داریم کودکان ما اذیت نمیکشند خوب اینجا یک شنونده مون مینویسد که من یک 200 دونه بانک محکم کردم و اینجا رسم خیلی زیبا هم فرستادن یک جهان سپاس و خیلی خوب شما در مورد نوشتن که مورد محکم کردن پمیدار برای شنونده های شما بگویم خوب پمیدار این نفر نوشتن که من پمیدار رو با خوب بادرینگ اوچورونیدن یعنی خوب سالیونی کردن رو گفته است خیلی خوب گفته است و من باور دارم که اکثر شنونده های خوبمون مورد محکم کردن یعنی ترس های خوب پمیدور میدونن و هم زنگ میزنن برای هم دیگر معلومات میدیم چون نامه نوشتن خیلی دشوارتر از خوندن نامه ها من گونه کدام که اگر حرف بزنیم خوبتر است ما شما رو میشنویم کی هستون
6: سلام علیکم
4: سلام علیکم شما کی هستید از کجا زنگ زنده باشین از کجا زنگ
6: از ولایت سوخت زنگ میزنم مطلوبه
4: خب مطلوبه جان اکنون مطلوبه جان زمستانی پیش می آید همین طور نه ما باید ذخیره داشته باشیم شما از کدام منطقه سوخت زمین هستید
6: از نایه اشت
4: خب از نایه اشت اشت با زردالوهای خیلی زیبای است همین طور نه من هر سال برنامه میکنم برای شنونده های خوبمون در برنامه کشاورزی اشت اینقدر صادرات زردالو دارد شما از زردالو یگان چه آماده کردید برای شنونده ها
6: ورنی آماده کردم مربا
4: بله مرباهای خیلی زیبا
6: بله و همین مغز دانه مغز رو و به درونش انداخته مربا کردم و باز کمپوت با آلوچه آلو بالو پومدار با درنگ سالاد میکردم
4: چقدر خوب
6: و خیلی ذخیره های بسیار کردم باز بعد با کلاشکه قلنفل ذخیره کردم
4: بله اکنون بیاید یک جمله مطوبه جون شما برای شنونده های من در بقلشکه محکم کردن یعنی که در ظرف های پلاستیکی محکم کردن رو هرچند زیاد جوها من خوندم که در خوب ظرف های پلاسماسی محکم کردن زهرالود می شود یعنی که ضررآور است اما اینکه زیاد ها محکم میکنن من در برسته بزرگ هم زیاد میبینم اکنون چگونه محکم میکنید که وای ترکیبش ویران نمی شود برای شنونده ها
6: اگر ما همین بقلشکه هم بادرینگم پومداری کبوت سبز رو هم ذخیره میکنیم
4: خوب
6: اگر یک نمود اگر دهانش رو کشویم هوا دراید ویران میشود
4: خوب
6: و وقتی که ویران کشودیم حتما و تمام کردن برکار داخل دنه گذاشته و ویران میشود اون رو ما پومداری کبوت و کلانفور رو آبی جوش به نمک می اندازم درونش به نمک می اندازم آبی جوش می ریزم بعد دهانش رو سخ میکنیم تمام همین می استد و دیگه یکان ضرورت نمی شود یکان زیان ندارد ما طول چند سال است که همین گونه میکنیم استعمال میکنیم
4: بهترین
6: اکنون ضرر ندارد.
4: بله اکنون مطلوبه جون شما موریدی همین مربایی که بازار دولو میکنید. من نمیدونم چندی باز رسته بازار نرفتم، من بازارها نرفتم، چند قدر شد خیلی سرکار بودم بازارم نرفتم. نمیدونم امروز بازار در دوشنبه شهر باشد یا نباشد همین زردالو، ولی من مربای زردالوگی رو خیلی زیاد دوست میدارم و خودم که آماده میکنم خیلی بهترین عالی رو آماده میکنم، ولی امسال نکردم. امروز امسال خیلی تشویش زیاد داشتم نشد.
6: امسال باور کنید زردالو هم نشد در نایه
4: اش.
6: در چند جا نایه ها زردالو نشد امسال و خیلی شد کم و بیش.
4: بله.
6: یک شد.
4: اما شما کردید. چگونه بله. آماده میکنید زردالو با زردالو مربا رو شاده ها نبینند؟
6: زردالو رو دانکش رو جدا میکنیم و دیگ میاندازیم و همین یک کاسه زردالو و باز یک کاسه شکر میاندازیم.
4: بله چقدر عالی میشوده.
6: و بله آب میرزیم بعد به دیگ میاندازیم میجوشونیم تا وقتی که وای سوک سرخ میشود.
4: بله.
6: و پزد خودش معلوم میشود.
4: بله.
6: به خود شیره میگیرد و مخر میچسبد به هم دیگر.
4: وقتی که زمستان میشود در بیرون برف میشود همه جا سرد است. وقتی که شما یک دهانی بانکه رو دهانی ظرف رو میکشید اینقدر بوی بامزه خونه رو فرا میگیرد کس رو
6: بله،
4: خواهد میکنه.
6: بله استیابر میخوره.
4: بله واقعا یک جوان سیپاس یک جوان سیپاس مطلوبه جان. خوب
6: به شما برار میخواهم اگر امکانیت شود در زمین زیاویدین نوروز یک تا سرود میگذاشتم کار دربانتان.
4: بله بهترین سرودهای زیاویدین خیلی اینجا زیاد هستند. یک جان سپاس شنیده شنده های ارجمند از اشت زمین بارستانی. اشت خیلی دور است از شهر دوشنبه، از منطقه های شما من نمیدونم که شما کجا صدای من رو میشنوید، خیلی دور است از شهر دوشنبه، ولی بانوی خوش صدا مطلوبه جان زنگ زدند و گفتند که ما اینجا خوب خیلی ذخیره کردیم، خیلی ذخیره های خوب کردیم. شما چی شنونده های ارجمند باز کی زنگ میزند میگوید که چگونه چیزها رو امروز ذخیره کردن برای زمستانی؟ آدمان از ازل تاجیکان هم این گونه هستند، مردمان بومی، اصلا مردمانی که در دهجای ها زندگی میکنن بیشتر ذخیره رو زیادتر میکنن. در تمام منطقه ها من گمان میکنم که در جمهوری های دیگر هم این گونه است، در ازبکستان هم این گونه است، در قزاقستان هم این گونه است، در هر جو که انسان است شنونده های ارجمند ذخیره های زمستانی است. انسان ها کوشش میکنن که برای روزهای مبادای برای روزهای حتما ذخیره ها رو استفاده برند، خوب ذخیره کنند و وقتی که زمستان می آید برای امانی و تنجی زندگیشان، فراوانی زندگیشان ذخیره هایشان رو استفاده برند. و ما یک شنونده دیگر داریم ولی من نمیدونم کی است، ما شما رو میشنویم.
7: سلام علیکم مملکت بانو، روزتون بخیر، شادی باشد.
4: زنده باشین مادر جان. من باور دارم که همون دیگ های 100 لیتر را چند مراتبه مادر جان کردن. اینمی سحر
7: از ساعت 5 از مهریان همادر خریدیم اومدیم، یک دیگ کرون از شونیم ولی یک 20 بانک شد، یک بود دیگ دیگری شما نیم زکوشکا کپوست دو کرم و بودرینگ و بازاری و همه در همه شیر و همین نیوز بود زکوشکا شکروی محکم دیم. شما برای همین کلانفر گفتین ما دین روز گرد یک ده بخوشکا یک نیم لیتر هیچ کنم، یا ما همین همه در خطین همین شیر و هر چیز نگذارونم یا سروکا خطین، بعد یک کسرل کلان در می جوشونم امور او بعد بخش بود قلمفرو را میدازم، نمک میدازم، نیوزبو میدازم، شیر میدازم، بعد همو شماگه خنک شده گه من او را در بخشکا پر میکنم.
4: خوب.
7: هم آوشا میخری هم قلمفر یگون میده و همی کم تر شوخ دختر بیا و ایران نمیشه. ما یک اول یک دینا ده بخشکا مختم کنم، ما بسیار مختم میکنم بخشکا همی قلمفر همی کخشوین همی اوی پاماده قطعی نه وایرون میشه نه بو میگیره نه هیچ.
4: بله.
7: حتی شک تکتره بیاید.
4: تنها میدونید مادر جون اونایی که میگویند که بانکه های ما وایرون میشود اونا یک جا اشتباه میکنن، اشتباه یا در ظرف های شیشگی که ای قدر کمکک، اگر کمکک یکون چیزی مونه در ظرف، یکون چیزی نوشسته یا یکون چیزی مونه در ظرف حتما وای وایرون میشود.
7: این روز که وایرون اوسه گرمه ما چند روز بانکو را شدگی در افته و 45 градус аст банкомон мондагӣ бовар кин чанд рӯза шидагӣ мондагӣ неки бахлшкорам мешум ана барои бахлшка гуфти бахлшкада ма ҳами хеле мекунам ҳама бор ки ҳавас мехӯрем қаламфарма зимистона мехӯри сиру диёзи укроб ҳама чиза медозам ба ҳамара мегзарам бад қаламфара пур мекунамшу оям памадари ҷушондагӣ ма اوش کم میکنم اوش شماگی خانه کم میریزم عرارش میکنم
4: چقدر بومزه میشود
7: و شما برای کل که ما دیدم دوشیده سای خیلی
4: یک جوان سیپوس کاش هم از انا مثلی شما باشن کاش هم از انا مثلی انا امین مادر واسگی باشن من آرزو میکنم در فراوردی برنامه فرصتی ما خیلی کوتاه موند از یعنی خوبی من از این فرصت ها همیشه و همیشه که فرصت های غنیمت هستن شما استفاده خوب برید درست استفاده برید یعنی کوشش کنید که هر روز شما برابست نرود اگر چنده کار دارید اگر چنده مثلا من گفتم که خیلی سیر کار بودم امسال نتاوز حتی من حالی یک بانک هم محکم نکردم ولی من کوشش میکنم یک فرصت معین با یک زیادتر میخرم و کوشش میکنم که محکم میکنم زمستون یک فصلی که من گفتم فصل سرما است و خب همه چیز در بازار در رسته بازار ها هست ولی قیمت است در این فرصت ها اگر ما از خودمان استفاده بریم شوند دای ارجمند بسیار آسانی میشود بسیار خوب میشود مثلا وقتی شما آش پلو میکنید وقتی که شما از انمون ذخیره های خود میارید نورن الانور می شود آش شما اونقدر بولذت می شود اونقدر خوشخور می شود که کس راحت می کند حق و همسایه ها حواس می کنند به زندگی شما باور کنید شما بانوان کدبانو های بسیار چیره دست شوید همیشه کوشش کنید که دیگران به شما حسد برند حواس کنند کوشش کنند که مثل شما شوند و این مادر گفتند که در بقلشکه محکم می کنم اکنون بقلشکه ها این کی شوند های عجبان جو رو کمتر می گیرند هر جو که مونی بقلشکه نمی کفد خوب آسیب نمی بیند از این خاطر خوبتر است ما یک شنونده دیگر داریم شاید شنونده نهایی ما می شود ما شما رو می شنویم
8: سلام مملکت بانو از سلام علیکم من گلنیسا هستم
4: خوب گلنیسا جان ما شما رو می شنویم از کدام منطقه بودید گلنیسا
8: وقتتون کم مونده است من زاده فرخور بستانی هستم در شهر کلوب در مرکز از زندگی می کنم بازار با ما نزدیکتر است از دهقان بازار خیلی بر وقت رفته بسیار به نرخ ارزان خرید می کنیم در وقت که رفته به نرخ تمام نمودی به بلیغه به یکان دروغ تمام نمودی هم از مربا هم از امین سبزوات و تمام نمودش رو ما زمستان ذخیره میکنیم علاقه در ماهای اکتبر به خوردن شروع میکنیم از امین مثال به اصطلاح تمد میگوین همین رو ما تماما از بزرگ نمیخریم از قلمپور بلگری به مقدار زیاد و یکان هم تر پمیدار با میسر و کار کلان و گذارونده در ده میجوشونیم و بانک ها در پور میکنیم تا حالو از همین پسته تمت خودمون استفاده میبره
4: این خبر خوب
8: بله بله با کلاسیکا گفته در اینجا بعضی ها میگوین که می پرد و ویران میشود اینجا از همه سبب اساسی همین ویران شده اول تازه نشدتن سبزوات است سبزوات باید به درجه اولی تازه شده شود
4: بله واقعا
8: تازه شده شود که در همون خاک باقی نماند که باعث پریدن میشود بعد دوی اون درجه همون شیشگی ها که با کلاسیکا باید شده شود بعد شده نشود با یکان خیلی مقصد یکان مایده استفاده شود با محکم باید همون رو وقتی کشدی استفاده میبری من تمام این نمود همین چیو رو میتونم از سبزوات و تمام چندی نمود تیار کرده باور کنید میتونم با من کلین و دخترانی رو دم میکنند ما تماما گویو تماما با بخونه خیش سبرو میبریم با نزدیکون با ادمایی که مقصد برختور داریم با اونها هدیه میکنیم
4: به نهایت بله و دستی رس خوب همین طور نیست گلنیسا جان و به مرد خونه هم کمک میکنید یعنی که وقتی که زمستون میشود یک کیلوگرم پمیدور 20 سومون میشود شما از پمیدورهای آماده کرده خود میگیرید این چقدر خوب میشه
8: نو به بازار میبرارین
4: بهتری
8: بردن میدین با دویون دست و یا میفروشد بردن میدین پس از سالی نو نهایت زیاد میکنیم بردن میدین و بعد میفروشن با خودمو با به نهایت زیاد میکنیم باور کنه تمام این نمودش رو میکنیم
4: زنده باشین شنده های ارجمند شنیدید وقتی که زیاد میشود محصولات چقدر که زیاد میشود خوبتر است شما میتوانید که در مورد های دستنگی اون رو برید بفروشید و صاحب مبلغ هم شوید یعنی از این بر میاد که بانوان عزیز همیشه شما یک نفرای باشید که چیره دست باشید یک نفرای باشید صاحب هنر باشید کدبانوهای خوب باشید یعنی سرشته و سرشته تا کاری یک خاندان باشد و همین خاندان از آمدن شما از بودن شما آسودگی کند عزیزان من فرصت خیلی کوتاه مون من برای شما خیر و خوش میکنم ولی بازم تاکید میکنم همیشه و همیشه ذخیره داشته باشید کوشش کنید که ذخیره های زمستانی را از امروز آماده کنید اگر نکردید از امروز کوشش کنید که آماده کنید و در مورد نگه داشتن ذخیره ها یعنی مورد نگه داشتن نخود لوبیا مانند این ما خیلی بدتر صحبت میکنیم خیلی بدتر در برنامه های دیگر ولی ولی امروز من کوشش میکنم برای شما بگویم که شنونده های ارجمند همیشه از این فرصت ها استفاده برید. امسال خاکبارش ها خیلی زیاد شدند و این مورد قاق شدن رستنی ها میگردد. پمیدار و بادرینگ باز قیمت تر میشود. از این رو شما از این فرصت ها امروز ها استفاده برید. با تمنای زندگی آباد شما هر کجا باشید من همه شما را دوست میدارم. خیر عزیزم، ما رسیدیم به انجام این برنامه. تیمور شما آمدند، برنامه بخش روسی ما مستقیم آغاز میشود.

نوزه بهانه جورا در یک طرف میاده شرمی سته دخورا.

0: 9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. در 6 ماه سال روان گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 6 میلیارد و 823 و 3 میلیون دلار برابر گردید است که نسبت به همین دوره سال 2025 بیش از 2 میلیارد دلار زیاد است. طوری سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریم زاده ضمن نشست مطبوعاتی با نمایندگان رسانه‌های خبری وطنی و خارجی اطلاع داد، در این دوره به جمهوری در حجم 5 میلیارد و 224 و 3 میلیون دلار مال و محصولات واردات گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 1 میلیارد و 403 و 1 میلیون دلار یا 36.7% زیاد است. صادرات به 1 میلیارد و 579 میلیون دلار برابر شده، نسبت به همین دوره سال 2025 635.8 میلیون دلار یا 68.4% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزود که در ساختارهای عمومی گردش مال حصه واردات 76.8% و صادرات 23.2% را تشکیل می‌دهد. در نیم ساله یکمی سال 2026 در نتیجه 51 چورابینی اودیتوریه که پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره ها، مرکز و گروه های تطبیقی، لایحه های سرمایه گذاری بانک ها و سوبیکت های خواجگیداری و دیگر مؤسسه ها انجام داد، با مبلغ 336 میلیون سومانی ویران کنی قایده های مالیوی آشکار گردید. از این مبلغ 202 میلیون و 800 هزار سومانی برقرار کرده شد. در این خصوص رئیس پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان جمشید کریمزاده نشست مطبوعاتی اطلاع داد. طوری جمشید کریمزاده ابراز داشت از نتیجه چورابینی های اودیتوری 27 مواد با مبلغ 212 میلیون و 100 هزار سومانی برای بررسی و قبول قرارهای دخلدار با مقامات حفظ حقوق و سود ارسال گردید. همزمان برای برطرف نمودن کمبودی ها و نورسایی های مالیوی با وزارت و اداره ها و لایحه های سرمایه گذاری 11 خلاصه و مکتوب اطلاعاتی با 563 توصیه سودی پیشنهاد گردیده 16 قرار فرمان قبول و نسبت به 30 نفر چاره‌های انتظامی تطبیق کرده شدند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: گزارش مفصل.
2: در نتیجه یک بار بلند شدن حرارت هوا و آبشوی با سرعت پریاخو 20 ایولی سال 2026 در دههای باروشون و ده روشونی ناحیه روشونی ولایت مختار کوهستان بدخشان سیل به عمل آمد. در نتیجه آفت طبیعی به منزل های استقامتی ساکنان ضرر مادی و مالی رسیده است. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. گزارش همکارمون سفرمای محمد فاضل ادامه بخش همین موضوع است.
4: در نتیجه یک بار بلند شدن حرارت هوا و آبشوی با سرعت پریاخو دیروز در دههای باروشون و دیروشون ناحیه روشون ولایت بدخشان سیل به عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی به منزل های استقامتی ساکنان ضرر مادی و مالی رسانده شد. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. بر اثر آفت طبیعی در دههای باروشون و دیروشون ناحیه روشون خانه های استقامتی پورا قسمان و به طور سبک ضرر دیدند. در رابطه با این معاونی اول رئیس ناحیه روشون فرخ مقصودزاده میگوید
5: 20 ایولی سال 2026 در دیه های بروشان و دیروشان نوحی روشان ولایت مختار کویستان بدخشان آفت طبیعی رخ داد. در نتیجه یک بار بلند شدن حرارت هوا و آبشاوی با صورت پیرخو سیل فرویی به عمل آمد. خوشبختانه در این آفت طبیعی تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی به خوجگی 40 خانواده حسارات مالی رسانده شده. در نتیجه در دیه های بروشان در خانه استقامتی фурра зери сел монда, 6 хона қисман ва 14 хона зарари сабук диданд. Дар деҳаи Дерушон бошад 4 хонаи истиқоматӣ қисман ва 6 хона ба таври сабук осеб диданд. Аз лаҳзаҳои аввалини ба вуқӯъ пайвастани офати табиӣ, вазъият таҳти таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта, бо дастури сарвари давлат сохторҳои масъул барои расондани кӯмаки фаврӣ, таъмини амнияти аввалӣ ва бартараф намудани паёмадҳои офат сафарбар гардиданд. Сокинони зарардида ба ҷои амну бехатар кӯчонида шуда, бо тамоми шароити зарурӣ таъмин гардиданд. Ҳамзамон маводи ғизоӣ ва дигар маводи ниёзи аввалӣ фора ба ҳамаи оилаҳои зарардида дастрас карда шуд. Ҷой барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ ҷудо гардида, маводи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Рӯшон интиқол дода мешавад.
4: Айни замон бо истифода аз техника имкониятҳои мавҷуда тоза намудани маҷрои сел, барқарор кардани роҳҳои маҳаллӣ ва дигар иншооти инфрасохторӣ бо суръат идома дорад. Шӯҳрат Шоисматов, намояндаи раёсати кумитаи олатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандии вилояти Бадахшон мегӯяд:
3: ҷаҳти бартарафкунии офатҳои табиӣ дар мавзеи зарардида, ситоди вилоятӣ сари вақт ба мавзеи офатзада сафарбар гардиданд. Худи санаи 20 июл соли 2026 ҷаҳти бартарафкунии яъне оқибатҳои офати табиӣ, аз ҷумла кушодани роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи дар километри 523 деҳаи Барушон, техникаҳои муассисаи давлатии роҳҳои нигоҳдории автомобилгард сафарбар гардида, корҳои бартарафкунӣ идома дошта, роҳи автомобилгард дар мавзеи мазкур пурра кушода гардид. Айни замон корҳои бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ баромонда шудааст.
4: Сокинони зарардида изҳор доштанд, ки аз нахустин лаҳзаи рух додани офати табиӣ ғамхории доимии мамлакат эҳсос гардид.
6: Раҳмат ки сари вақт олатҳои фавқулода ҳозир шуданд, мардума фаҳмонда, мардуму барвақт аз хонаашон хезонед.
4: Хурду бузурги ноҳияи Рӯшон барои дастгирии саривақтӣ иқдоми фаврии роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати расондани кӯмакҳои аввалиндараҷа, маводи ғизоӣ ва сафарбар намудани маводи сохтмонӣ арзу сипос ва миннатдорӣ баён намуданд. Айни ҳол корҳои бартарафкунии оқибати офати табиӣ ба амал омада дар ноҳияи Рӯшон идома дорад.
7: шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии Тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии Тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша карданду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз паи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24-солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34-солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. پس از صاحب استقلالی کشور نیز استاد ظفر ناظم گلی سری سبد مجلس ها و محفل ها بود. سال 2002 او صاحب جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی گردید. سال 2010 باشد قبل از برگزاری کنسرت باشکوه هنرمند بخشیده به 70 سالگی مولود و 50 سالگی فعالیت ایجادی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و ظفر ناظم اردن ستاره پرزیدنت را سزاوار دانستند. نام ظفر ناظم این ساربان کاروان صنعت تاجیک همیشه در یاد ما خواهد ماند. سرود او تا جاویدان همراه ما خواهد بود. او بحری را میموند در انتخاب متن و ایجاد و آهنگ بندی. هرگاه که به سفر هنری به این یا آن گوشه جمهوری و یا به یگان کشور خارجی می رفت، حتما با مصلحت هم دیگر از سرودهای مردمی فولکلوری آن کشورها سرود را از بر می کرد و می سرایید. این یک راه پیوند ساختن دوستی بین خلق ها بود. استاد ظفر ناظم در تاریخ صنعت تاجیک عصرهای عصر زنده میماند. ظفر ناظم را یکی از شاه ستون های کاخ محتشم صنعت ملی مردم تاجیک عنوان میکنند.

0: زندگی خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. انسان یک بار به دنیا می آید و می سازد با قدر هر لحظه ناتکرار زندگی برسد. پس شکرگزار باید بود از بیش و کم و پست و بلند روزگار. با برنامه های ما باشید.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید در استودیو سیاحت صادقوبه. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان، مراسم تبادل سندهای نوی همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اخنایگین خورلسوخ، 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی صادرات و سودای مغولستان تبادل کرده شد. طوری از اگنتی صادرات خبر دادند، هدف یادداشت تفاهم برقرار نمودن مناسبت‌های شریکی و رشد همکاری درازمدت، ثمرانک و برای هر دو جانب سودمند برای تطبیق لایحه‌های با صادرات نگرانیده در سمت مبرید توجه مشترک میباشد. در اساس این حجت جانب‌ها در سمت زیرین تطبیق لایحه‌های مشترک بر رشد صادرات نگرانیده، مبادله اطلاعات و تجربه پیشقدم در ساحه صادرات، امکانات صادرات، سازشنامه‌های تجارتی امتیازناک، تدبیرهای مساعدت با تجارت و خدمت‌رسانی دستگیری صادرات در هر دو مملکت همکاری را گسترش می‌دهد. همزمان در دایره این حجت تشکیل واخوری‌های مستقیم صاحبکاری در شکل B2B و شبکه‌های همکاری بین صادرات کنندگان و خدمت‌رسانی‌ها در دو مملکت پیش بینی شده است. در 6 ماه سال روان گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 6 میلیارد و 83.3 میلیون دلار برابر گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 بیش از 2 میلیارد دلار زیاد است. طوری سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده ضمن نشست مطبوعاتی به نمایندگان رسانه‌های خبری وطنی و خارجی اطلاع داد، در این دوره به جمهوری در حجم 5 میلیارد و 224.3 میلیون دلار مال و محصولات واردات گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 1 میلیارد و 403.1 میلیون دلار یا 36.7% زیاد است. صادرات با 1 میلیارد و 579 میلیون دلار برابر شده، نسبت به همین دوره سال 2025 635.8 میلیون دلار یا 68.4% افزایش یافته است. خورشید کریمزاده افزود که در ساختارهای عمومی گردش مال حصه واردات 76.8% و صادرات 23.2% را تشکیل می‌دهد. در نیم سال یکمی سال 2026 در نتیجه 51 چورابینی اودیتوریه که پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره ها، مرکز و گروه های تطبیقی لایه های سرمایه گذاری بانک ها و سوبیکت های خواجگیداری و دیگر مؤسسه ها انجام داد، با مبلغ 336 میلیون سومانی ویران کنی قایده های مالیوی آشکار گردید. از این مبلغ 202 میلیون و 800 هزار سومانی برقرار کرده شد. در این خصوص رئیس پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان جمشید کریمزاده زمین نشست مطبوعاتی اطلاع داد. طوری جمشید کریمزاده ابراز داشت، از نتیجه چورابینی های اودیتوری 27 مواد با مبلغ 212 میلیون و 100 هزار سومانی برای بررسی و قبول قرارهای دخلدار با مقامات حفظ حقوق و سود ارسال گردید. همزمان برای برطرف نمودن کمبودی ها و نارسایی های مالیوی با وزارت و اداره ها و لایه های سرمایه گذاری 11 خلاصه و مکتوب اطلاعاتی با 563 تفسیه سودی پیشنهاد گردیده، 16 قرار فرمان قبول و نسبت به 30 نفر چاره‌های انتظامی تطبیق کرده شدند. Собиқ сармураббии дастаи Реал Мадрид Зинедин Зидан расман бо мунтахаби Фаронса шартномаи дарозмуддат ба имзо расонд ва акнун сармураббии нави ин даста хоҳад буд. Дар ин бора рӯзноманигор Фабрисио Романо хабар додааст. Ба иттилои манба, шартномаи шифоҳӣ миёни ҷонибҳо ҳанӯз моҳи ноябр ҳосил шуда буд. Ин созишнома ҳеҷ гоҳ зери шӯбҳа қарор нагирифта, ҳатто шартномаҳои чандин бошгоҳҳои бузург натавонистанд тасмими Зиданро тағйир диҳанд. Зинеди Зидан дар ин мақом Деди Дашамро иваз кард, ки давоми 14 сол роҳнамои тими миллии Фаронса буд. Мунтахаби Фаронса таҳти роҳбарии Дешман дар Ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 то даври нима-ниҳоӣ расида дар ниҳоят мақоми 4-умро соҳиб шуд. Аввалин бозии расмии мунтахаби Фаронса таҳти роҳбарии Зидан рӯзи 25 сентябр баргузор мешавад. Фаронса дар

شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: 815 сол қабл дар вахшонзамини Тоҷикистон, ки дар қарни 13 ба қаламрави Балх мансуб буд, тифле чанш ба олами ҳастӣ кушод, ки ӯро волидайн бо меҳр Ҷалолиддин ном ниҳоданд. Ҷалолиддин баъди ба камол расидан бо таълимот ва осори нотакрори ирфониаш шӯҳраи ҷаҳон гардид. این است که با گذشت بیش از 8 قرن بزرگی و اصالت میراث ادبی شاعر و متفکری برجسته مشرق زمین مولانا جلال الدین بلخی عالم شمول و پا بر جا بوده. در قرن 21 مثنوی معنوی مولانا سرخریدارترین کتاب در امریکا اعتراف گردید. سلام شنوندگان عزیز، برنامه نوبتی ما را پذیرا باشید. باید تذکر داد که مولانا زاده وخش تاجیکستان بوده. آن زمان وخش از مضافات بلخ محسوب می‌یافت. مولانا فرزند ملت و کشوری ما است، میگوید مهمان امروز برنامه ما پروفسور خورشید زیایی. مولانا که فرزند همین سرزمین و ملت تاجیک است، ما باید با او افتخار نماییم و در این زمینه افتخار از آن داریم که مولانا با آثار گران ارزشش به بشریت خدمت کرده است. ما فخر میکنیم وقتی که دیگر ها میگویند مولانا تاجیک است.
1: در ختم شخصیت مولانا جلال الدین رومی بلخی یک شخصیت ارزنده برای هر گونه ارج بزرگ است و از نقطه نظر من فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بویس گردید که مولانا آثار او در بین مردم تاجیک باز هم محبوبیت زیادتر پیدا کند. مولانا یک شاعر، یک متفکر است که نه تنها در بین مردم تاجیک بلکه در بین کل عالمیون شهرت دارد. شعر او را هم در تاجیکستان، هم در کشورهای همسایه همزبان و هم در ترجمه در تمام کشورهای عالم قرائت میکنند و یک دلیل فکت خیلی هم معلومی هست که در سال 1996 طبق حساب‌های متخصصان کتاب‌های مولانا در آمریکا از همه زیاد نشر شده بودند و از همه خواننده زیاد داشتند. در ختم این نشون می‌دهد که مولانا در تمام کشورهای عالم شهرت دارد و وابسته به این شهرت مولانا باید تاکید داشت که این پیش از همه وابسته به آن است که در ختم شعر مولانا تعلیمات فلسفی و تصوفی مولانا خیلی هم بالا است. یک تعلیمات است که با قوم و ملت، با منطقه و دولت و کشور محدود نمی شود، چون که غایه ها، ایده ها، عقیده هایی که مولانا بیان کرده است برای تمام مردم عالم، برای تمام ملت و خلقت ها اونها سازگار هستند. از جانب دیگر مولانا یک شاعر است که وابسته به زندگی کردنش در منطقه روم، آسیای صغیر یا که انتالیای ترکیه امروزه بیشتر با مردم غرب شناس گردید و ترجمه هایی که در اروپا و بعدا در امریکا صورت گرفتند شهرت او را خیلی زیاد کردند. و وقتی که ما در باره مولانا سخن میگویم بعضی مسئله های بحثناک هم هستند که بین محققان، بین متخصصان کشورهای گوناگون دائم سر میزند و یک مسئله، یک مشکلی که دایر به حیات و آثار مولانا است این در باره منصوبیت اتنیکی و قومی و زادگاه مولانا است. من خوشبختانه از اون اسپیرانتی هنوز در زمان شوروی بود که با آثار مولانا و دیگر نمایندگان طریقت مولویه شناسایی پیدا کرده بودند و ضمن قرائت این منبع و ماخذ ها که به شخصیت های گوناگون دخل دارند، هم در باره زادگاه و هم در باره منصوبیت قومی و اتنیکی مولانا معلومات های خیلی هم دقیقی در سرچشمه ها آمدن پیدا کرد.
0: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما را با عالم زبردست تاجیک پروفسور خورشید زیایی اوید با حیات و ایجاد مولانا جلال الدین بلخی و فلسفه شعری او شنیده استاده اید. برنامه ما را پیگیر باشید.
1: وقتی که اسپیران بودم در اکادمی ملی علم های تاجیکستان در یک رساله نامزدی نوشتم که جهان بینی بهاءالدین ولد نام داشت و بهاءالدین ولد این پدر مولانا جلال الدین رومی بلخی است аз Баҳоваддини Валад як китоб ба мерос мондааст, ки аз чор ҷилд иборат аст, ва дар китоби худ Баҳоваддини Валад санаи навиштани баъзе фаслҳои он ва ҷои навиштани онҳоро зикр кардааст. ва аз қироати маорифи Баҳоваддини Валад бармеояд, ки ӯ солҳои 1203 1210 дар Вахшонзамини Тоҷикистон иқомат доштааст ва сабабаш ҳамро зикр мекунад, чунки байни вай ва қозии Балх мухолифат сар зада буд. бинобар ин ӯ ин тарафи Омударё гузашта муваққатан дар Вахшонзамин иқомат гирифт бо ҳамроҳии оилааш. ва ин нукта дар маорифи Баҳоваддини Валад зикр шудааст, ки оилааш низ бо он буд. ва чӣ хеле ки медонем, соли таваллуди Мавлоно 1207 аст. агар 1203 1210 Баҳоваддини Валад падари Мавлоно дар Вахшонзамин бошад, маълум мегардад, ки зодгоҳи Мавлоно кадом минтақа аст. албатта дар маориф ба таври дақиқ дар куҷои Вахшонзамин зикр нагардидааст, вале ӯ 4-5 дафъа дар фаслҳои гуногуни маориф аз зиндагонии худ дар Вахшонзамин ёдовар мешавад. ва аз ҷониби дигар, агар мо маълумоти таърихӣ назар андозем, дар солҳои даврони таваллуди Мавлоно, Вахшонзамин ва Балх ба як давлати ягона мутааллиқ буданд, давлати Ғуриён, ки дар таърих ҳамчун давлати, агарчи аз ҷиҳати умр дароз набошад ҳам, вале аз ҷиҳати таъсир ба таърихи мардуми тоҷикзабон хеле ҳам давлати бузург буд. дар асоси ҳамин маълумот мо ба хулосае омадем, ки зодгоҳи Мавлоно Вахшонзамини Тоҷикистон аст ва хушбахтона мутахассисон аз Аврупо ва Амрико низ ба ҳамин хулоса омаданд. дар ин ҷо махсусан таъкид кардан дар кор аст як асари илми таҳқиқоти олими амрикоӣ Фердинанд Люис, ки соли 2003 ба нашр расида буд ва ӯ ҳам зодгоҳи Мавлоноро дақиқ муайян кардааст, ки Вахшонзамини Тоҷикистон аст ва ҳатто харитаи зодгоҳи Мавлоноро кашидааст, ки дар саҳифаҳои интернети, дар сомонаҳои иҷтимоӣ хеле паҳн шудааст ва мардуми зиёд имкон доранд, ки азбаски харита ба забони англисӣ аст, бо он шиносоӣ пайдо кунанд.
0: ҷалолиддини Балхӣ ва осори ӯро мероси давлати алоҳида ё халқи алоҳида донистан чандон дуруст нест. мегӯяд Мавлоно шиноси шинохтаи тоҷик Хуршедзиёӣ, ки рисолаи номзадиашро дар бораи таълимоти Баҳоваддини Валад падари Мавлоно ва рисолаи докториро дар бораи тариқати тасаввуфии мавлавия дифо намудааст. ин Мавлоно шиноси тоҷик мегӯяд махасҳои муътамад бозгӯи онанд, ки Мавлоно аз рӯи аслу баромад шоир ва мутафаккири тамоми ориё забонҳо ва мардуми мусалмон буда, таълимоташ тарғибгари таҳаммулпазирии динию фарҳангист. Мавлоно фарзанди тамоми инсоният аст. бинобар ин маҳдуд сохтани Мавлоно ба як миллату як давлат кори чандон савоб нест. воқеан Мавлоно ва осори ӯ моли тамоми инсоният аст, зеро андешаҳои шоир, ки дар маснавии маънавӣ дарҷ гардидаанд, ба тамоми инсоният баробар хизмат карда метавонанд. идома андешаҳои устод Хуршедзиёиро инҷо бо ҳам мешунавем.
1: нуктаи дигари баҳснок дар бораи Мавлоно ин муносибати ӯ бо Шамси Табризӣ аст. аксарият муаққиқон чунин иддао доранд, ки гӯё ки Шамси Табризӣ устод омӯзгори Мавлоно бошад. ва маҳз таъсири Шамси Табризӣ буд, ки ӯ чунин як шахсияти барҷаста гардид. вале дар бораи ин сухан гуфтанам мо бояд, ки бе такья ба ягон манба сухан нагӯем ва вобаста ба ин метавон боз ҳам ба асарҳои худи Мавлоно ва асарҳои худи Шамси Табризӣ ва тазкираи Аҳмади Афлокӣ, ки дар замони Мавлоно навишта шудааст, такья кунем. ва қироати фиҳмуфиҳи маориф, мактуботи Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ, инчунин қироати китоби ягонаи Шамси Табризӣ, ки бо номи мақолоти Шамси Табризӣ маъруф аст, инчунин қироати тазкираи Аҳмади Афлокӣ Маноқибул Орифин нишон медиҳад, ки байни Мавлоно ва Шамси Табризӣ ҷустани муносибати байни устоду шогир чандон дуруст нест. чунки худи Мавлоно зикр мекунад, ки Шамси Табризӣ аз ман донотар аст ва Шамси Табризӣ бошад дар мақолоти худ навиштааст, ки агар ман ҳазорҳо солам қироат кунам ба он донише, ки Мавлоно дорад, расида намедад. بنابراین مناسبت مولانا و شمس تبریزی رو همچون مناسبت دو علیم، دو دانشمندی که یک دیگر رو پر میکنند باید که همین خیلی مناسبت داشته باشیم. خاصه از اون که در یک غزلی خود مولانا هم ذکر کرده است که شمس تبریزی خود بهانه بود و ما خود همین خیلی بودیم. و از دیگر سو اگر با ترجمه حال مولانا نظر اندازیم میبینیم که پدری او بهاءالدین ولد یک دانشمندی خیلی معروف بود در زمان خود و هنگامی که بعد حمله اردوی مغول او به آسیای صغیر انطالیای ترکیه امروزه کوچ بست، سلطان اون زمان سلجوقی کیقوباد اول برای بهاءالدین ولد یک مدرسه بنا کرد تا که به شاگردان درس گوید و بهاءالدین ولد پدرش برای مولانا استاد اولین بود و همه اون دانشی که او گرفته است از همین پدر اوست و از قرائت کتاب های اوست. و در منبع ها آمده است که معارف بهاءالدین ولد یعنی کتاب پدرش برای مولانا یک کتاب دائمی روی میزی بود و از این رو اگر معارف بهاءالدین ولد مثنوی و بعض ربایی و غزل های مولانا رو قیاس کنیم میبینیم که غایه را از پدر گرفته او به نظم در آورده است.
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم شما صحبتی ما را با عالم زبردست تاجیک پروفسور خورشید زیایی اوید با حیات و ایجاد مولانا جلال الدین بلخی و فلسفه شعری او شنیده استاده اید. برنامه ما را پیگیر باشید.
1: دیگر چنین اندیشه است که گویا که بعد بخوری با شمس تبریزی مولانا از عقیده پدر دست کشیده باشد، لیکن این خیلی نیست، چونکه احمد افلاکی نوشته است در تذکره که ذکر کردیم در مناقب العارفین که بهاءالدین ولد تنها موقتا از قرائت اثر پدرش دست کشید و بعدا باز به همون برگشت. و دویم در مثنوی هم آمده است که مولانا تاکید میکند که پسر این سیری پدر است و عقیده های زیادی پدرش رو استفاده میکند. بنابراین در برای اون گفتن که مولانا تنها تربیت یافته شمس تبریزی است این درست نیست. مولانا یک شخصیتی بود که از قرائت آثار پدرش تا قرائت آثار دانشمندان گوناگون عرب و فارس و تاجیک زبان این اندیشه ها رو گرفته بود و برای او در جای اول سنایی و عطار می ایستد که با زبان تاجیکی اثرهای خود رو ایجاد کردن و همچنین کتاب پدرش معارف که از چهار جلد عبارت است. یعنی بحث ها وجود دارن، بنابراین می توان گفت که هر جو که بزرگ است در برای او البته بحث ها زیادن و از دوران مولانا بود که یکی مثنوی او را قرآن در زبان پهلوی می خواند و دیگری می گفت که این کلام صوفیان شوم است. ولی نو بسته به این شهرت مولانا در تاریخ ادبیات، در تاریخ فلسفه و در تاریخ علم و فرهنگ تاجیک هیچگاه کاسته نشده است و خوشبختانه به شرافت استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که با حیات و آثار مولانا پر شناس شویم، چون که با سپارش و اقدام شخصی پریزیدنت کشورمون پیشوای ملت پنج کتابی که از مولانا باقی مانده است پر را به کیریلیک برگردانده شده در تاجیکستان به چاپ رسیدن، از جمله مثنوی معنوی سالهای 2000 چاپ گردید و سال 2007 در عرفه 800 سالگی مولانا دیوان کبیر یا کلیات مولانا به پورگی چاپ گردید و در سالهای منبعده سه اثر منصوری او از جمله مجالس سبعه، فیهی موفیهی، مکتوبات نیز به کریلیک برگردان شده در دسترسی خواننده امروز قرار دارن و خوشبختانه بنده نیز شخصا در برگردان سه اثر منصوری مولانا مجالس سبعه، فیهی موفیهی، مکتوبات سهم گرفتیم و خوشبختیم که آثار مولانا امروز کلان در خط امروزه تاجیکی به خواننده کشوری ما

0: همصحبت ما استاد خورشید زیایی زمین اندیشه های خود باری دیگر از عالمی رنگین و زیبا و پرمعانی متفکر بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی که شهرت عالمگیر دارد یادآور شده نقش او را در ایجاد و تشکل اندیشه وحدتی وجود برجسته ارزیابی نمود. آثار گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی پر ارزشترین آثار همه دور و زمان هاست. شاعر و ادبیاتشناس آمریکایی کولمن برکس ترجمه پاره های شعری مولانا را از مثنوی و دیوان کبیر در 13 مجموعه خرد و بزرگ به طبع رساند که با شهادت محققان آمریکایی ترجمه کولمن برکس اشعار مولانا را در ایالات متحده آمریکا به پرخواننده ترین کتاب حتی بیشتر از اثرهای شکسپیر تبدیل داده اند.
1: گمان میکنم بهتر از شما از فلسفه شعر مولانا برخوردار نیست و میخواستم غایه شعر مولانا را شما تصنیف کنید.
2: تشکر زیاد. در حقیقت یک دانشمند هندی گفته است که کسی که آثار مولانا را بخواند او گویا که آثار فلسفی تمام انسانیت را خوانده است. چون که اثر بزرگترین و اثر مشهورترین او مصنوی معنوی این جنبستی تعلیمات فلسفی تو مولانا برای انسانیت دسترس بوده است. بنابراین میتوان گفت که مصنوی معنوی همچون کتاب برای شاگردان ایجاد شده بود و بنابراین تمام غایه های فلسفی که مولانا با آنها شناسایی داشت و در بین مردم گوناگون عالم وقت اعتبار داشتند شناسایی پیدا کرده همین اثر را به مردم رسانیده است. این پیش از همه عقیده های عرفانی او است در مصنوی، بعدا عقیده های اخلاقی و از همه مهم او به سبب اون که در انتالیا در آسیای صغیر زندگی میکرد و مردم زیاد نمایندگان دین های گوناگون در آنجا سکونت داشتند او یک نظریه خاص خود را اوید به برابری دین ها و تحمل پذیری ایجاد کرد. ما از همین اعتراف برابری دین و مذهب ها و تحمل پذیری نسبت به دین و مذهبی آدمان دیگر یا که با برآمد اتنیکی و قومی آدمان دیگر باعث آن گردید که شعر مولانا تعلیمات مولانا امروز در خور تمام انسانیت است.
0: یادوار می شویم شما سبت صحبت ما رو با پروفسور خورشید زیایی شنیده استودید. برنامه همان رو پیگیر باشید.
2: وقتونه این سهم مولانا در رشد فلسفه در رشد تعلیمات تحمل پذیری از جانب محققان و دانشمندان خلقهای گوناگون اعتراف گردیده است. از جمله محققان روس می نویسند که محض عقیده مولانا در باره برابری دین ها در باره قوم و خلقهای گوناگون بود که در ترکیه امروزه یک ملت واحد با وجود آمد. چون که در اون سرزمین مردم هم از خراسان یعنی تاجیک زبانان، مردم هم از قبیله های اوغوز و قایی ترکمنستان و اینچنین رومیان یا که به اصطلاح امروزه اروپاییان بودند از جمله یونانیان، البانی ها، همه آنها در اساس تعلیمات مولانا که دین ها به هم دیگر برابرند، قوم ملت ها به هم دیگر برابرند، متحد شدند بر ضد دشمنان داخلیشان و خارجیشان و در نتیجه در سرزمین آسیای صغیر یک ملت با وجود آمد و خوشبختانه نمایندگان این ملت این خدمت بزرگ مولانا را اعتراف دارند.
1: استاد شاید ما خطا کنم ولی روی شعر مولانا بزرگ چرا با صوفیزم وابسته؟
2: بله در حقیقت مولانا پیش از همه عالم و دانشمند است که به عرفان و تصوف رو آورده است. بنابراین موضوع اساسی اشعارش نیست این عشق الهی است. ولی عشقی که مولانا سخن میگوید این معنی فلسفی دارد. از جمله در مثنوی او خودش تاکید میکند که انسان سه راه معرفت دارد. این معرفت حسی است توسط بصیره و سامعه و شامعه و دیگر انسان عالم مادی را میشناسد. در باره مفهوم ها باشد راه دویوم معرفت یعنی دانستن عالم موجود است که این عقل است و او تاکید میکند که روحی سیوم معرفت این عشق است که اون برای معرفت ظهورات متافیزیکی یعنی که بیرون از طبیعت کمک میکند. بنابراین او با شاگردان خود توصیه میدهد که هیچگاه در باره مسئله های جاویدانی از جمله در باره پیدایش آدم و افلاک توسط احساس و عقل نه بلکه توسط عشق یعنی که روحی حدسی انتویتیوی معرفت سخن گویند. چون که این مسئله ها توسط روح های مادی معرفتی دانستان نمیشن. بنابراین او یک مثال میارد که مثلا حسیات برای مادر در نسبت کودکش یک چیز میتید، عقل یک چیز میتید، ولی عشق و محبتی که مادر با کودک دارد تماما چیز دیگر میتید. بنابراین او در باره مسئله های از جمله دینی، مسئله های الهی تاکید میدارد که این مسئله ها باید که توسط عشق عرفانی، عشق عارفانه بررسی و معرفت کرده شود.
0: استاد خورشید ضیایی در ادامه اندیشه‌هایش چنین قید کرده است: شخصیت و آثار این متفکر سطح جهانی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا همچون گنجینه پر اسرار شناخته شده، محققان و هواداران زیاد را به خود جلب نموده است. از این سبب برگزار نمودن همایش و جماعت ها برای تحقیق آموزش مولانا و آثار گران ارزش گوناگون موضوع او مهم و به منفعت است. ابراز داشت خورشید ضیایی مهمان امروزه برنامه ما. هرچند مولانا شاعر و متفکر سطحی بین المللی است، اما او هیچگاه از زیاد دیار فرهنگ و ادب خود جدا نبود، بلکه پیوسته از آنها می اندیشید. این معنی در سراسر آثار او هوای دوست. او گاهو از زبان مادریش تاجیکی فارسی ایدری یاد میکند و گاهی از بلخ و بخارا و خراسان، گاه از رستم داستان. این یاد کرده های او که از نوک خامه اش تراویده ان نشان می دهند که مولانا یکی از گویندگان بزرگ ملی بوده، احساسات وطن دوستانه خود را با راه های مختلف در آثارش بروز داشته است. در ادامه برنامه شنوندگان عزیز، ثبت صحبت ما را با مولانا شناس پروفسور خورشید ضیایی شنوید.
2: چند سال مقدم به دوشنبه شهر از اولادای مولانا که در انتالیا امروزه آسیای صغیر هستن، یک نبیرهش با نام آیشه که خود را نبیره 23 نسل مولانا میدانیست اومده بود و در اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک صحبت، یک باخوره با این شخصیت دایر گردید. با خوشبختانه بنده نیز اشتراک داشتیم و هم صحبت هم شدیم و البته سالیان زیاد گذشتن و خانم آیشه یک چیز ابراز داشت که مولانا در تاجیکستان در یک قبیله ترکی به دنیا آمده بود و از خود سخنی مولانا من یک جوابی به این محترم آیشه هم داده بودم که مولانا از ترجمه حالش برمیاد که اویله دار بود، اویلهش یک دختری با نام گوهر خاتون از سمرقند بود، ولی که وقتی که گوهر خاتون از حیات درگذشت او به یک زن ترکی محبت پیدا کرد و در نسبت او همین هم ابراز می داشت که محبت دارد، عشق زیاد دارد و البته به مردمی که در رومی اون وقتا میزیستن محبت داشت، ولی در نسبت همین زنی که با او خاندار شد یک غزل هم گفته بود که تو ترکی و من از بس که ترک نیستم دونم با ترکی اون خدر کوبا سو. در حقیقت هم نسبت به مردم ترک، نسبت به اویله خود، همسر خود محبت زیاد داشت، یا از بس که و متفکری تاجیک بود، در تاجیکستان در رخشان زمین تولد شده بود، در اونجا هم با زبان مادریش شعر میگفت و البته نمیتوانست که با زبان ترکی شعر گوید، بنابراین او همین غزل رو به همسر خود بخشیده.
0: یادوار می شویم شما سبت صحبت ما رو با پروفسور خورشید ضیایی شنیده استودید. برنامه همان رو پیگیر باشه.
2: در ابتدا قید کرده بودم که تمام آثار مولانا با خط کریلیک برگردانده شده است، از جمله دیوان کبیر و آثار منصور او ولی در دیوان کبیر و مصنوی که اکثریت خوانندگان ما با آنها شناس هستند تمامی اشعار مولانا نامده است، از جمله در کتاب مکتوبات که در تهران به چاپ رسیده است یک چند شعری او را جای کردند که در دیوان یا که در مصنوی نیست و بنابراین هنگامی که ما اثری و مکتوبات را برگردان کردیم یک چند شعری را در همچون زمینه جا کردیم که در اثرهای دیگری او نبود و این شعرها باز همون خوشاهنگی موسیقی‌داری غزلیات مولانا را به خواننده گوش زد میکنند. بنابراین من میخواستم یک پاره از غزل او که به خواننده امروز چندان معروف و معلوم نیست اونا برای شنوندگان برنامه شما قرائت کنم. اونم به نام از ما سلام بودو میگویم. ای نادیره دوران از ما سلام الله، ای یوسف مصر جان از ما سلام الله، بازو که با شکرانه جان بحر تو جانانه، در بازیم مردانه از ما سلام الله. یک حرفی تمام استد از ما سلام الله، بازو که پیام استد پابوسی سلام استد، بازو که همین باشد عادت نچنین باشد، آین به از این باشد از ما سلام الله. دریاب که بیمارم، دریاب که افگارم، دریاب که غمخورم از ما سلام الله. این شعر میگن که شاید که سلام و پیام مولانا به شمس تبریزی باشد، ولی در خود دیوان وریان گونه دیگری همین غزل آمده است که قریب مومندی دارد، ولی اون گونه ای که در دیوان آمده است اون در حقیقت یک مکتوب از نام مولانا و شمس تبریزی. این غزل یک گونه دیگر است که مولانا برای شاگردان خود سروده است.
1: زبان شعر مولانا روم خیلی ساده است، خیلی روان است و درک کردن خواننده خیلی آسان است.
2: ولی مولانا یک چیز دارد که او شعر برای سرود و ترانه سراییدن که میگفت قریب که تمام غزلهایش خوشاهنگ و موسیقی‌دار هستند و بعدا یک صنعت خیلی چیزی که او استفاده میکند این صنعت تکرار است که همون شعر و غزل او را برای درک خیلی آسان و برای گوش خیلی خوشاهنگ میکنند. بنابراین موسیقیچیان و آهنگسازان سرایندگان زیاد از کشورهای گوناگون فارسی زبان حتما از غزلیات مولانا یک سرود دارم، از جمله آوازخوان معروف اوغانی که احمدی ظاهر بود از غزلیات مولانا خیلی هم سروده های زیاد گفته است. در تاجیکستان هم بستکاران و آهنگسازان و هم آوازخوانان ما خیلی هم غزل های شیرین و خوشاهنگ مولانا را آهنگ بسته می سرند که به کلی همه قابل قبول دانندگان موسیقی تاجیک است.
1: تشکر زیاد. آخر سخن شما از مولانا روم چی بود هست؟
2: تکرار میکنم که مولانا جلال الدین رومی بلخی یک دانشمند و یک شاعر است که ناتکرار است. هم آثار او هم حیات او نمونه عبرت برای نسل امروزه ماست، ولی از جانب دیگر مولانا زاده دوران خود است، یعنی که زاده عصر 13 است. بنابراین از خواننده نکته سند تاجیک از شنوندگان برنامه شما خواهش میکردیم که تمام اشعار، تمام عقاید هم اخلاقی هم فلسفی مولانا را که در خور طلبات و احتیاجات امروزه ما است حتما قرائت کنند و برای حل مشکلات نظریوی و عملی زندگی راهنمای خود سازند. چون که پیشوای معظم ملت در کتاب خود مولانا و تمدن انسانی گفته است، شعر مولانا، عقیده مولانا در اکثریت حال تا حال هم میتواند راهنما برای ما باشد. بنابراین خواننده نکته سنج هم همون عقیده های مولانا را که برای امروز ما، برای وضع امروزه کشور ما موافقت دارم حتما مورد استفاده قرار میدهند. برای این به همه شنوندگان برنامه شما در قرائت مولانا، در ارج گذاری و آثار مولانا و تمام فرهنگ والای تاجیک برای کار و موفقیت ها ارزمند است.
1: تشکر زیاد استاد. ما میکنم شعر مولانا روم و тавре шумо дуруст қайд кардед, мавоии Руми дар асри худ, дар замони худ ва дар даврони худ ҳар он чизе ки имрӯз ӯс, ҳар он чизе ки тавассути шеъри худ баён кард, имрӯз барои мо ва барои замони мо ҳам ба кор меояд ва ҳам мо бояд аз он истифода барем, махсусан ақидаи ҷанг ва сулҳ ва ақидае ки бояд ҳамагон дар ҳамбастагию сулҳу субот ба сар барем.
2: Мале Мавлоно гуфтааст, дар ин хок, дар ин хок, дар ин мазраи пок, ба ҷуз иш, ба ҷуз мер чизе накорем. Дар ҳақиқат коштани меҳру муҳаббат ба инсони дигар, коштани меҳру муҳаббат ба зиндагӣ, ба табиат, ин вазифаи ҷонии инсон ва рисолати табиӣ аст. Бинобар ин мо ҳам бояд чунин рафтор дошта бошем.

0: پرداختی 100 میلیون در ماه سپتامبر یگون مشکلی نداریم، آمادگی هم علاکه هست.
1: با اطلاعی مسئولین در 6 ماه سال 2026 از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 81 لایحه سندی معیاری حقوقی تهیه گردیده، طبق ترتیب مقرر شده برای بررسی به مقامات دخلدار پیشنهاد کرده شد. از آنها 31 لایحه سندی معیاری حقوقی با قرارهای دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان در ادامه همچنین گفت:
0: مسئله کارخانه‌های عظیم دولتی، مانیتورینگ فعالیت این کارخانه‌ها به ذمه ما است. ما در همکاری با خزانه بین‌المللی از طور شماره کارخانه‌هایی که تحت مانیتورینگ وزارت مالیه باشند تا 100 عدد رسانیدیم، یعنی که صرف نظر از آن که باید با 100 فویز سهم دولت فعالیت میکند با 75 فویز 50 فویز، ما در دوره برنامه‌ای که با خزانه بین‌المللی داشتیم با اسلو پی‌سی آی ما شماره را زیاد کردیم و هدفمندانه برای فعالنکی آنهایی که سالم گردانی و عظیم آنها با
1: ذکر گردید که به حالت 1 ایول سال 2026 حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان 3.4 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا یا 16% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده. قرضداری از روی عهده‌داری‌های مالیوی در نزد سازمان‌های بین‌المللی مالیوی وجود ندارد. شکرانا نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.
2: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی‌خوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلاً با دکتر مصلحت کنید.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصول دسترنج و تخیل هزاران خنیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
7: شنوندگان گرامی، درود به شما. برنامه نوبتی همون با تمنای بهترین خوشی های زندگانی پیشکش تو میکرده. در 35 سال استقلال دولتی همون نمایندگان صنعت موسیقی کلاسیکی تاجیک از آفرینش آهنگای نوین در رویه شش مقام و همزمان از توجه به موضوعهای زمانوی دست نکشیدند. هنرمندان تاجیک از اجداد نوور خود نه تنها صنعت غناوتمند موسیقی، بلکه غایه های عالی و اندیشه های پرارزش عمومی انسانی را به میراث گرفتند. در فرهنگ موسیقی تاجیک طی قرنها روندهای گوناگون موسیقی انکشاف و رواج و رونق یافتند. آنانه و سبکهای گوناگون موسیقی، شکل و نمودهای مختلفی صنعت سرایندگی و نوازندگی به میان آمدند که این از غناوت و اقتدار آن شهادت می‌دهد. امروز ما با کمال افتخار و صمیمیت نام چنین استادان پرهنر و مشهور صنعت موسیقی سنتی تاجیک و مثل زیباپری، بابا غیاس عبدالغنی، بابا جلال ناصروف، دامولا حلیم عبادوف، صادرخان حافظ، استاد شادی، عبدالعزیز رسولوف، بابا کل فیضالایف، شاهنظر صاحبوف، فضلالدین شهابوف، مدومر حافظ، رسول قادری، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف و صدها دیگر هنرمندان ممتاز را به زبان آورده می توانیم که در آخر اواخری صده 19 و ابتدای قرن 20 فرهنگ سنتی موسیقی مخصوصا انانه های استادانه آن

ро ба қулаҳои баланди рушду камол расонида тавонистанд. шашмақом маҳз бо заҳмати намояндагони мактабҳои самарқанду бухоро, ҳисору душанбе, исфара, конибодон, исарафшану панҷакент то ба имрӯз бо ҳамон шаомату балоғати азалияш омада расид. کدام مخلص کهنسال ششمخام رومشگر معروف حوزه زرفشانی گلاب تنبوری را نمیدانست. گلاب تنبوری اساسای مقام را از جوانی در پنجکید باستانی آموخته هنرش را در سمرقند سایقلد. او استاد و ادامه بخش انانه های موسیقی کلاسیکی تاجیک در وادی زرفشان بود. یا که حافظ تنبوری معروف تاجیک اسکندر بابایف را کی نمیشناخت؟ این اجرا کننده به همتای موسیقی کلاسیکی تاجیک شاگرد حاجی عبدالعزیز و اساسگذار گروه های موسیقی تئاترها در پنجکند بود. شاگردان پرهنری را به مثل بیانقل ابلاقلوف، علیم بابایف، صابر قلندروف، حلیم بابایف به کمال رساند. حافظ خلقی تاجیکستان ابلاقلوف بیانقل در اجرای موسیقی کلاسیکی ششمقام و سرودهای مردمی مهارت والا داشت. سرودهای دوگاه اشاق سمرقند را با مهارت بلند و سبک خاصه اجرا میکرد. باز درباره دیگر هنرمندان حوزه زرفشانی ششمقام نیز میتوان حرف زد که هر یک با سبک و سلیقه به خود خاص در رشد این شاهسر موسیقی همون سهم گذاشتند.

0: شامسان گر استخانه از تنش باشم هنوز یارای
1: تشکر سلامت باشید برای جلب توجه نسل جوان و موسیقی کلاسیکی در ذهن آنها ریشه دار ساختن ششمقام چیکار کردن لازم
2: من از خردسالی سرودهای کلاسیک رو مادرم بسیارتر با ما خودشان که گوش میکردن ما در قطر اونکه نشسته گوش میکردیم که همون مهر ششمقام حلقه در دلی ما از خردسالی جای دیگه من هم بسیار میخواستم کودکا زیادتر گوش کنن ششمقام
1: پنجکند بوستانی به رادیو بیشتر توجه دارند یا که به تلویزیون
2: هر دو رو گوش میکنن هستن آدمونی که شرش رادیو گوش میکنن هستن آدمونی که در وقت بیکاری تلویزیون تماشا میکنن مثلا در وقت استراحت من رادیو صدای دوشنبه رو بسیار گوش میکنم برنامه های بسیار تر فرهنگی همون سپیش رو گوش میکنم در وقت استراحت از
1: شبکه تلویزیون
2: شبکه سفینه از شبکه تاجستان بسیار تر همین خیلی سر تماشا میکنم
1: پیشنهاد شما به رادیو و تلویزیون وطنی
2: بسیار میخواستم که همون سپی سرودی کلاسیکی بسیار تر پخش کرده شود
1: از صدای دوشنبه کدام آهنگ کلاسیکی رو به شما بشنوانید
2: بسیار میخواستم که یک سرود استاد علی موبایف شد روان یا که از مستانه ارگش شنانده شد بشکرانه پیشوی ملت رو میکنیم که من امروز ما آزاد هستیم با غمخوری اون کس ما آزاد هستیم آزاد سخن میگیم آزاد سرود میخوانیم آزاد ایجاد میکنیم به تمام هموطنان هم به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان تمنا دارم که هم وقت خوشبخت باشن هم وقت من خیلی در زیر آسمان صاف زندگی کنن
1: سلامت باشید صحبت ما رو انجام بخشد یک آهنگ زیبای کلاسیکی در اجرای شما

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои Душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 15:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبا. در 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 531 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده، در نتیجه 287 نفر به هلاکت رسید و 508 نفر جراحات های گوناگونی جسمانی برداشتند. در این خصوص وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 21 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. با اطلاع وزیر، در دوره حساباتی شماره صدمه های نقلیاتی کاهش یافته، حالت های فوت در نتیجه صدمه ها زیاد گردیده است که این وضع نگران کننده باقی میموند. رمضان رحیمزاده یکی از سببهای اساسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی را برایان نشدن قایده های حرکت در راه از جانب بعضی رانندگان رب داد. همچنین گفته شد که سطح ناکفایه معرفت حقوقی و فرهنگی اشتراک در حرکت نیز به زیاد شدن چنین حادثه ها تأثیر میرساند. از 1 تا 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либосҳои мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, пешниҳод менамоянд. Хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноати ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди соҳаи саноати пойтахт, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: هدف راهنمای سوی آینده درخشان ملت. هدف
4: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
5: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری با سعادت هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف رو.
6: دوامی سالهای صاحب استقلالی کشور وطنی ما روز به روز آباد و زیبا گشته، همه روزه بنیادی بناهای بلند آشیانه و انشاءات گوناگون تعیین به حسن شهر و دهات ما شهامت دیگری می بخشد. خصوصا کوچه های نو بنیاد و طرحهای نو بنوی که امروز در حدود شهر دوشنبه ساخته می شود گواه از پیشرفت حیات جامعه و آبادی وطنی ما است. مورد به ذکر است که آبادی و سازندگی ها محض با تشبس کادرهای بلند اختصاص و دارای ملکه خوبه کاری راه اندازی گردیده و در این سمت نقش متخصصان ساحه به سو نظر است می باشد. خصوصا در بنیاد انشاءات زمانوی و آماده نمودن طرحهای نوین بناهای حدود شهر دوشنبه نقش متخصصان سررئاست معماری و شهرسازی پایتخت به سو نظر است. ما از روند فعالیت امروز متخصصان ساحه صحبت داشتیم با فیضالله اسکندروف، معاون سردار سررئاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه که عین زمان این صحبت آماده پخش است.
7: سررئاست معماری شهرسازی شهر دوشنبه با نوبتی تطبیق نقشه گنری شهر دوشنبه امروز فعالیت خود را در براه ماندن تهیه های حجت های شهرسازی، دادن سپارش های معماری و لایحه‌کشی برای لایحه های بنا و انشاءات ها، همزمان پیشبرد فعالیت شهرسازی در حدود شهر دوشنبه فعالیت نموده استاده، هر یک متخصص و سرمتخصصان سرراست معماری شهرسازی با وظیفه هایی که در دوش دوران امروز برای پیشرفت سوهای شهرسازی سهم خود را گذاشته ایستادم. باید خیلی نمایم که سرراست میمون شهرسازی شهر دوشنبه با مقصد تطبیق نقشه گنرالی در همکاری با پژوهشگاه‌های لایکشی دولتی یک کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی شهر دوشنبه و دیگر پژوهشگاه‌های لایکشی که دارای اجازه‌نامه دخلدار را دارند برای تهیه حجت‌های لایحه‌های مفصل به نقشه‌گیری محل کارهای زیادی را به انجام رساندند. باید خیلی نمایم که بعد از تصدیق نقشه گنرالی سال 2017 تهیه نقشه گنرالی یک مسئله های مهم بود و در این زمینه علاقه از طرف پژوهشگاه های لایکش در همکاری با سرراست معماری شهرسازی یک قطار لایحه مفصل تهیه و تصدیق کرده شدند. بعدا با تهیه لایحه های عمارت سازی علاقه در بعضی محل های اهل نشین شهر دوشنبه ساختمان مجموعوی بنای انشاءات ها ادامه دارد. چنین محل ها می توانیم گوییم محله با نام احراری که امروز در قسمت مرکزی شهر دوشنبه در کنار میدان استقلال و مجسمه رمزی استقلال ساخته شده ایستاده است که در زمینه بنا و انشاءات های فرسوده گشته با برطرف کنی امروز بناهای بسیار منزله بسیار قبطه با جایگیرانی مرکز های سودا و خدمت رسانی و همزمان نقطه دکان های هنرهای مردمی اینچنین راه و سیرگاه ها که به سمت راه اساسی که از قسمت راه اسماعیل سامانی به سمت رمز بر نقشه گرفته شده بود امروز علاقه ساخته شد.
6: می خواستم اوید با روند برطرف نمودن بنا و انشاءات چند سخن می گفتید؟
7: باید خیلی نمایم که برطرف کردن بنا و انشاءات های فرسوده گشته و بنیاد مجموعی بنا ها این یکی از مسائل مهم به حساب می رود که علاقه با مقصد به تنظیم در آوردن شفت کوچه و خیابان های اساسی شهر دوشنبه در کنار خیابان نصرت الله مخصوم بورش با خیابان بابا جان غفور و بنا و انشاءات ها در زمینه خانه های فرسوده گشته پست آشونه ساخته شده ایستادند. چنین محله ها باید گویم در قسمت شرقی شهرک ده علاقه محله پور تهیه شده این لایه های کاری در موضع لبیدریا بناها با مرام ادامه دارند. لازم به یادآوری است که در شهر دوشنبه با مقصد تامین شهروندان با منزل های استقامتی طبق نقشه گنرالی بنیاد مرحله به مرحله بناهای استقامتی در گوشه و کنارهای شهر دوشنبه و همزمان در قسمت مرکزی ساخته شد.
6: در مورد محیط اطراف و انشاءات دیگر بناهای استقامتی چه گفتنی ها دارد؟
7: و زیر هر بنای استقامتی برای استقامت کنندگان توقفگاه های زیر زمینی و همزمان در نزد بناها میدان های بازی کودکان استراحت کلان سالان اینچنین میدان های خواجگیداری با طلبات معیارها ساخته به استفاده داده شد و امروز طلبات ها وابسته به جایگزین بناهای انشاءات ها طبق معیار قاعده شهرسازی رعایت طلبات های معیارهای قاعده شهرسازی نسبت زیچی اهالی اینچنین بنیاد کوچه ها خیابان ها با انابت ساختن چراغک های روشنایی شبانه همزمان پیاده راه ها از سنگ های خارا که امروز حتمی در شهر دوشنبه مورد بنیاد بناهای انشاءات ها آبادانی اطراف آن چیدن سنگ های خارا امروز طلبات شهرداری است و در این زمینه علاقه مواردی موافقه سازی لایحه ها از طرف سرایست معماری شهرسازی لایحه ها با انابت آبادانی و چیدن پیش تاق بناها از سنگ خارا و اینچنین راه ها برای شخصان محدود حرکت و پیش بینی شده نشیبه راه ها در درآمدگاه مرکز سوداها بناهای استقامتی بناهای تندرستی ساخته شده ایستادند. در شهر دوشنبه با مقصد تامین اهالی با انشاءات های ساحه معارف بنیاد مؤسسه های تعلیمی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت معارف مقامات اجرایی شهر دوشنبه همزمان از طرف شخصان صاحب کار مؤسسه های تعلیمی خصوصی اینچنین مؤسسه های تو مکتبی بخچه ها و مرکز های تعلیمی زبان ها از روی تعینات از روی مسافه استفاده برای انشاءات ها طبق طلبات معیاری لایحه های مفصل جایگیر کرده شده ایستادند و علاقه در این سمت خیلی کارهای نمایانه به انجام رسانده است.
6: شما آید همکاری با کمیته ساختمان دیگر سمت ها گفتید همین آماده کردن یک حجت برای ساختمان چند مرحله رو باید گذرد؟
7: با تذکر دارید که اساس برای تهیه کردن حجت این قبول قرار دختار وابسته به لایحه کشی و ساختمان می باشد. امروز برای اون که از طرف نو وابسته از شکل فعالیت باید در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه حجت های لایحه‌ای تهیه کرده شوند با تمام ساختارها مقامات های دخلدار شهری و کمیته های دخلدار باید لایحه از نگاه جوابگو بودن به طلبات های اکولوژی سانیتری اپیدمیولوژی از نگاه ضد سوختوری و همزمان از نگاه موجودیت شبکه های مهندسی دسترسی آن و دیگر طلبات هایی که امروز هست هر یک لایحه با ساختارهای داخلی موافقه میگردند و قسم های لایحه از روی طلبات معیار لایحه کشی از قسم های معماری کانستراکتیو نقشه جنرالی شبکه های مهندسی و دیگر قسمهایی که امروز برای بینا مهم است تشکیل می شود و لایحه‌کش از روی طلبات های جوری لایحه را تهیه می نماید و اساس برای تهیه کردن لایحه از طرف سرایست معماری شهرسازی شهر دوشنبه همزمان سپارش معماری به نقشه‌گیری می گیرد و در سپارش معماری به نقشه‌گیری از طرف سرایست معماری شهرسازی موضعی که در آنجا لایحه می شود و تعینات ها ترتیب عمل کننده طلبات خودی نقشه مفصلی به نقشه‌گیری طلبات حدود قید کرده می شود و همزمان به اینوبت گرفتن همه اون طلبات هایی که امروز عمل کننده است در جمهوری تاجیکستان و استفاده مساله های با صفت استفاده ماشین های باربرداری به طلبات جوابگو و دیگر طلبات هایی که امروز هست استفاده مساله های ساختمانی با صفت و آرایش زمانوی همزمان نصب و وصل چراغک های روشنی برای آرا دادن بینا شبانه و همزمان زیبایی بینا
6: نظارت روند فعالیت کاری متخصصان امروز چگونه به راه مانده شده است؟
7: باید قید نماییم که ترتیب کار امروز پورا زیر نظارت سرایست قرار داده شده است. ضمن بررسی مسائل مهم و جوری کردن طلبات های نو ما تمام لایحه‌کشان را به سرایست دعوت میکنیم و همزمان با لایحه‌کشان نسبت هر یک مسئله علیحدہ دستور سپارش و همزمان معلومات های داخلدار را به آنها دسترس می نماییم.
6: همین گونه حالت شده است که بعد ساختمان بنا از سبب با لایحه موافق نبودم یا بازده شده باشد یا یکون کاری عملی اندیشته شده باشد.
7: در حدود شهر دوشنبه امروز ریاست نظارت دولتی ساختمان و معماری فعالیت میکند که وظیفه اساسی ریاست نظارت اجرای معیار و قاعده ها و طلبات های عمل کننده در سایه شهرسازی معماری میباشد. در این زمینه ضمن معین گردیدن رعایت نگردن طلبات های حجت های لایحه‌ای تصدیق شده از طرف ریاست مذکور برای اصلاح کمبودی ها باز داشتن ساختمان تا اصلاح کمبودی ها چاره های دیگری که امروز طبق طلبات قانونگذاری معین گردیده است اندیشیده می شود و در حالت اصلاح گردن پورا و رعایت طلبات های لایحه‌کشی برای ادامه کارها باز اجازه داده می شود، یعنی که زیر نظارت قرار داده می شوند و همه گونه ساختمان چون باید نوابسته است فعالیتشون باید رعایت طلبات های شهرسازی را رعایت کنند و ساختمان ها را از مساله های با صفت که صد ساله ها باید با استواری بینا رعایت طلبات های عمل کننده موافق باشد باید استفاده برند.
6: همکاری شما با خدمات های نظارتی چگونه است؟ دوام ساختمان همین گونه حالت است که بیسته شما همچون متخصص تجربه دار رفته از همین ساختمان ها دیدن کنید؟
7: بله، در اینجا هر یک نویه های شهر دوشنبه از طرف سرایست معماری متخصصان وابسته گردیدند که در هر بررسی مساله ها در محل با خدمات های نظارتی دولتی در سایه شهرسازی و دیگر ساختارهای داخلی و ضمنی معین گردن کمبودی ها و یا در محل تطبیق کردن دستور سپارش های وابسته به باز هم زیبا و با صفت اجرا کردن کارها گروه های کاری از طرف سرایست نمایندگان معماران و کالادار اشتراک می نمایند و همه روزه در این سمت با ساختار رو همکاری ادامه دارد. ضمن بررسی مساله ها جمع آوردن معلومات ها و در خلاصه براری با همدیگر فعالیت رو زیج بلاه مونده.
6: وقتی به ساختمان بناها نظر می اندازیم در تمام حدود شهر و ناحیه ها امروز یک شکل چهارکنجه قطعی ساخته می شود و من می دونید سال پیشین قریب در تمام بناها بالکن یا ایوان حتما جای داشتم چون خانه تابستانه ما می دونیم که در این خانه ها کودکان زندگی میکنن پیران سالن ایوان و همچون خانه تابستانه ایوان خدمت میرسند. روزا متاسفانه ساختمانچیان ما همین ایوان با داخل خانه وارد کردن یک مساحت خیلی خرد یک نیم متر همین قدر من که در همین خانه های نو ساخت ایوان وجود نداره. چرا چنین است؟ مگر اون مشکلی داره؟
7: бо мақсади васат сифати баланд ва талаботи амалкунанда истифода барои бинову иншоотҳо ва риояи техникаи бехатарӣ ҳамзамон дуруст нигоҳ доштани намои биноҳо бо мақсади аз нигоҳи шаҳрсозӣ халалдор накардан ва симои меъмории биноҳо имрӯз қарор қабул карда шудааст ки бинову иншоотҳое ки таҳия мешаванд бо иномаде ки хело бисёр баландошона ҳастанд бояд тавре сохта шаванд ки мушкилӣ эҷод накунанд ва аз тарафи ҳар як соҳибмулк дар алоҳидагӣ сохтан гузоштани тирезаҳои ранга гузоштани панҷараҳо ва дигар чизое ки ба намои асосии бино халалдор мекунад ба чашм расед ва дар зимни баррасии чандин каратаи масъалаҳо аз тарафи гурӯҳи корӣ бартараф кардани чунин худсарона гузоштани тирезаву ба дигар тарз истифода будани балконҳо дида шуд ва ба ҳамин имрӯз хело биноҳо бо тарзи нави замонавӣ дар қисматҳои асосии роҳ бе пешбинӣ кардани балконҳое ки аз тарафи истиқоматкунандагон дуруст истифода намешавад ва симои меъмории шаҳри моро ки имрӯз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва ба ҳар як шахсе ки меояд бояд аз фарҳанги бои шаҳрнишинии мо дарак диҳад дар ҳамин асосҳо имрӯз бале дар бисёр бинои баландошона гузоштани балконҳо ҳам аз нигоҳи риояи талаботи меъморӣ ва ҳам аз нигоҳи бехатарӣ ва ҳатто кушодашавии тирезаҳо имрӯз қарор қабул шудааст ки бояд тирезаҳо пурра кушода нашаванд бояд тирезаҳо қисман аз боло кушода шаванд ё ки як қисмате кушода шаванд ки бо махсус таҷҳизот маҳкам бошад ки кӯдакон аз он афтанд ва дигар масъалае ки имрӯз ҳаст байнобар гирифта мешаванд
6: як мушкилии дигаре ки имрӯз аксари сокинони биноҳои нав мегӯянд ин аст ки шахтаи партопартоҳояшон кор намекунад асосан дар биноҳои баландошона ҷойгир намудани шахтаи партопарто ин асоси сохтмонро ташкил мегирад
7: таҷриба нишон дод ки бештари шахтаҳо аз нодуруст истифодабарӣ аз тарафи истиқоматкунандагон ва якҷо партофтан ба партовгоҳ ҳама гуна маҳсулотҳои коркардшуда ба он оварда расонд ки зери ҳар як даромадгоҳи хона назди партовгоҳҳо бӯи ғализ ва ҳашаротҳо ҷондорҳое ки бештар касалиҳоро ув мекунанд барои ҳамин имрӯз қарор қабул карда шуд ки тамоми партопартовҳо бо инобати аз нав дар ҳудуди биноҳои ободони бино сохтани майдонҳо барои партопартоӣ пурра маҳкам карда шаванд ва дар биноҳои нав масъала ба инобат гирифта шуда дар ҳар як майдонҳои сохтмонӣ барои партовҳо ва риояи талаботҳо санитарии эпидемиологӣ партовгоҳи махсус бо намунаи навъҳои қабули партов яъне партови сахт партовҳои масъалаҳои пластмасси ё масъалаҳои хӯрока ва дигар чизо мешавад яъне ба навъҳо ҷудо кардани партовҳо ин яке аз ҳалли масъалаҳое ки имрӯз рафъ кардани камбудиҳое ки то имрӯз дида мешуд асос мебошад
6: имрӯзҳо дар шаҳри душанбе сохтмони маҷмавии биноҳо ба роҳ монда шудааст андешаи шумо ҳамчун мутахассис дар бунёди чунин лоиҳаҳо чӣ гуна аст
7: сарраёсати меъмории шаҳрсозӣ бо мақсади ҳалли маҷмуавӣ ва сохтмони маҷмуавии биноҳо имрӯз корҳои намоянро ба анҷом расонда истода дар асоси қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами момалӣ вобаста ба таҳияи лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳракҳо имрӯз дар баъзе маҳаллаҳои шаҳри душанбе аллакай сохтмонҳои маҷмуавӣ аз тарафи ширкатҳои ватанӣ дар асоси қарорҳои дахлдор корҳо оғоз гардиданд бояд қайд намоем ки зимни лоиҳакачӣ тибқи талаботи меъёр қоидаҳои сохтмонӣ мувофиқ ба зичии аҳолие ки дар маҳалҳои аҳолинишин мешавад ҷойгирони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои то мактабӣ ҳамзамон муассисаҳои тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо ҷойҳои хушкашӯӣ ҳамзамон марказҳои савдову хизматрасонӣ марказҳои маиши тибқи талаботи меъёр қоидаҳо ҷойгир карда шуда истодааст бояд қайд намоем ки ҳамзамон дар зери биноҳо таваққуфгоҳҳо ҳамзамон дар ҳудудҳои ободони таваққуфҳои муваққатӣ тибқи лоиҳа гузошта шуда истодаанд чунин тартиби ҳалли маҷмуавӣ ва додани қарорҳо вобаста ба сохтмонҳои маҷмуавӣ имрӯз яке аз пешравиҳо дар соҳаи шаҳрсозӣ дар замони истиқлол мебошад ки дар солҳои охир хело зиёд мо чунин корҳои лоиҳакашии маҷмуавӣ ва сохтмонҳои маҷмуавии маҳалҳоро идома дода истодем
6: به داشتن متخصص صاحب کس چون لایحه ها چون خانه های زیبا بنیاد نمیشن. شما میفتید که امروز متخصصان بسندگی میکنن و من میبینم خیلی لایحه های دقیق و زیبا روی میز شما قرار دارد. این البته خدمت متخصصان شما است.
7: بله، امروز در شهر دوشنبه پژوهشگاه های لایحه کشی دولتی که بیشتر پژوهشگاه های کمیته معماری ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پژوهشگاه های لایحه کشی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه و پژوهشگاه های شرکت های شخصی متخصصان بهترین را در کارخانه های خود جمع آوردند و همزمان کارها رفته ایستاده است. در همین زمینه علاقه با متخصصان همزمان از طرف کمیته معماری از جانب سرای وسط طبق دستور سپرش های کمیته و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه با متخصصان قریب هر ماه ما صحبت ها میگذارانیم، طلبات های جاری نو را با آنها میفهمانیم و همزمان ضمن بررسی لایحه ها موافقه سازی لایحه ها طلبات های جاری نظارت کرده می شود و لایحه کشان علاقه برای تهیه لایحه های بهترین از تجربه های دیگر دولت ها از تجربه دیگر معماران استفاده می برند. امروز توانستند که در یک مدت کوتاه تهیه های لایحه مفصل به نشرگیری محل را و کشیدن لایحه های بهترین چی استقامت چی معموری چی کاری را اجرا نمایند.
6: البته بنیاد بناهای بلندآشیانه و روند کارهای ساختمانی این مرحله های خیلی مرکبی را در بر گرفته از متخصصان ساحه مسئولیت زیاده را طلب می نماید. خصوصا استفاده مواد و روند اجرایش کار در ساختمان این طلبات معینه را در خود دارد. از این خاطر همکاری با ساختارهای نظارتی و به خطری اجرایش کار در فعالیت همروزه این زمینه اساسی است در بنیاد انشاءات نوین و صفتناکی کار متخصصان ساحه. ما البته تصمیم داریم که در برنامه های آینده از روند کارهای ساختمانی در انشاءات ساخته شونده به واسطه برنامه ها تهیه نموده از دید و تأثیرات خود به شما نقل نماییم.

0: سینا شعبان خانی
1: حامد برادران
2: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید با ما هم نوا باشید
3: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر
4: سلام شنوندگان عزیز ساعت با وقت دوشنبه 17 در استودیو با خبرها نعمت محب بیست و چهارم و بیست و ششم سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فوروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگیرایی شهرها در تطبیق امکانیت های سیاحی استوار برگزار میگردند در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اطلاع دادند این چاره‌بینی ها در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار شده بر رشد سیاحی استوار گسترش همکاری بین شهری جلب سرمایه گذاری تبادل تجربه و معرفی امکانیت های سیاحی تاجیکستان و خصوص پایتخت مملکت مساعدت می نماید در نیم سالی اولی سال 2026 سطح جنایتکاری در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 10.3% کاهش یافته است. در این باره پراکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. به گفته نام برده این نتیجه از حساب اندیشیدن تدبیرهای سودمند و پرزور نمودن نظارت پراکروری به دست آمده است. در این دوره مقامات پراکراتورا وابسته به ریایه قانونگذاری 4698 سنجش گذرانیده حقوق 235586 نفر برقرار گردیده است. همچنین 38627 سند اعتنایی پراکروری تطبیق شده 47602 نفر به جوابگری مادی انتظامی و ماموری کشیده شدند. علاوه بر این مقامات پراکراتورا 2842 پرونده جنایتی آغاز کردند. اوینده نزدیک در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان زیرستگاه برقی 110 کسر 35 کیلوولت قاضی ده به استفاده داده می شود. در این خصوص از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر دادند. ضمن شناسایی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با جریان ساختمان زیرستگاه برقی 110 کسر 35 کیلوولت قاضی ده اطلاع داده شد که 95% کارهای ساختمانی در زیرستگاه به انجام رسیده انشاءات روزهای نزدیک به استفاده داده می شود. بنیاد زیرستگاه برقی 110-35 کیلوولت قاضی ده در سمت تحکیم انفراساختار انرژیتیکی ولایت اهمیت خاصه داشته به بلند برداشتن اعتمادناکی استواری تامینات نیروی برق و کاهش تلفات در منطقه مساعدت می کند. وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه همزمان با فعالیت زیرستگاه برقی 110 کسر 35 کسر 10 کیلوولت جنگل شناس گردید. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
3: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417
5: обу ҳаво
6: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 34-36 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некноми табаррук сармутахассиси шуъбаи таҳлилӣ иттилоотии агентии обуҳавошиносии мамлакат
7: در شهری دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 34-36 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیشگویی شده. در ناحیه های کوهی به بارشات نظر است در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت ختان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم. در ناحیه های دامنه‌کوهی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت صاد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه های علاهیده باران کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارشات نظررس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 24-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روز 23 ایولی سال جاری در ناحیه های دامنه‌کوهی کوهی تاوه جمهوری

0: همچنین در مرکز مذکور حمام، حاجتخانه ها، صندوق های نگهدارنده لباس موجودند که به هر یک نفر مزاج کلید مخصوص جوان و یا این صندوقچه ها داده می شود. زهرا سلیمова معاون دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشارون می گوید.
1: پس از آبوزی برآمدن هر یک کودک به اتاق شخصی آبوزی کنی می دارند، آبوزی کرده و سونی خانه می روند. در مرکز همین سو میدونچه ورزشی تاسیس کردیم. با فوتبال بازی، والیبال و اینچنین تنیس مشغول می شوند. کودکان نه فقط با آبوزی می توانند مشغول شوند، اینچنین می توانند در میدونچه ورزشی ما فوتبال بازی کنند، والیبال، تنیس و اینچنین با خوب بازی مشغول شوند. در مرکز 51 نفر دستور دهنده ها را کار جلب کرده شدند که آنها با میزوجون درست استفاده بردن اتراکسیون ها را نشان می دهند و اینچنین در لپوی حفظ می ایستند کودکان غرق نشوند. طرز درست آبوزی را با آنها می فهمونند.

0: باز هم سلام و باز هم درود به یکی یک شما و به اونهایی که همکنون گوش به موجی رادیوی صدای دوشنبه علال خصوص به برنامه دوری سفره دارن. لحظه های زیبای زندگی برای یکی یک شما به خیر و پر از شده باشد. خب شروع میکنیم برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم ازمونی دوری سفره رو البته با بخش های گنگون، بخش های جولی و سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی. این نوبت بخشی که پیشنهاد شما میگردد بخشی نجیب است، حاضر جواب، همزمان ستوره در سینما، بخش صدای آشنا، لبخند شام و اگر فرصت دستی حد بخشی ترانه شام پیشنهاد شما میگردد. مسئول برنامه معنومه جان خالزاده و کارگردان جمعه خانی مراد براتون تب خوش و بولیده و زندگی سرشار از مهر و محبت را تمنا میکنیم. هر جای هستید با موجی رادیوی صدای دوشنبه هستید. اونهایی که در خانه ما را گوش میکنند براشون استراحت با فراغت را تمنا میکنیم و اونهایی که هم اکنون از کارگاه به سوی خانه میشتابند ما براشون راهی سفید و سفری نیک را خواهان هستیم. شروع میکنیم برنامه را از بخش اول که عنوان دارد این عجیب است در تهیه همکارم جهان را شاه قربان زاده.
1: سلام شنونده های عزیز، بخشی این عجیب است پیشنهاد شما. ماهیداران ماهی تیلوی حقیقی را شکار کردند. در سایل های کاستاریکا یک گروه ماهیداران ماهی کلونی را شکار کردند که پوستش زردی تیلو رنگ بوده و مثل ماهی تیلوی افسانوی جلو می دهد. در این باره کریس میدیا خبر داده است. این ماهی عجیب اصلا اکولا بوده است ولی پوستش چون دیگر اکولا ها خاکسترنگ نبوده و مثل آفتاب جلوی تیلوی دارد. علیمان می گویند در تمام طول تاریخ انسانیت این باری اول است که چشم آدمی زاد اکولای تیلوی را می بیند. سببی این پدیده را علیمانی ساها با اکسانتیزم یک نوع موتاسیای نادری ژنتیکی نسبت میدهند که بر اثر آن پوست رنگ یعنی پیگمنت خاکستری خود را از دست داده جلوی زرد تیلو رنگ پیدا میکند. معلوم میشود که ماهی تیلوی در اصل افسانه نبوده، چون این ماهی ها وجود دارند ولی نوابسته به همه پیشروی های علم و تکنیکا آدمیزاد هنوز نه همه سر و اسرار طبیعت را کشوده است. لوله کبابی 65 متره در شهر نوسیبیرسک دروسترین لوله کباب در تاریخ آشپزی آماده کرده شد که درازیش به 65 متر رسید. این اقدام را گروه طربخانه گاریک مکرچیان با دستگیری شهرداری به انجام رسانید. شامپوری مخصوص چهارکنجه مستحکم و گوشت دستساز این کباب را بر اثر صنعت کولینری تبدیل دادند. رکورد رسما از جانب اینتر رکورد ثبت شده، ماموریت طربخانه با عنوان برتری رسمی قدردانی گردید. این رویداد نشان داد که تعام میتواند به رمز ملی و سرچشمه افتخار تبدیل یابد، تاکید کرد ولادیسلاو کاپیلوف رهبری اینتر رکورد. شنونده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو استاد دوشنبه. اینجا شنونده ما مرجان ساتورو نوشته است. درود بر شما، خواهش دارم از هنرمند پسندیدم تاجیدین رحیم زاده یک ترانه پخش کنید. حتما کارگردان ما با این نوبت میگیرد و ترانه درخواستی شما رو پخش میسازد. خوب شنونده دیگری ما چرا خیمه خیر تلفنش 2525 نویسته است. درود به شما، روز بخیر باشد. خواهش دارم از هنرمند پسندیدم خدای داد رحیموف یک ترانه پخش کنید. خوب باشد باشد، حتما ترانه های درخواستی پیشنهاد شما میگردد. شنونده ما چرا خیمه خیر تلفنش 3536 نوشته است. درود به شما، خواهش دارم از مطلوبه رحیموا ترانه پخش سازید. خوب همه اون ترانه هایی که شما درخواست کردید البته در رفتی برنامه کارگردان ما جمعخان مراد اون رو پیشنهاد خواهد کرد و حالا باشد فرصت بخش نوبتی برنامه که شما نیز می توانید در آن بواسطه اشتراک کنید عنوان دارد
1: حاضر جواب.
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.
2: بخش

0: خوب دوستان عزیز، این نوبت ما سوالها رو گوناگون انتخاب کردیم و سوال نوبتی البته از رشته علوم طب است. اولین مرتبه گردش خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ اولین مرتبه گردش خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ 2-27-61-52 2-27-61-72 رقم های تلفن ما در استودیو است. مرمت میتونید زنگ بزنید و اگر به این سوال پاسخ درست گردانیدید، هر نفره که به 3 سوالی که ما پیشنهاد میکنیم جواب درست میگرداند، البته او غالب دونسته میشد و میتواند ترانه دلخواه ترانه رو دست خوب درخواست نماید و همزمان با دوستان نزدیکان سلام و پیغام برساند. گفتیم اولین مرتبه گردش خون انسان رو کی کشف کرده است، یعنی کدام طبیب کشف کرده است. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. رقم ها همون است که همون 2-27-61-52 2-27-61-72. مرحمت تماس بگیرید و خب در بخش حضیر جواب شما اشتراک کنید. شما در اول در تماس است. بله،
1: السلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
1: سلامت باشید، آمد شما بخیر باشم می جان.
0: سلامت باشید، وقت شما نیز بخیر باشد می جان. مرحمت.
1: رحمت سلامت باشید. با فکر من سوال شما در جای من امین است که این اولین بار خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ این با فکر من اولی ابن سینا.
0: ابو علی ابن سینا یا به اصطلاح اویسینا.
1: بله،
0: کاملا درست است. احسن امید جان، احسن.
1: سلامت باشید.
0: خوشبختانه این انقدرش خوشبختانه که شیور دیگر تکرار نیافت.
1: این شیور ایک شیور یعنی گذشتیم.
0: بله بله بله. خب سوال نوبتی پیشنهاد شما میگردد امید جان، متوجه باشید.
1: باشد
0: استخوان انسان تا سن چند سالگی رشد و انکشاف مییابد؟
1: استخوان انسان
0: تا
1: سنی چند سالگی یعنی ها؟
0: بله بله، تا سنی چند سالگی این کشف میابد.
1: خیلی وقت رو بسیار نگیرم، هم یک وریم بگم همین
0: مرمت
1: تا 15 سالگی.
0: از این دیده بیشتر وریم ندارید؟
1: اکمان همین روستگاه هر روزه گوش میکنم،
0: هرچند من میخواهم که انا همون شیوری بینیم و دیگر تکرار نیابد. اومی جان،
1: های اگر این وریان ندرست باشه اگر وریان دیگه انتخاب کنم.
0: خب بید من یک فرصتی فرصت داره شما میدیم. مرمدو میجون
1: یعنی تو 15 سالگی ندرست هست همی خیل.
0: خب گویم که نه.
1: خیلی گویم که نه. خیلی یک وریان دیگر از کمکی شما یک تایی دیگر. خیلی تو 10 سالگی
0: میجون باشد. ما برای شما امکان میدیم تنها میتونید یک ترانه درخواست کنید.
1: بله یک ترانه باشد. اگر سرودایی که از سرودای قمچگل دولت و اگر کارگردان اگر بیوان در همین کامپیوتر، من میخوام یک سرود از قمچگل دولت و شنویم، بسیار خوب میشه در این شام در این سرودی.
0: سلامت باشد، در رفت برنامه حتما پیشنهاد شما میگردد. سلامت باشد. خوب دوستان عزیز، ما نمیخواهیم که هیچ یک شنونده ما از ما خفه یا خود رنجیده خاطر باشد. امید جان دو وریانت پیشنهاد کردن، تو سنی 15 سالگی و تو سنی 10 سالگی، ولی هر دو جوابشون نیست، ندرست بود. ما برای شما شنوندگان عزیز باسم تلفن ها آزاد است. 2-27-61-52 2-27-61-72 رقم های تلفن ما است. متاسفانه که شنوندگان ما انتظار نشدند و گوشی رو گذاشتند. اینجا خب ما بوسم رو با پیامک های شما میوریم. خب باشد، ترانه درخواست کردن بیت شما در رو میشنیم، منتظر نویسوزیم. الو
2: سلام علیکم.
0: و شما نیز درود.
2: الهامدین.
0: مرمد الهامدین،
2: کامل شما تون بخیر باشد.
0: فرارسی شما با شما نیز بخیر. مرمد
2: آمد باشد. این تو سینی سی سولگی
0: کامل تو سینی سی سولگی.
2: بله.
0: افسوس جواب شما نادرست است شنونده عزیز. بوسم شنونده های دیگر ما منتظر هستیم. گفتیم این استخوان انسان تا سنی چند سالگی رشد و انکشاف مییابد. 2-27-61-52 شنونده در تماس است. بله
3: السلام علیکم امید جان.
0: و شما نیز درود.
3: من مظفر.
0: مرحبا مظفر.
3: استخوان انسان تا سن 25 سالگی رشد می‌یابد.
0: 25 سالگی.
3: بله از 20 تا 25 سالگی.
0: افسوس. افسوس جوابتون نادرست است. جواب شما نادرست است شنونده عزیز و ما فرصت رو بازم با دیگر شنونده میدیم. شنونده رو میشنویم. بله. بله. شما رو میشنویم.
4: داد هایده سالگی را.
0: خب متاسفانه جمعه خانی مراد، خب من خوش میکنم از جمعه خان که قبلا با شنونده ها خود در ارتباط باشند، زیرا با اکثر شنونده هایی که زنگ میزنند گوشی رادیوشون خیلی خیلی بلند است. از هر یک شما من بارها و بارها خواهش کردم و باز خواهش میکنم که هنگامی که با ما زنگ میزنید، نه فقط با ما، با کلی برنامه ها وقتی زنگ میزنید، خواهش داریم گوشی رادیو رو پستر کنید، صدای خود رو از خب صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید. شنونده در تماس است. الو.
4: الو.
0: افسوس من بو یک انیختر شما بو یک شنونده نمیتونیم که یک شنونده رو در یک برنامه دو مرتبه قبول کنیم. بیت ما هر یک شما رو احترام میکنیم. شما نیست به دیگران فرصت دهید شنونده عزیز. از این رو ما نمیخواهیم که طبیعی هیچ یکی از شما خسته باشد، هیچ یکی از شما دل آزرده باشد. از همین لحاظ خب شنونده در تماس است. الو. متاسفانه خب شنونده ما گوشی رو گذاشتن. بیاید جمعه خان از اگر شنونده نیست از ترانه های درخواستی یک ترانه مرغوب و شنیده نمیشنویم و سپس باز هم برمیگردیم به قسمت برنامه خب بخش حاضر جواب در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره. مرحمت الهول باشد، فرصت شنیدنی یک ترانه مرغوب و شنیدنی است. مرحمت.

0: دوستان عزیز گرامی، بله واقعا هم ما هر یکی باید به قدر پدر و مادران برسیم، زیرا آنها در زندگی خیلی عزیز هستند، خیلی غنیمت هستند. بسیار سپاس با یک و یک شما و علال خصوص با شنونده همیشگی و زکی ما مرجانابانو بسیار سپاس میکنیم که البته سوال هایی که در بخش حضور جواب ما پیشنهاد شما کردیم خب از جانب مرجانابانو ارسال شده بود و شما نیز میتوانید که اگر سوال های خود را پیشنهاد نمایید و ما اون را در برنامه های دور سفره پیشنهاد دیگر شنونده ها خواهیم کرد. خوب، ترانه از توجیدین رحیم، ترانه از مطلوب رحیموه، ترانه از خوب زیبو نوروه، ترانه از فاطمه مشربوه اینجا در نوبت است و ما میگذاریم به بخش نوبتی برنامه، بخش صدای آشنا. ما یک صدای رو انتخاب کردیم و اون رو جمعه خان پیشنهاد شما میگرداند و شما میباید زنگ بزنید و بگید که این صدا صدای کی است. مرحمت.
1: با ما همچون به تمام جهان اپرا لازم. این وظیفه وظیفه دولتی بود و پیش عینی و اطرافیانشون گذاشته شد.
0: خب، این هنوز سالهای بیستون بود، سالهایی که استاد عینی اولین پرزیدنت علوم علمهای تاجیکستان بودن، اکادمی علوم تاجیکستان بودن و در آن سالها برای ما چون دیگر کشورها موسیقی اوپرا لازم بود. نفری که این صدا رو انیخترش، این نفری که ما صدایش رو انتخاب کردیم، یکی از چهره های شناخته کشور محبوبمون تاجیکستان می باشد. 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو هست، شما می توانید زنگ بزنید و خب بار دیگر من از جمعه خان خواهش میکنم که صدا رو پیشنهاد شما گردانند. مرحمت.
1: با ما همچون به تمام جهان اپرا لازم.
0: خب مرحمت، کی هست این نفر؟ 227-6152 شنوانده در تماس هست. بله من شما نیست درود.
2: الو،
0: شما رو میشنویم. بله
2: الو،
0: شما رو میشنویم. افسوس، ما این شنونده رو میشنویم اما شنونده ما رو نمیشنوند. شاید نقص در تلفن شنونده مون است که ما رو نمیشنوند. 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو است، مرحمت زنگ بزنید و خب بگید که این صدا صدایی کی است. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. خب فعال باشید و پیدا سازید انا همین صدا رو، انیخترش معلیفی انا همین صاحبی انا همین صدا رو. سواد الکای 18:56 دقیقه است، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172. خب اینجا شنانده ما نوشته است شاید این صدا صدای سرایو اپا قسیموه باشد. نه، متاسفانه این صدا صدای سرایو بانی قسیموه نیست. باید بگم که این صدا صدای یکی از چهره های شنخته توجیک است، یک بونوی که بیت شنانده در تماس است. منتظر نمی سوزیم. الو،
2: السلام
0: علیکم. خب فرزانه بونو هستید؟
2: بله.
0: من افسوس میخورم چون ما یک شنونده رو در دو بخش امکانی قبول دو مرتبه قبول کردن نداریم. از همین لحاظ من سوری سپاس میکنم برای هر یک شما شنونده های عزیز، ولی خواهش میکنم خب انا همون میار رو رعایت کنیم و به دیگران نیز فرصت دهیم تا اینکه توانن زنگ بزنن. خب ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. خب شنونده دیگری ما نوشته است شاید این صدا صدای خیرنیسا یوسفی باشد. نه، خوب باید بگویم که این نفر از اویله هنرمند است و از این زیاد من برای شما دیگر کمک کردن نمیتوانم. شما دو عزیز شما دای دیگر است. الو، من از جمعه خون خوش میکنم که صدا رو قطع کنند زیرا گوشی رادیو شما دای ما خیلی بلند است. ما گفتیم هر نفری که گوشی رادیوش بلند است خوب ما با اون صحبت کردن نمیتوانیم. من از هر یک شما احترامانه خواهش میکنم که قبل از اونه که با برنامه زنگ میزنید بیت خواهش میکنم گوشی رادیو خود رو پستر کنید. بیت شانده دیگر است. الو،
3: علیکم.
0: ما شما نیز درود.
3: برادر برنده
0: گوش میکنم شما رو.
3: سالای 20 نه سالای 50 بود اکادمی سال 50 تا
0: خب کی است این نفر
3: ها
0: کی است این نفر
3: کی است این نفر
0: بله
3: من فقط
0: موی سوری سپاس میکنیم موی سوری سپاس میکنیم خب ما گفتیم که قبل از سال های 21 یعنی سال های 20 سال های یعنی عصری 20 227-61-52 227-61-72 اگر جواب ندارید خوش میکنم خب شنونده است الو
4: درود به شما می جان سیف الله هستم
0: خب سیف الله عبدالرحمنوف خوش اومدید
4: تشکر من راستی نو به برنامه شما پیوستم و از شنیدن صدا
0: من علاقه شما رو پی بردم باشد جمعه خانی مراد برای شما یک مرتبه صدا رو پخش میکند برم از جمعه خان جمعه خون مرمت صدای آشنا رو پیشنهاد کنید
1: همچون به تمام جهان اوپرا لازم این وظیفه دولتی بود و پیشی عینی و اطرافیانشون گذاشته شد
0: خوب این صدای کی هست سیف الله گفتیم یکی از چهره های شناخته تاجیکستانی عزیز زمان است
4: بله بسیار هم صدای آشنا
0: از اویله هنرمند است
4: بله این مصاحبه شما خطا نکم در رادیو تاجیکستان باید باشد افسوس که نامش بر خاطر آورده نمیتونم خوب مزایم دیگر شنونده ها نمیشه
0: باشد خوب برای شما موی سوری سپاس میکنیم ساعت علاقه 18:59 دقیقه است و ما این صدا رو میگذاریم برای برنامه فردا فردا در همین وقت ساعت همکارمون فیروز کریم زاده با شما در ارتباط خواهند بود و شما تو فردا امکان دارید که خوب فکر کنید و صدا رو پیشنهاد نمایید ترانه های درخواستی از تاجیدین رحیم زاده فاطمه مشربوه خوب مطلوب رحیموه پیشنهاد شما میگردد ما تو برنامه های دیگر برای شما شامی خوش شبی خوش رو تمنا میکنیم الحال ما کدام ترانه رو میشنویم در فرجام برنامه جمعه خان خوب ترانه از مطلوب رحیموه میگویند جمعه خان آموده پخش است تو برنامه های دیگر شاد و مسرور و سربلند و خانه آباد بمانید

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: شدید. شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: امواجی هنر معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
4: امواجی هنر چهرکشایی هنرمندان مردمی.
3: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
4: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
3: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
4: با برنامه امواج هنر باشید.
3: سلام شنواندگانی عزیز، برنامه امروزه امواج هنر در باره حیات و فعالیت هنرپیشه خلق تاجکستان دارنده جایزه به نام استاد رودکی زفر نازیم حکایت میکند. زفر نازیم ساربانی کاربانی صنعت تاجیک.

اندیشه خلقی تاجیکستان دارنده جایزه به نام رودکی ظفر نازیمف است. در حاشیه مولود صنعتکار محبوب کشور ظفر نازیم این برنامه را پیشنهاد شنوندگان میگردانیم. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، زی شهرودی کهن می شارد آوازد برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا می برد مارا.

خورشیدان تو شده در آشکار زارا کرده بس زیاده نوزه بهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستیده خورا در خاک خون کشیده

خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. انسان یک بار به دنیا می آید و می سازد به قدر هر لحظه ناتکرار زندگی برسد. پس شکرگزار باید بود از بیش و کم و پست و بلند روزگار. با برنامه های ما باشید.

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Балҷубон метавонед рӯи мавҷи 106 FM гӯш кунед.
1: Эй Худо, дар дил ҳавасҳо доштам. Дидани рӯи ҷаҳонро ман таманно доштам. برنامه چشم دل رهنمو به قوله خوشبختی هاست. برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست. برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست.

0: онаду сузиш ману ҷоно набошему маё якҷо.
1: Саломат бошед. Як нафар инҷо барои мо шумо салом равон кардааст, гуфтааст ки каме болотар Дилшод гуфтанд ки ман ба Дилшоди Файзулло пайравӣ кардам, бо ӯ дар ҳамкориам ҳастам, дар суҳбатам ҳастам. Кадом оҳанги Дилшод ки бароям писанд биёяд, аз ӯ хоҳиш мекунам ки мусиқиашро равон бикунад. Ҳамин хе?
0: Бале.
1: Акнун аз ҳамноматон, аз Дилшоди Файзулло як замзама мекунед, як порча кадом таронашро мехонед? خواهش کردن که از دلشودی فیضلو یک لحظه یک پرچه بسیار نه کوتاه اما سرودوی دلشودی فیضلو هم خیلی زیاد هستن. کدام ترانه رو برای شنونده ها میخونید؟ یک پرچه زمزمه یک لحظه با طور مستقیم. اکنون این باز درخواست شنونده است. شنونده ما هم خیلی سوال های زیاد حالی دارن برای شما. مرم عدل شو
0: میرم قد قدی سرخو یار ما دیدنی گل های لبی آوا با یار ما چیدنی در دشتا که بر جوان شمالی مایده یاری ما ربین مهین مهین میخنده در دشتا که

0: دوستان عزیز خسته نباشید. برنامه چشم دل است از رادیوی صدای دوشنبه. این برنامه از حیات امروزی نوبینایان آماده و پخش می‌گردد. ما در همکاری با جمعیت نوبینایان تاجیکستان هستیم. جمعیت نوبینایان سالهای زیاد است که فعالیت میکنند در تاجیکستان. امروز از 8000 اعضا زیادتر دارد. کارخانه های تعلیمی 3 سالی دارد. مکتب اینترنت ها هستند در جمهوری که فعالیت میکنند. و در دیگر تشکیلات و وزارت و کارخانه و مؤسسه ها بچه ها اینو بینا شخصان امکانیت معدود داشته فعالیت کاری دارن. یعنی در برابر ما شخص های سالیم اونو هم کار میکنن، معاش میگیرن و زندگی خوب دارن. دلشاد است، دلشاد سایوالی مهمونی برنامه ما، مایوب گروه یکم از چشم در اویله دو نفر هستند. دلشاد اویله دار، صاحب دو فرزند، فرزندکای صالح دارد، سالیم دارد و شکرگزار از این وطن عزیز و محبوبمون تاجیکستانی صاحب استقلال است که در همین یک فضای بسیار آزاد و آباد و شکوفای وطن امروز روزگار شیرین دارند، کار میکنند، فعالیت میکنند، با آوازخوانی مشغول هستند. آخرین شنونده رو ما قبول میکنیم، با همین خیر خوش میکنیم چون که وقتی جدا شده با برنامه نیز آیست آیست با انجام میرسد. سلام علیکم.
1: سلام علیکم
2: و علیکت بسلام. و علیکت بسلام.
1: روزتان بخیر و شادی باشد.
2: سلامت باشد. روز شما هم بخیر و شادی باشد. زنده باشیم برادر.
1: مرحبا. من از اخری دیل شد یک تو سوال داشتم، یک تو درخواب داشتم.
0: کنی؟
1: سوال هم این که اخری دیل شد چند تا سرود دارن. درخواب هم این که چور میتره سرود زرفشانی به طور زنده زمزمه میکردم بهتری میشود.
2: بخشش زیاد عذر میخوام از شما که من
0: سرود زرافشانی نمیتونی زمزمه کردن.
2: بله.
0: تقریبا یک 30 ترانه گفتید که ثبت کردم.
2: بله.
0: 30 ترانه ثبت کردن.
2: بله.
0: بعضی آهنگ ها بازخونی شدن، بعضی آهنگ ها رو خودشون
2: ایجاد
0: کردن، آهنگ بستن، نمیدونم با دیگر آهنگ ساز ها با شویر ها هم کاری کردن. از اشعار استاد خیرندش چند ترانه هم ثبت کردید.
2: بله.
0: خلو من از جمعه خون خواهش میکردم که از دل شد سرود وطنش رو در فرجام برنامه پخش کند. سرود وطن نبود، پیدا نکردید. بر حال کدام ترانه ای که امکان هست برای پخش کردن پخش کند. دل شد جان بار دیگر خوش آمدید. از ما چی میخواهید؟ چی کار کنیم ما برای شما؟ چی خدمتی دیگر کنیم؟
2: همه صد فایده به شما تنسیاتی خانوادی به همه شما همین قیه که شما ما را دستگیری میکنین در این برنامه میارین ما برامد میکنین با خیلی مردم ما را میشنوس و گوش میکنن. ما تشکر میگیم به شما که برای این برنامه ای که برای ما آماده کردین یک جهان
0: سلامت باشین. بسیاری هم تقدیر شما خود خوشحال شدن که برنامه پخش کردید، مستقیما پخش شد و مهمان داشتید که را دعوت کردید دل شد رو برای شنوندای ما شما فراغت بخشیدید. بار دیگر خوش آمدید دادر عزیز. دوستان عزیز این بود برنامه چشم دل از رادیو صدای دوشنبه. تا صحبت های دیگر خیر. همین گونه برنامه ما مستقیما باز چیکار میکنن جریان میگیرن. پس ما رو همراه باشید.

0: اصفهانی.
1: تاجیکان در مسیر تاریخ ملت صاحب تمدن با فرهنگ و دارای ارزش‌های بلند ملی.
2: ادبیات شفاهی انعکاس کننده دیروز و امروز فردای ملت است.
1: فرهنگ هستی ملت. برنامه از روزگار شما و برای شما.
2: و برای شما.

من قربان سر دروازه میشم، صدایت بشنوم استاده میشم، صدایت بشنوم از دور و نزدیک، مثال غنچه گل تازه میشم.

درود وطنان، همزبانان، سایرونایی که به تازگی و شبکه ما پیوستند. رضای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. فرهنگ هستی ملت است روی موج رادیوی صدای دوشنبه مستقیم از برنامه ما و آنها زنگ میزنند که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند و من باور دارم میانی شما کم نیستند دوستداران روبایی های مردمی 227-6152 227-6172 تلفن ما در استودیو است وایبر و تلگرام ما نیز آزاد است شما میتونید زنگ زنید نویسید

یک قسمتی پر نور صفایت بدهد، در سینه دلی دلاشنایت بدهد. من خواستم از خدا، تو را لیک نداد، هرچی که تو می خواهی خدایت بدهد.

0: من بلبلی مست از گل جدا می گردم، لب تشنه به دشت کربلا می گردم. من پیش خدا عجب گناهی کردم، کز یارک خود زنده جدا می گردم. سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: علی سلام علیکم.
0: سلام، شما رو گوش میکنیم.
1: باور کنیم پزنون شده بیم چنین برنامه ها را
0: کی میکنیم؟
1: یاد کرده بریم و خیلی مرغوله داری شما را
0: زنده باشین.
1: هر گز دستی کم در دقیقه من نبینیم مملکت بانو
0: زنده باشین. اکنون چند رو بایی خوب
1: با برنامه فرهنگ هستی میلد
0: زنده باشین. اکنون شما میخونید، شنونده های خوبمون گوش میکنن، راحت میکنن.
1: چند مهرش گب نیست. ما قربان و سوم پروردگارا، بمون رایق ندیدی یار خود را، به مردم ما بدادی بخت و طاله، به ما دادی دو چشمی عشق بارا. ما قربان و سوم ای سروی گلپوش، خودت رفتی مرا کردی فراموش، همان عهدی که با من بسته بودی مرا یارو تو را باشد فراموش. تبرد بگیرم خبوترت نام بکنم، خود نبته بیوفا چی بدنام کنم. بدنام زده ای نام میگن ما را، بدنام زده را تیار میشی یا نه. سر تا سر یاله ها بینم نبود، هرگز دید عاشقان بیغم نبود. بیغم دید کی باشد و پرغم دید کی، بیغم دید آن کسی که عاشق نبود. خدا جان عاشق زارم تو کردی، درختی گل بدم خارم تو کردی. درختی گل بدم در بین گل ها، و خاک کوچه یک سانم تو کردی.
0: احسن، یک جان سپاس. من قد تو را بینم و نوروز کنم، شب من بسر سنگ سیاه روز کنم. شبم به سر سنگ سیه روز نشد، جانک ما فدای یاری دلساز کنم. مشمو میشنویم.
2: آوا
0: گوش میکنیم شما.
2: سلام حضور شما، درود به کلی مخلصان. غنچه گل هستم، ساکن ناحیه کوشنیان.
0: مشمو رو میشنویم.
2: تشکر زیاد. من میخواستم با مملکت بانو در مشیره داشتم.
0: خب من سر میکنم، شما ادامه. تو از حالم خبر میشی نمیشی، به شام من سحر میشی نمیشی. به تلخی روزگاران یار شیرین، بگو حالا شکر میشی نمیشی.
2: من نمیگویم مرا تو دوست دار، من نمیگویم شو برا هم انتظار. از میانی کوچه باقی عاشقان، من نمیگویم قدم با من گذار.
0: در دهنی در نبیست یار بهوده، مرا به تو نمیتن ای ناسوده. ما و تو کناری هم دیگر نادیده، آوازه شده دهن خلق آلوده.
2: دو دیده ای تر دارم، دردی و جگر دارم، اما به هزار امید سوی تو نظر دارم.
0: این چله نقرگین شده گشوارم، این بچه قشلاقی شده خوشدارم. ای بچه قشلاقی صد بیزارم، من بچه ریانی را دوست می دارم.
2: پودینه ای لبی آب شده میوری تا دل جان، رو جانی بی ما داری و دل جایی دیگر. ناشکری مکن از من گلغنچه ای تر، آباره شوی از قیب عهدی دیگر.
0: سیو دادم ای تاری بالا خانه، عشق من و تو با کوچه ها میمانه. هر کس که مرا ای تو جدا گردانه، 300 غم تلخ در دلش میمانه.
2: از خانه برآمدم و آهی کردم، سوی خانه پدر نگاهی کردم. سوی خانه پدر شکفته لاله، فرزندی پدر جگر مکرده پاره.
0: ستاره بلند و ماه بلند امشب، ای بخت بدم فلک با جنگ امشب. هر شب سر زلف یار بالیشتم بود، بالیشت منی غریب سنگ امشب.
2: ندانستی نفهمیدی وفایم، چی بیرحمی نمودی از برایم. دلم را بردی او پس بر نگشتی، نپرسیدی منی بی دل کجایم.
0: کو دیده ای روشنی که سازد بینم، یک بار دیگر مرهمی رازد بینم. قربان سازم جان عزیز خود را، شکرانه آن روز که ما بازد بینم.
2: کشکی که نمیشید خانه تان در گذرم، کشکی که نمیدیدم نمیسخ جگرم. هر گاهی به سوی خانه تان مینگرم، آب از دو دیدم میریز خون از جگرم.
0: یک جان سپاس برای زنگ زدن. تشرنده های دیگر هم زنگ زنند. هر شب زیغمت تازه عذاب بینم، در دیده بجای خواب آب بینم. وانگه که چون نرگیسی تو خوابم ببرد، آشفته تر از زلف تو خواب بینم. مشنونده داریم، میشنویم شنونده رو. روزتون بخیر باشد. کی هستون؟ سو یک روز از خانه میکنم عزم سفر، میسوزم و تو تای دلم نیست خبر. برو برسانید خبر مرگ مرا، آید به حریم خانمان بار دیگر.

0: амин қурута дар таваҳ меандозӣ ву баъд оби гарм меандозӣ ву баъд каф мезанӣ каф мезанӣ мешавад қурутови ба қурут
1: таомҳои миллӣ оши умоч таърихи хеле қадима дорад аз ҷониби бонувони минтақаи зарафшон омода мешавад
2: таомҳои миллӣ
3: тоҷикон дар масири қарнҳо мардумони соҳибтамаддун бо фарҳанг ва соҳибҳунар будаанд
4: мария зиёни хуби ман мо расидем ба бахши таомҳои миллӣ ва имрӯз ман мехоҳам бо шумо мавриди ин ки чӣ омодагӣ гирифта истодаем ба зимистон чӣ захираҳои зимистонӣ кардед бонувони азиз биёед бо ҳам занг мезанем қисса мекунем хуб чун тобистон хеле гарм аст аммо аз паси он зимистон аст яъне мо аз рӯзҳои тобистонӣ фориғ намешавем инҷо бонуҷон менависанд дар хуб дар чат дар ман менависанд ки чаро ман ба телеграми радиои садои душанбе менависам вале унҷо нам шавад яъне намеравад ҳарфҳои ман манам намедонам албатта шояд як нуқси ҳаст ман ба хуб бачаҳо мегӯям албатта ин чизро мебинанд мушоҳида мекунанд ва чи чиз аст ки номаҳои хуб шунавандаҳои хубамон то телеграми радиои садои душанбе намерасад 2276152 телефони мо дар студи аст ва оное ки хуб метавонанд навиштан бигзор нависанд ва чӣ омодагӣ гирифтем ба фасли сармо чиҳо захира кардем пешвои муаззами миллат пайваста иброз медоранд ки дар ҷаҳони имрӯз мо бояд ақаллан захираи дусола дошта бошем вале мо аз яксола мегӯем хуб имҷо биёед аз яксола қисмат мекунем шумо имрӯз чӣ захира кардед чиҳо пайи корбор ҳастед бонувони азиз коргардонамон ишора мекунад ки як нафар дар хат телефон аст биёед бишнавем ки кӣ бошад хуб мо шуморо мешунавем рӯзатон ба хайр бошад хуб коргардон мегӯяд хати телефон канда шуд занг мезанем мавриди хуб захираи зимистона ҳарф мезанем шунавандаҳои арҷуманд захираҳои зимистонӣ хуб аст захира кардан хубтар чун масалан мо ҳар сол помидор бодиринг аз қабили хуб ҷамъи он чизое ки имрӯз дар хуб полисҳо арзонӣ ҳастанд мо шуморо мешунавем ки аст садоро хомӯштар кунем чӣ гуфтед шумо коргардонамон аллакай ин зангро хомӯш кард ба он хотир ки радиои шумо баландтар аст вақте шумо занг мезанед азиёни ман ҳамеша хуб гӯшии радиоро пас кунед моро аз гӯшии телефон бишнавед ва хуб захира кардан ман гуфтам бисёр хуб аст барои он хуб аст ки вақте зимистон мифаро мерасад дар хуб мо шуморо мешунавем
5: ало
4: салом алейкум
5: ваалейкум
4: хуб мо шуморо гӯш мекунем шумо кӣ ҳастед аз куҷо
5: занпай мавлакати
4: бале бале мо шуморо мешунавем
5: мо бобои маҷид аз ноҳияи фархор
4: офарин бобои маҷид зинда бошед аз мо шуморо гӯш мекунем
5: яки бадиам мехондам ки шумо бо дигар барнома ра гузаштед
4: бобои маҷид шумо хонед мо ҳамроҳи шунавандаҳо гӯш мекунем
5: ҳамаи
4: мо гӯш мекунем вақти шумо занг зада чихе мо ба шумо иҷозат надиҳем бобоҷон марамат
5: уне ки гузарам асос шу инпӯшон ҳадаҳа дигарам дар сари кор духтари кордон ҳадаҳа наздики ӯ шидам салом додам ҳадаҳа ҷавоби салом ба ман бигардонду ҳадаҳа ба кор равам ҳаршаҳад меҳнат кунам бо самар хоҳам ки бошад дар баъд духтари барҷавонӣ аз боғи паси ағба ба мо шиша расид дар миёни сарҷавон ба мо кӯча расид ҳам кӯчаву ҳам бӯшаву ҳам серси палид лабам ки ба лабаш расид хобам бипарид ва духтар зин маде э марди охир лаби пурханда дорад ки набадид туро об мекунад монанди шобун ки дар роҳи ишқат мешавӣ кесир
4: бобои абдулмаҷид як ҷавон сипос минбаъдам занг занед ба барномаи мо як ҷавон сипос ва хеле хуб гуфтанд ин бобо занг задан аз минтақаи фархор ва ман бовар дорам шунавандаҳои арҷуманд ки ҳама сину сол дар ҳама сину сол хондани рубоиҳо аз барг кардани рубоиҳо рубоиҳои мардумӣ худ шуниданаш лаззати дигар дорад ҳамин тавр не лаззати дигар дорад ва акнун занг мезанем мавриди ин ки шумо чӣ омодагӣ гирифтед барои зимистон бонувони арҷуманд имрӯзҳои гармӣ пушти сар мешаванд зуди зуд пушти сар мешаванд аллакай имрӯз 22 аст خوب ماهی اوگوست سر می شود با همین تیرما خوب کم کم فرامه نسد پسی آن زمستان ما اگر ذخیره نداشته باشیم زمستانی ما خوب نمی شود ما تامین کننده روزگاری بچه ها هستیم تامین کننده روزگاری خانواده هستیم و ما باید ذخیره داشته باشیم همین طور نشوند های ارجمن اکنون ذخیره شما چی کردید؟ امروز فراوانی است در خوب رسته های بزر، پمیدار، بادرینگ، مانند این انواع تمامی خوردنی، تمامی سیب، تمامی نوالو، تمامی چیزها هستند و ما باید ذخیره کنیم برای زمستان. اندک اندک اونایی که صاحب هنرتر هستند اونا در بنکه ها، در ظرف های شیشگین محکم میکنند. بسیاری ها رو دیدم در خوب با قبل بقلشکه ها ذخیره میکنند. نوهای ظرفای پلاسماسین ذخیره میکنند و هر کس هر کجا هر گونه ذخیره میکند ولی ذخیره رو داشتن خوب است اکنون شما چی ذخیره کردید من نمیدونم شنونده های ارجمند ولی میخوام که ذخیره داشته باشیم همیشه من برای شما توصیه میکنم عزیزان من که دارای ذخیره باشید زندگی با یک فرصت نمیموند با یک نو نمیموند برای این ذخیره داشتن ما بسیار خوب است فرصت فرصتای میشد شاید زمستانی چون روزها تنگی میشود سردی میشود نه همه روز ما میتوانیم فعالیت کاری داشته باشیم نمیتوانیم همه روز پول داشته باشیم ذخیره داشته باشیم از این خاطر وقتی که ما ذخیره زمستانه خوب داریم کودکان ما اذیت نمیکشند خوب اینجا یک شنوندمون مینویسد که من یک 200 دونه بانکه محکم کردم و اینجا رسم خیلی زیبا هم فرستادن یک جهان سپاس و خیلی خوب شما در موردی نوشته است که موردی محکم کردن پمیدور برای شنونده های شما بگویم خوب پمیدور این نفر نوشتن که من پمیدور رو با خوب بادرینگ اوچورونیدن یعنی خوب سالیونی کردن رو گفته است خیلی خوب گفته است و من باور دارم که اکثر شنونده های خوبمون موردی محکم کرد یعنی ترس های خوبی پمیدور میدونن و هم زنگ میزنن برای هم دیگر معلومات میدیم چون نامه نوشتن خیلی دشوارتر از خوندن نامه ها من گونه کردم که اگر حرف بزنیم خوب تر است ما شما رو میشنویم کی هستون
6: سلام علیکم
4: سلام علیکم شما کی هستید از کجا زنگ
6: خسته نباشید
4: زنده باشین از کجا زنگ
6: از ولایت سغد زن میزنم مطلوبه
4: خب مطلوبه جان اکنون مطلوبه جان زمستانی پیش می آید همین طور نیم ما باید ذخیره داشته باشیم شما از کدام منطقه سغد زمین هستید؟
6: از نایی اشت
4: خب از نایی اشت اشت با زردالوهای خیلی زیبای است همین طور نیم من هر سال برنامه میکنم برای شنونده های خوبمون در برنامه کشاورزی اشت اینقدر صادرات زردالو دارد شما از زردالو یگان چه آماده کردید برای شنونده ها
6: ورنی آماده کردم مربا
4: بله مربا های خیلی زیبا
6: بله و همین مغز دانش دانه مغز را و به درونش انداخته مربا کردم و باز کمپوت با آلوچه آلو بالو پومدار با درنگ سالاد میکردم
4: چقدر
6: خوب خیلی ذخیره های بسیار کردم باز با بکلشگه قلنفل ذخیره کردم
4: بله اکنون بیاید یک جمله مطوبه جان شما برای شنونده های من در بقلشکا محکم کردن یعنی که در ظرف های پلاستیکی محکم کردن رو هرچند زیاد جاها من خوندم که در خوب ظرف های پلاسماسی محکم کردن زهرالود می شود یعنی که ضرراور است اما اینکه زیاد ها محکم میکنن من در برسته بزرگ هم زیاد میبینم اکنون چگونه محکم میکنید که وای ترکیبش ویران نمی شود برای شنونده
6: های اگر ما همین بقلشکا هم با درنگم پومدار کبوت سبز رو هم ذخیره میکنیم
4: خوب
6: ولی اگر یک نمود اگر دهانش رو کشویم هوا دراید ویران میشود
4: خوب
6: و وقتی که ویران کشودیم حتما و تمام کردن بر کار داخل دنه گذاشته و ویران میشود اون رو ما پومدار کبوت و کلانفور رو آبی جوش به نمگ می اندازم درانش به نمگ می اندازم آبی جوش می ریزم بعد دهانش رو سخ میکنم تمام همین می استد و دیگه یگان زرالود نمی شود یگان زیان ندارد
4: بهتری
6: طول چند سال است که همین گونه میکنم استعمال میکنم
4: بهترین
6: ضرره ندارد.
4: بله اکنون مطلوبه جان شما موردی همین مربایی که بازر دولو میکنید، من نمیدونم چندی باز رسته بازار نرفتم، من بازارها نرفتم، چند قدر شد خیلی سرکار بودم بازارم نرفتم، نمیدونم امروز بازار در دوشنبه شهر باشد یا نباشد همین زردالو، ولی من مربای زردالوگی رو خیلی زیاد دوست میدارم و خودم که آماده میکنم خیلی بهترین عالی رو آماده میکنم، ولی امسال نکردم، امروز امسال خیلی تشویش زیاد داشتم نشد.
6: امسال باور کنید زردالو هم نشد در نایه
4: هست،
6: در چند جا نایه ها زردالو نشد امسال و خیلی شد کم و بیش
4: بله.
6: یک شد.
4: اما شما کردید، چگونه بله. آماده میکنید زردالو با زردالو مربا رو
6: شادوان مبینن؟ زردالو رو با مکش را جدا میکنیم، به دیگ میاندازیم و همین یک کاسه زردالو و باز یک کاسه شکر میاندازیم.
4: بله چقدر عالی میشود.
6: و بله آب میریزیم، بعد به دیگ میاندازیم، میجوشونیم تا وقتی که وای سوک سرخ میشود
4: بلی.
6: و پزد خودش معلوم می شود به خود شیره می گیرد و نخر می چسبد به هم دیگر.
4: وقتی که زمستان می شود در بیرون برف می شود همه جا سرد است، وقتی که شما یک دهانی بنکر و دهانی ظرف رو می کشید اینقدر بوی بامزه خونه رو فرا می گیرد، کس رو خواهد می کند؟
6: استیوار می خورید.
4: بله واقعا یک جوان سیپاس یک جوان سیپاس مطلوبه جان. خوب
6: با شما برارت می خواهم اگر امکانیت شود در زمین زیاویدین نوروز یک تو سرود می گذاشتم کارت آلبومتون.
4: بله بهترین سرودهای زیاویدین خیلی اینجا زیاد هستند. یک جان سپاس. شنیدید شنونده های ارجمند از اشت زمین بارستانی؟ اشت خیلی دور است از شهر دوشنبه، از منطقه های شما من نمیدونم که شما کجا صدای مرا میشنوید، خیلی دور است از شهر دوشنبه، ولی بانوی خوش صدا مطلوبه جان زنگ زدند و گفتند که ما اینجا خوب خیلی ذخیره کردیم، خیلی ذخیره های خوب کردیم. شما چی شنونده های ارجمند باز کی زنگ میزند میگوید که چگونه چیزها رو امروز ذخیره کردن برای زمستانی؟ آدمان از ازل تاجیکان هم این گونه هستند، مردمان بومی اصلا، مردمانی که در دهجوی ها زندگی میکنن بیشتر ذخیره رو زیادتر میکنن، در تمام منطقه ها من گمان میکنم که در جمهوری های دیگر هم این گونه است، در ازبکستان هم این گونه است، در قزاقستان هم این گونه است، در هر جو که انسان است شنونده های ارجمند ذخیره های زمستانی است، انسان ها کوشش میکنن که برای روزهای مبادای برای روزهای دی حتما ذخیره ها رو استفاده برند، خوب ذخیره کنند و وقتی که زمستان می آید برای امانی و تنجی زندگیشان، فراوانی زندگیشان ذخیره هایشان رو استفاده برند. و ما یک شنونده دیگر داریم ولی من نمیدونم کی است، ما شما رو میشنویم.
7: سلام علیکم مملکت بانو، روزت بخیر، شادی باشد.
4: زنده باشین مادر جان. من باور دارم که همون دیگ های 100 لیتر را چند مراتب مادر جان کردن. اینمی سحر
7: از ساعت 5 هفته مایرایون حمادر خریدیم، اومدیم یک دیگه کرون از شونی مول یک 20 بان کشید که با دیگه دیگری شما نم زکوش که کپوس گل کرم و بودرینگ و بازاری و همه در همه شیر همین نیوز بود زکوش که شکروی محکم کم شما برای همین کلانفر گفتین ما دین روزگا بیاد ده بخوش که یک میلیتر هیچ کنم یا ما همین تمادر خطین همین شیر هر چیز میگذارونم یا سروکا خطین بعد یک کسرل کلان در میجوشونم امور او بعد بخش بود کلافر را میدازم، نمک میدازم، نیوزبو میدازم، شیر میدازم، بعد همون دوشوم اگه خنک شده اگه من او را در بخشکا پر میکنم هم آوشا میخری هم کلافر یگون میده و همی کم تر شورتوکتر بیا و ایرو نمیشه. من اول یک دینا ده بخشکا محکم کنم و بسیار محکم میکنم بخشکا همی کلافر همی کخشوی نمی اوی پامده قطعی نه وایرون میشه نه بو میگیره نه هیچ
4: بله
7: حتی شک تکتره بیاید
4: تنها میدونید مادر جان اونایی که میگویند که بنکه های ما وایرون میشد اونا یک جا اشتباه میکنن، اشتباه یا در ظرف های شیشگی که این قدر کمکک اگر کمکک یکون چیزی مونه در ظرف یکون چیزی نشسته یا یکون چیزی مونه در ظرف حتما وای وایرون میشود.
7: یه روز که وایرون اوسه گرمه ما یک چند روز بانکو را شدگی در افتا و چیلوشت پنجا گرد و سر بانکو من موندگی باور کن چند روز شدگی موندگی نکی بخشکو را میشم انا برای بخشکا وقتی بخشکا را ما همه سلی میکنم همه باور که حواس میخورم کلافر ما زمیستون را میخورم سیر دیوزگی و اکروب همه ایزا میدازم همه را میگذارم بعد کلافر را پر میکنمشو اویم پامادری گفوندگی من اوش کنیکنه اوش شما گه خنکم میریزم عرارش میکنم
4: خنکم
7: شما برای کار که ما دیدم دوشیده سای خیلی
4: یک جوان سپاس کاش هم از انا مثل شما باشن کاش هم از انا مثل انامین مادری واسگی باشن من آرزو میکنم در فراوردی برنامه فرصتی ما خیلی کوتاه موند از آن خوبی من از این فرصت ها همیشه و همیشه که فرصت های غنیمت هستن شما استفاده خوب برید درست استفاده برید یعنی کوشش کنید که هر روز شما برابس نرود اگر چنده کار دارید اگر چنده مثلا من گفتم که خیلی سرکار بودم امسال نتونستم حتی من حال یک بانک هم محکم نکردم ولی من کوشش میکنم یک فرصت معین با یک زیادتر میخرم و کوشش میکنم که محکم میکنم زمستون یک فصلی که من گفتم فصل سرما است و خب همه چیز در بازار در رسته بازار ها هست ولی قیمت است در این فرصت ها اگر ما از خودمان استفاده بریم شوند دای ارجمند بسیار آسانی میشود بسیار خوب میشود مثلا وقتی شما آش پلو میکنید وقتی که شما از انمون ذخیره های خود میارید نورن الانور میشود آش شما اونقدر بولذت میشود اونقدر خوشخور میشود که کس راحت میکند حق و همسایه ها حواس میکنند به زندگی شما باور کنید شما بانوانی کدبانوهای بسیار چیره دست شوید همیشه کوشش کنید که دیگران به شما حسد برند حواس کنند کوشش کنند که مثل شما شوند و این مادر گفتند که در بقلشکا محکم میکنم اکنون بقلشکا ها این کشنانده های عجبان جو رو کمتر میگیرند هر جو که مونی بقلشکا نمیکفد نمیش خوب آسیب نمیبیند از این خاطر خوبتر است ما یک شنانده دیگر داریم شاید شنانده نهایی ما میشود ما شما رو میشنویم
8: الو مملکت بانو از سلام علیکم من گلنیسا هستم
4: خوب گلنیسا جان ما شما رو میشنویم از کدام منطقه بودید گلنیسا
8: وقتتون کم مونده است من زاده فرخور بستانی هستم در شهر کلوب در مرکز از زندگی میکنم بازار با ما نزدیکتر است از دهقان بزرگ خیلی بر وقت رفته بسیار به نرخ ارزان خرید میکنیم خوب بر وقت که رفته بر نرخ تمام نمودی دهقان بلیغه به یگان دروغ تمام نمودی هم از مربا هم از امین سبزوات ها تمام نمودش رو ما به زمستان ذخیره میکنیم علاقه در ماهای اکتبر به خوردن شروع میکنیم از امین مثال به اصطلاح تمد میگوین همین رو ما تماما از بازار نمیخریم از قلمپور بلگری به مقدار زیادی یگان هم تر پمیدار با میسرکای کلان گذارونده در ده میجوشونیم و بانک ها در پور میکنیم تا حالا از همین پسته تمدی خودمون استفاده میبریم
4: در مورد
8: بله بله بکلاشکا گفتید در اینجا بعضی ها میگوین که میپرد و ویران میشود اینجا از همه سبب اساسی همین ویران شده اول تازه نشستن سبزوات است سبزوات باید به درجه اولی تازه شسته
4: بله واقعا
8: تازه شسته شود که در همون خاک باقی نماند که باعث پریدن میشود بعد دوی اون درجه همون شیشگی یا که بکلاشکا باید شسته شود بعد شده نشود با یگان خیلی مقصد یگان میده استفاده شود با محکم باید همون رو وقتی کشودی استفاده میبری من تمام نمود همین چی رو میتونم از سبزوات ها تمام چندی نمود تیار کرده باور کنید میتونم با من کلین و دخترانی رو دم میکنم ما تماما گویو تماما با بخونه خیلی سبرو میبریم با نزدیکون با ادمایی که مقصد برفتار داریم با اونها هدیه میکنیم به نهایت
4: بله و دستی رس خوب همین طور نیست گلنیسا جان و به مرد خونه هم کمک میکنید یعنی که وقتی که زمستان میشود یک کیلوگرم پمیدور 20 سومان میشود شما از پمیدورهای آماده کرده خود میگیرید این چقدر خوب میشود از
8: نو به بازار میبرارین
4: بهتری
8: بوده میدین با دویون دست و یا میفروشد بوده میدین که از سال نو نهایت زیاد میکنیم بوده میدین و بعد میفروشن با خودمو
4: به نهایت باور کنید تمام نمودش رو میکنید سلامت باشید زنده باشید شنده های ارجمند شنیدید وقتی که زیاد میشود محصولات چقدر که زیاد میشود خوبتر است شما میتوانید که در مورد های دستنگی اون رو برید بفروشید و صاحب مبلغ هم شوید یعنی از این بر میاد که بانوان عزیز همیشه شما یک نفرای باشید که چیره دست باشید یک نفرای باشید صاحب هنر باشید کدبانوهای خوب باشید یعنی سرشته و سرشته کار یک خاندان باشد و همین خاندان از آمدن شما از بودن شما آسودگی کند عزیزان من فرصت خیلی کوتاه مون من برای شما خیر و خوش میکنم ولی بازم تاکید میکنم همیشه و همیشه ذخیره داشته باشید کوشش کنید که ذخیره های زمستانی را از امروز آماده کنید اگر نکردید از امروز کوشش کنید که آماده کنید و در مورد نگه داشتن ذخیره ها یعنی مورد نگه داشتن نخود لوبیا مانند این ما خیلی بدتر صحبت میکنیم خیلی بدتر در برنامه های دیگر ولی امروز من کوشش میکنم برای شما بگویم که شنونده های ارجمند همیشه از این فرصت ها استفاده برید. امسال خاکبارش ها خیلی زیاد شدند و این مورد قاق شدن رستنی ها میگردد. پمیدار و بادرینگ باز قیمت تر میشود. از این رو شما از این فرصت ها امروز ها استفاده برید. با تمنای زندگی آباد شما هر کجا باشید من همه شما را دوست میدارم. خیر عزیزم، ما رسیدیم به انجام این برنامه. تیمورشاه آمدند، برنامه بخش روسی ما مستقیم آغاز میشود.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет.

0: отпускает. О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: شما سولفه شدید، شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی

0: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: امواج هنر
2: معرفگری صنعت تئاتر و کینو.
3: امواج هنر چهره کشایی هنرمندان مردمی.
2: امواج هنر آشنا کننده روزگار هنرپیشگان.
3: امواج هنر بازگوی وضع مؤسسه های فرهنگی مملکت.
2: امواج هنر منبر صنعتکاران و هنرمندان از رادیوی صدای دوشنبه.
3: با برنامه امواج هنر باشید.
2: سلام شنواندگان عزیز، برنامه امروزه امواج هنر در باره حیات و فعالیت هنرپیشه خلق تاجکستان دارنده جایزه به نام استاد رودکی ظفر ناظم حکایت میکند. ظفر ناظم ساربان کاروان صنعت تاجیک.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. این واقعه 10 ایولی سال 1949 زمان 9 سالگی او و وقوع پیوست. یاد آن روزهای مدهش همیشه با زفر نازم بود. با وجود این زفر شوخ و بیباک بوایه می رسید. دوستار صنعت و مخلص راج کپور که فیلم آوارگرد و سرود آوارش آن زمان خیلی معروفیت داشت بود. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. Соли 1957 Зафар Нозими 17-сола бо суруди «Овора» дар Олимпиадаи Ҷумҳуриявии Мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айни боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. Дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100-солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری محض به خاطر همین سرود آواره ظفر نازم را دعوت کردند که در آن اشتراک نماید. در آن چوربینی او سرود امروز نه فردا بیا را زمزمه کرد. دیره نگذشته این سرود طریق رادیو صدا داد و ظفر حائتی در دوشنبه و اطراف آن هم مشهور شد. همان سال ظفر نازم پس از ختم مکتب میانه رقم یک ناحیه ورزاب و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا داخل شد. در اینجا هم به عضویت دسته هوسکاران شامل گردید. اکنون از وزارت فرهنگ در هر یک کنسرت کلان ظفر را دعوت می کردند. البته آن به رفت تحصیلش خلل می رسانید. یک پگاهی سال 1959 ریکتر همان وقته دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان زکریا خوجایف با ظفر دانشجو در تالار آشیانه یکم بینا روبرو می زند. ایست پسرم، تو همان جوان نیستی که دیروز بیگاهی در تئاتر اپرا و بلیت سرود خوانده بودی؟ می پرسد از ظفر. ها من همانم، می گوید ظفر نازم. نه پسرم، از تو دختر نه، بلکه حافظ خوب می براید. تو با سرودت، با آواز شیرینت و درد مردم دوا می بخشی. بهترش از پای سیقل این هنرت شو. همین طور ظفر نازم عمر خود را به صنعت بخشید.

زیاده نازه بهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستیز خورا در خاک و خون کشیده

خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی به ما راهی به رفت و آست، زندگی به ما راهی به انتهاست. انسان یک بار به دنیا می آید و می سازد به قدر هر لحظه ناتکرار زندگی برسد. پس شکرگزار باید بود از بیش و کم و پست و بلند روزگار. با برنامه های ما باشید.

0: нотакрори ирфонияш шӯҳраи ҷаҳон гардид. Ин аст ки бо гузашти беш аз 8 қарн бузургию асолати мероси адабии шоир ва мутафаккири барҷастаи машриқ замин Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ оламшумул ва побарҷо буда, дар қарни 21 маснавии маънавии Мавлоно серхаридортарин китоб дар Амрико эътироф гардид. Салом, шунавандагони азиз, барномаи навбатии моро пазиро бошед. Бояд тазаккур дод ки Мавлоно зодаи вахши Тоҷикистон буда, он замон вахш аз музофоти Балх маҳсуб меёфт. Мавлоно фарзанди миллат ва кишвари мо аст, мегӯяд меҳмони имрӯзаи барномаи мо профессор Хуршед Зиёӣ. Мавлоно ки фарзанди ҳамин сарзамин ва миллати тоҷик аст, мо бояд бо ӯ ифтихор намоем ва дар ин замина ифтихор аз он дорем ки Мавлоно бо осори гарунарзишаш ба башарият хизмат кардааст. мо фахр мекунем вақте ки дигарҳо мегӯянд Мавлоно тоҷик аст.
1: дар ҳақиқат шахсияти Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ Балхӣ як шахсияти арзанда барои ҳар гуна арҷбузорист ва аз нуқтаи назари ман фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон воис гардид ки Мавлоно осори ӯ дар байни мардуми тоҷик босам маҳбубияти зиёдтар пайдо кунад. Мавлоно як шоир, як мутафаккирест ки на танҳо дар байни мардуми тоҷик, балки дар байни кулли оламиён шӯҳрат дорад. Шеъри ӯро ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар кишварҳои ҳамсояи ҳамзабон ва ҳам дар тарҷума дар тамоми кишварҳои олам қироат мекунанд ва як далел факти хеле ҳам маълуме ҳаст ки дар соли 1996 тибқи ҳисобҳои мутахассисон китобҳои Мавлоно дар Амрико аз ҳама зиёд нашр шуда буданд ва аз ҳама хонандаи зиёд доштанд. дар ҳақиқат ин нишон медиҳад ки Мавлоно дар тамоми кишварҳои олам шӯҳрат дорад ва вобаста ба ин шӯҳрати Мавлоно бояд таъкид дошт ки ин пеш аз ҳама вобаста ба он аст ки дар ҳақиқат шеъри Мавлоно, таълимоти фалсафию тасаввуфии Мавлоно хеле ҳам боло аст. як таълимотест ки ба қавму миллат, ба минтақаву давлату кишвар маҳдуд намешавад, чунки ғояҳо, идеяҳо, ақидаҳое ки Мавлоно баён кардааст барои тамоми мардуми олам, барои тамоми миллату халқиятҳо онҳо созгор ҳастанд. аз ҷониби дигар, Мавлоно як шоирест ки вобаста ба зиндагӣ карданаш дар минтақаи Рум, Осиёи Сағир ё ки Анталияи Туркияи имрӯза бештар ба мардуми ғарб шинос гардид ва тарҷумаҳое ки дар Аврупо, баъдан дар Амрико сурат гирифтанд, шӯҳрати ӯро хеле зиёд карданд. ва вақте ки мо дар бораи Мавлоно сухан мегӯем, баъзе масъалаҳои баҳснок ҳам ҳастанд ки байни муҳаққиқон, байни мутахассисони кишварҳои гуногун доим сар мезанад ва як масъала, як мушкиле ки доир ба ҳаёт ва осори Мавлоно аст, ин дар бораи мансубияти этникию қавмӣ ва зодгоҳи Мавлоно аст. ман хушбахтона аз овони аспирантӣ ҳанӯз дар замони шӯравӣ буд ки бо осори Мавлоно ва дигар намояндагони тариқати мавлавия шиносоӣ пайдо карда буданд ва зимни қироати ин манбау маъхасҳо ки ба шахсиятҳои гуногун дахл доранд, ҳам дар бораи зодгоҳ ва ҳам дар бораи мансубияти қавмию этникии Мавлоно маълумотҳои хеле ҳам дақиқи дар сарчашмао омадан пайдо кард.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо суҳбати моро бо олими забардасти тоҷик профессор Хуршед Зиёӣ оид ба ҳаёт ва эҷоди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва фалсафаи шеъри ӯ шунида истодаед. барномаи моро пайгир бошед.
1: вақте ки аспирант будам дар Академия миллии илмҳои Тоҷикистон дар як рисолаи номзадӣ навиштам ки ҷаҳонбинии Баҳоддини Валад ном дошт ва Баҳоддини Валад ин падари Мавлоно Ҷалолиддини Румии Балхӣ аст. аз Баҳоддини Валад як китоб ба мерос мондааст, ки аз 4 ҷилд иборат аст ва дар китоби худ Баҳоддини Валад санаи навиштани баъзе фаслҳои он ва ҷои навиштани онҳоро зикр кардааст. و از قرائت معارف بهاءالدین ولد برمی‌آید که او سال‌های 1203 1210 در رخشان زمین تاجیکستان اقامت داشته است و سببش هم را ذکر می‌کند، چون که بین وی و قاضی بلخ مخالفت سر زده بود، بنابراین او این طرف آمودری را گذاشته موقتا در رخشان زمین اقامت گرفت با همراهی اویلش، و این نکته در معارف بهاءالدین ولد ذکر شده است که اویلش نیز با اون بود. و چه خیلی که میدونیم سال تولد مولانو 1207 است. اگر 1203-1210 بهاءالدین ولد پدر مولانو در رخشان زمین باشد، معلوم میگردد که زادگاه مولانو کدام منطقه است. البته در معارف به طور دقیق در گجوی رخشان زمین ذکر نگرده است، ولی او 4-5 دفعه در فصلهای گوناگونی معارف از زندگانی خود در رخشان زمین یادآور میشد. و از جانب دیگر اگر ما معلومات تاریخی نظر اندازیم، در سالهای دوران تولد مولانو رخشان زمین و بلخ به یک دولت یگانه متعلق بودند، دولت غوریان که در تاریخ همچون دولت اگرچه از جهت عمر دراز نباشد هم، ولی از جهت تأثیر به تاریخ مردم تاجیک زبان خیلی هم دولت بزرگ بود. بر اساس همین معلومات ما به خلاصه آمدیم که زادگاه مولانو رخشان زمین تاجیکستان است و خوشبختانه متخصصان از اروپا و امریکا نیز به همین خلاصه آمدند. در اینجا مخصوصا تاکید کردن در کار است یک اثر علمی تحقیقاتی علم امریکایی فردیناند لوئیس که سال 2003 به نشر رسیده بود و او هم زادگاه مولانو را دقیق معین کرده است که رخشان زمین تاجیکستان است و حتی خریطه زادگاه مولانو را کشیده است که در صحیفه های اینترنتی در سامانه های اجتماعی خیلی پهن شده است و مردم زیاد امکان دارند که از بس که خریطه به زبان انگلیسی است با اون شناسایی پیدا کنند.
0: جلال‌الدین بلخی و آثار او را میراث دولت الهیده یا خلق الهیده دانستن چندان درست نیست. میگوید مولانا شناس شناخته تاجیک خورشید زیایی که رساله نامزدیش را در باره تعلیمات بهاءالدین ولد پدری مولانا و رساله دکتری را در باره طریقت تصوفی مولویه دفاع نموده است. این مولانا شناسی تاجیک میگوید مخص های متمد بازگوی آنند که مولانا از روی اصل برآمد شاعر و متفکر تمامی آریای زبان ها و مردم مسلمان بوده، تعلیماتش ترغیبگر تحمل پذیری دینی و فرهنگی است. مولانا فرزندی تمام انسانیت است، بنابراین محدود ساختن مولانا به یک ملت و یک دولت کاری چندان ثواب نیست. واقعا مولانا و آثار او مال تمام انسانیت است، زیرا اندیشه های شاعر که در مثنوی معنوی درج گردیدن به تمام انسانیت برابر خدمت کرده می توانند. ادامه اندیشه های استاد خورشید ضیایی را اینجا با هم می شنویم.
1: نکته دیگر بحثناک در باره مولانا این مناسبت او با شمس تبریزی است. اکثریت محققان چنین ادعا دارند که گویا که شمس تبریزی استاد آموزگار مولانا باشد. محض تاثیر شمس تبریزی بود که او چنین یک شخصیت برجسته گردید. ولی در باره این سخن گفتن هم ما باید که به تکیه به یکان منبع سخن نگوییم و وابسته به این میتونم باز هم به با اثرهای خود مولانا و اثرهای خود شمس تبریزی و تذکیره احمد افلاکی که در زمان مولانا نوشته شده است تکیه کنیم و قرائت فهم و فیه معارف مکتوبات مولانا جلال الدین رومی، اینچنین قرائت کتاب یگانه شمس تبریزی که با نام مقالات شمس تبریزی معروف است، اینچنین قرائت تذکیره احمد افلاکی مناقب العارفین نشان میدهد که بین مولانا و شمس تبریزی جستن مناسبت بین استاد و شاگرد چندان درست نیست، چون که خود مولانا ذکر میکند که شمس تبریزی از من داناتر است و شمس تبریزی باشد در مقالات خود نوشته است که اگر من هزارها سالم قرائت کنم با اون دانشی که مولانا دارد رسیده نمید. بنابراین مناسبت مولانا و شمس تبریزی رو همچون مناسبت دو علیم دو دانشمندی که یک دیگر رو پر میکنند باید که همین خیلی مناسبت داشته باشیم، خاصه از اون که در یک غزلی خود مولانا هم ذکر کرده است که شمس تبریزی خود بهونه بود و ما خود همین خیل بودیم. و از دیگر سو اگر به ترجمه حال مولانا نظر اندازیم میبینیم که پدری او بهاءالدین ولد یک دانشمند خیلی معروف بود در زمان خود و هنگامی که بعد حمله اردوی مغول او به آسیای صغیر انتالیای ترکیه امروزه کوچ بست، سلطان اون زمان سلجوقی کیقوباد اول برای بهاءالدین ولد یک مدرسه بنا کرد تو که به شاگردان درس بیاد و بهاءالدین ولد پدرش برای مولانا استاد اولین بود و همه اون دانشی که او گرفته است از همین پدر اوست و از قرائت کتاب های اوست و در منبع ها آمده است که معارف بهاءالدین ولد یعنی کتاب پدرش برای مولانا یک کتاب دائمی روی میزی بود و از این رو اگر معارف بهاءالدین ولد مثنوی و بعضی ربوی و غزل های مولانا رو قیاس کنیم میبینیم که غایه را از پدر گرفته او به نظم در آورده است.
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم شما صحبت ما را با عالم زبردست تاجیک پروفسور خورشید زیایی اوید با حیات و ایجاد مولانا جلال الدین بلخی و فلسفه شعری او شنیده استودید. برنامه ما را پیگیر باشید.
1: دیگر چنین اندیشه است که گویا که بعد بخوری با شمس تبریزی مولانا از عقیده پدر دست کشیده باشد، لیکن این خیل نیست، چونکه احمد افلاکی نوشته است در تذکره که ذکر کردیم در مناقب العارفین که بهاءالدین ولد تنها موقتا از قرائت اثر پدرش دست کشید و بعدا باز به همون برگشت. و دویم در مثنوی هم آمده است که مولانا تاکید میکند که پسر این سیری پدر است و عقیده های زیادی پدرش رو استفاده میکند. بنابراین در برای آن گفتن که مولانا تنها تربیت یافته شمس تبریزی است این درست نیست. مولانا یک شخصیتی بود که از قرائت آثار پدرش تا قرائت آثار دانشمندان گوناگون عرب و فارس و تاجیک زبان این اندیشه ها رو گرفته بود و برای او در جای اول صنایع و عطار می ایستد که با زبان تاجیکی اثرهای خود را ایجاد کردن و همچنین کتاب پدرش معارف که از 4 جلد عبارت است. یعنی بحث ها وجود دارم، بنابراین می توان گفت که هر جو که بزرگی است در باره او البته بحث ها زیادن و از دوران مولانا بود که یکی مثنوی او را قرآن در زبان پهلوی میخوان و دیگری میگفت که این کلام صوفیان شوم است. ولی نو بسته به این شهرت مولانا در تاریخ ادبیات، در تاریخ فلسفه و در تاریخ علم و فرهنگ تاجیک هیچگاه کاسته نشده است و خوشبختانه به شرافت استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که با حیات آثار مولانا پر را شناس شویم، چونکه با سپارش و اقدام شخصی پریزیدنت کشورمون پیشوی میند 5 کتابی که از مولانا باقی مانده است پر را با کیریلیک برگردانده شده در تاجیکستان با چاپ رسیدن، از جمله مثنوی معنوی سالهای 2000 چاپ گردید و سال 2007 در عرفه 80 سالگی مولانا دیوان کبیر یا کلیات مولانا با پورگی چاپ گردید و در سالهای منبعده 3 اثر منصور او از جمله مجالس سبعه، فهی موفیه، مکتوبات نیز ما کریلیک برگردان شده در دسترسی خواننده امروز قرار دارند و خوشبختانه بنده نیز شخصا در برگردانی 3 اثر منصور مولانا مجالس سبعه، فهی موفیه، مکتوبات سهم گرفتیم و خوشبختیم که آثار مولانا امروز کلان در خط امروزه تاجیکی به خواننده کشوری ما دست

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

0: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه فرهنگی فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره از رادیو استاد دوشنبه. اینجا شنونده ما مرجان ساتورو نوشته است: درود بر شما، خواهش دارم از هنرمند پسندیدم تاجیدین رحیمزاده یک ترانه پخش کنید. حتما کارگردان ما با نوبت میگیرد و ترانه درخواستی شما را پخش میسازد. خوب شنونده دیگری ما چراخیم خیر تلفنش 2525 نویسته است: درود با شما، روز بخیر باشد، خواهش دارم از هنرمند پسندیدم خدای داد رحیموف یک ترانه پخش کنید. خوب باشد باشد، حتما ترانه های درخواستی پیشنهاد شما میگردد. شنونده آخری تلفن، شنونده ما چراخیم آخری تلفنش 3536 نوشته است: درود با شما، خواهش دارم از مطلوبه رحیموا ترانه پخش سازید. خوب همان ترانه هایی که شما درخواست کردید البته در رفتی برنامه کارگردان ما جمعه خان مراد آن را پیشنهاد خواهد کرد و حالا باشد فرصت بخش نوبتی برنامه که شما نیز می توانید در آن بواسطه اشتراک کنید عنوان دارد:
1: حاضر جواب.
2: بخش حاضر جواب،
1: اشتراک فعال،
2: آگاه بودن از همه علم ها،
1: جواب به همه سوال پیشنهاد شده.

0: خوب دوستان عزیز، این نوبت ما سوالها رو گوناگون انتخاب کرده ایم و سوال نوبتی البته از رشته علوم طب است. اولین مرتبه گردش خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ اولین مرتبه گردش خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفن ما در استودیو است. مرامت میتونید زنگ بزنید و اگر به این سوال پاسخ درست گردانیدید، هر نفری که با سه سوالی که ما پیشنهاد میکنیم جواب درست میگرداند، البته او غالب دونسته میشد و میتواند ترانه یعنی دلخواه ترانه رو دست خوب درخواست نماید و همزمان با دوستان نزدیکان سلام و پیغام برساند. گفتیم اولین مرتبه گردش خون انسان رو کی کشف کرده است، یعنی کدام طبیب کشف کرده است. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. رقم ها همون است که همون 227-61-52 227-61-72 مرحمت تماس بگیرید و خب در بخش حضیر جواب شما اشتراک کنید. شانده اول در تماس است. بله،
1: السلام علیکم.
0: و شما نیز درود.
1: سلامت باشید، آمد آمد شما بخیر باشه اومه جان.
0: سلامت باشید، وقتی شما نیز بخیر باشه اومه جان. مرامت
1: رحمت رحمت سلامت باشید. با فکری من سوال شما در جای من امین است که این اولین بار خون انسان رو کدام طبیب کشف کرده است؟ این با فکری من اولی ابن سینا،
0: ابو علی ابن سینا یا به اصطلاح اویسینا.
1: بله
0: کومیرا احسن اومه جان، احسن خوشبختانه این انیخترش خوشبختانه که شیور دیگر تکرار نیافت.
1: این شیور ایک شیور یعنی گذاشتیم.
0: بله بله بله. خب سوال نوبتی پیشنهاد شما میگردد و جان متوجه باشید.
1: باشد باشد.
0: استخوان انسان تا سن چند سالگی رشد و انکشاف مییابد؟
1: استخوان انسان تا سن چند سالگی یعنی
0: بله بله تو سینی چند سالگی این کشف میابد؟
1: خیلی وقت رو بسیار نگیرم، هم یک وریان بگم همین
0: مرامت
1: تو 15 سالگی.
0: از این دیده بیشتر وریان ندارید؟
1: اکه من همین روز دیگه هر روزه گوش میکنم.
0: هرچند من میخواهم که انا همون شیور بینیمو دیگر تکرار نیابد اومه جان.
1: های اگر این وریان ندرست باشه اگر وریان دیگه انتخاب کنم.
0: خب بید من یک فرصتی فرصت برای شما میدیم. مرامت اومه جان.
1: یعنی تو 15 سالگی ندرست است همین خیل؟
0: خوب گویم که نه.
1: خیلی گویم که نه. خیلی یک وریانت دیگر از کمک شما یک تایی دیگر. خیلی تو 10 سالگی
0: اومه جون. باشد ما برای شما امکان میدهیم، تنها میتونید یک ترانه درخواست کنید.
1: بله یک ترانه باشد. اگر سرودایی که از سرودای قمچگل دولت و اگر کارگردان اگر بیوان در همین کمپیوتر، من میخوام یک سبود از همچگل دولت ها شنویم، بسیار خوب میشه در این شام در این سیراتی.
0: سلامت باشد در رفتی برنامه باشد. حتما پیشنهاد شما میگردد. سلامت باشد. خوب دوستان عزیز، ما نمیخواهیم که هیچ یک شنونده ما از ما خفه یا خود رنجیده خاطر باشد. اومه جان دو وریانت پیشنهاد کردن، تو سینی 15 سالگی و تو سینی 10 سالگی، ولی هر دو جوابشون نیست، ندرست بود. ما برای شما شنوندگان عزیز باسم تلفن ها آزاد است. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما است. متاسفانه که شنوندگان ما انتظار نشدند و گوشی رو گذاشتند اینجا. خب ما بوسم رو با پیامک های شما میوریم. خب باشد ترانه درخواست کردن بیت شانده رو میشنه منتظر نوی سوزیم. الو
1: سلام علیکم.
0: و شما نیز درود.
1: الهام الدین.
0: مرامد الهام الدین
1: کامل شما خون بخیر باشد.
0: فرانسی شما با شما نیز بخیر. مرامد
1: آمد باشد. این تو سینی سی سولگی آمد.
0: تو سینی سی سولگی.
1: بله
0: افسوس افسوس جواب شما نادرست است شنونده عزیز. بوسم شنونده های دیگر ما منتظر هستیم. گفتیم این استخوان انسان تا سینی چند سالگی رشد و انکشاف می‌یابد. 227-61-52 شنونده در تماس است. بله
2: سلام علیکم اومه جان.
0: و شما نیز درود.
2: من مظفر.
0: برای من مظفر.
1: استخوان انسان تا سن 25 سالگی رشد می‌یابد.
0: 25 سالگی.
1: بله از 20 تا 25 سالگی.
0: افسوس. افسوس جوابتون نادرست است. جواب شما نادرست است شنونده عزیز و ما فرصت رو بازم با دیگر شنونده میدیم. شما رو میشنویم. بله.
2: الو.
0: شما رو میشنویم.
2: داد فایده سالگی را.
0: خب متاسفانه جمعه خانی مراد، خب من خوش میکنم از جمعه خان که قبلا با شنونده ها خود در ارتباط باشن، زیرا با اکثر شنونده هایی که زنگ میزنن گوشی رادیوشون خیلی خیلی بلند است. از هر یک شما من بارها و بارها خواهش کردم و باز خواهش میکنم که هنگامی که با ما زنگ میزنید، نه فقط با ما، با کلی برنامه ها وقتی زنگ میزنید، خواهش دارم گوشی رادیو رو پستر کنید، صدای خود رو از خب صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید. شما در تماس است. الو.
2: الو.
0: افسوس من بو یک انیختر شما بو یک شنونده نمیتونیم که یک شنونده رو در یک برنامه دو مرتبه قبول کنیم. بیت ما هر یک شما رو احترام میکنیم، شما نیز به دیگران فرصت دهید. شنونده عزیز از این رو ما نمیخواهیم که طبیعی هیچ یکی از شما خسته باشد، هیچ یکی از شما دل آزرده باشد. از همین لحاظ خب شنونده در تماس است. الو. متاسفانه خب شنونده ما گوشی رو گذاشتن. بیاید جمعه خان از اگر شنونده نیست از ترانه های درخواستی یک ترانه مرغوب شنیده نمیشنویم و سپس بوسم برمیگردیم به قسمت برنامه خب بخش حاضر جواب در برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم آزمونی دور سفره. مرحمت الهول باشد، فرصت شنیدنی یک ترانه مرغوب شنیدنی است. مرحمت.

0: دوستان عزیز بار دیگر براتون خوشحالی و سعادت و طبی بولیده رو تمنا میکنیم. اینجا شنونده ما از زیبو نور و ترانه درخواست کرده است، حتما قبول است، ما ترانه درخواست شما را حتما پیشنهاد میکنیم. خوب گفتیم تا سن چند سالگی استخوان انسان رشد و انکشاف مییابد. 2761-52 2761-72 شنونده در تماس است. الو ما شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم.
0: و علیکم سلام
1: برادر عزیز، از ناحیه سرسیدین شاهین سفرعلی.
0: سلام باشد. خوب خوب بار دیگر تکرار کنید. متاسفانه جوابتون نادرست است و بازم شنونده رو انتظار هستیم. 2761-52 2761-72 رقم های تلفنی ما در استودیو هست. گفتیم تو سن چند سالگی؟ خب شنونده در تماس هست. الو. سلامت باشید. متاسفانه جوابتون نادرست است. و باز هم انتظار میشویم شنونده نوبتی را. 2-27-61-52 2-27-61-72 ساعت در دوشنبه 18:40 دقیقه است و شنونده دیگر است. الو.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود. با کی در صحبت هستیم؟
2: من جمیله هستم.
0: خب جمیله بانو، شما رو گوش میکنیم.
2: من فکر میکنم این تو 35 سالگی.
0: افسوس، افسوس، جوابتان نادرست است. جوابتان نادرست است و ما معذرت میخوام و ما باز هم انتظار هستیم شنونده بعدی رو. خب 2-27-61-52 2-27-61-72 شنونده در تماس هست. الو.
3: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
3: نوروز هستم. اینوی حمدانی
0: مرمد. نوروز
3: تا سینی 18 سالگی با سینی 18.
0: افسوس، افسوس، جوابتون درست. علاکه این جواب رو سه شنونده پیشنهاد کرد و جواب تو سینی 30 سالگی رو دو شنونده. خوب 2-27-61-52 2-27-61-72 استخوان انسان تا سینی چند سالگی رشد و انکشاف میابد شنونده است در تماس. بله شما رو بشنویم.
4: السلام علیکم.
0: درود بر شما. خوش میکنم. گوشی رادیو خود رو پاس تر کنید.
4: والا پاس کردم. من بهادر
0: برام بهادر
4: تو سن 24 سال.
0: متاسفانه جوابتون درست است. خب جمعه خانی مراد بیت مین بعد شنونده رو قبلا شما قبول کنید و کدومی از شنونده ای که گوشی رادیویش بلند است مو صدای او رو یعنی که خب زنگ تلفنی او رو قطع کنید. مو نمیتونیم دیگر شنونده های رو که گوشی رادیوشون بلند است با اونها در صحبت باشیم. شنونده دیگر است. بله.
5: الو.
0: بله.
5: سلام علیکم امید جان.
0: با شما نیز درود. خوش آمدید.
5: محمدان نویه حمدانی.
0: مرمد محمد الله.
5: این دریای زرفشان است که ریزشان ندارد.
0: کاملا درست است. این دریای زرفشان است. و سوال نوبتی پیشنهادتون میگردد. آماده هستید محمد الله؟
5: بله بله.
0: با شیرین شاه شاه تیمور قهرمان خلق تاجیک کدام سال اردن دوستی تقدیم کرده شد؟
5: سال 2009.
0: سال 2009. خوب متوجه باشید. ما گفتیم با شیرین شاه شاه تیمور کدام سال اردن دوستی تقدیم کرده شد؟ اردن دوستی. بله.
5: با فکرم سالی.
0: خب چون شما شنونده فعال هستید محمد الله، من برای شما کم کمک میکنم.
5: بله.
0: هنوز سالهای اولی صاحب استقلالی کشور محبوبمون تاجیکستان بود.
5: سال 1994.
0: وریانت خود رو ایواز نمیکنید؟
5: های دارم وریانت که ایران تخمینی میگویم اومد جان.
0: شاید خب جواب دیگر باشد.
5: 1996.
0: 96. همین خیال.
5: بله. بله.
0: جواب خود رو دیگر ایواز نمیکنید؟
5: نه ایواز نمیکنم.
0: افسوس، افسوس، جوابتون نادرست است و ما نیست. خب یک یا دو شنونده دیگر رو قبول میکنیم و میگذاریم به بخش نوبتی، چون فرصت ما نیست خیلی کم تر است. 2761-52 2761-72 شنونده در تماس است. بله،
6: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
6: با فکرم 27 اوگست سال 1399.
0: خب شما کی هستید؟
6: من فرزانه طاهری هستم از شهر خوجند.
0: فرزانه طاهری از شهر خوجند. برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو گوش میکنید؟
6: بله.
0: 27 اوگست سال
6: 1999.
0: جوابتون کاملا درست است. وقتن هم این ماه اوگست سال 1999 بود. و میگذاریم با سوال نوبتی. شما آماده هستید؟
6: بله.
0: خوب، در یونان قدیم میانی اون نفرانی که خوب در بازی های ورزشی غالب می آمدن، یک خوب علفه رو با اونها تقدیم میکردن همچون نشانی احترام. بگوید که این کدام از این رستنی ها بود؟
6: علف تقدیم میکرد؟
0: یک نمود خب علف و یا خود رستنی تقدیم میشد که همچون نشانی احترام بود.
6: با فکر من این و درخت زیتون، یعنی علفی و
0: درخت زیتون
6: شاخهای
0: کاملا درست است. واقعا هم این درخت زیتون بود. شاخه های از درخت زیتون به آنها تقدیم می شد. آخرین سوال با شما پیشنهاد می شود و این آخرین سوال شما رو یا به غالبیت می برد یا اینکه
6: با مغلوبیت.
0: بله. خب اگر آماده باشید ما شروع می کنیم.
6: خب
0: سوال نهایی چنین است، البته این با وریانت ها پیشنهاد شما می گردد.
6: خب
0: سوال چنین است، حکیم عمر خیام در زمانی در کدام دولت دوری زندگی کرده است؟ وریانت اول دولت دوری ساسانیان، وریانت دوم دولت دوری سلجوقیان و وریانت سوم در زمان حکومت سامانیان. ساسانیان، سلجوقیان و سامانیان. حکیم عمر خیام رو شما میدونید و البته نیست نفری که از ربایی های نوی حکیم عمر خیام برخورد.
6: سلجوقیان، سامانیان با چیزه گفتید؟
0: خب ساسانیان، سلجوقیان و سامانیان. خب دولت‌دوری ساسانیان زمان حکومت اردشیر بابکان بود و سلجوقیان خب و سامانیان
6: و دولتی
0: یکی رو انتخاب کنید.
6: سلجوقیان.
0: سلجوقیان کاملا درست است که در اون وقت در اون زمان خب یکی از وزیرانی که خود مدبر بود
6: در اون دربار
0: بود همکاری میکردن. بله. بله بله بله. خب شما رو میشنویم فرزانه بانو.
6: من اولا سلامی خودم رو با کارمندان رادیو صدای دوشنبه میرسونم. با
0: سلامت باشید.
6: شنونده ها سلامی خودم رو میرسونم.
0: چی ترانه صدو دیهد؟
6: یک تا سرود از جاودین نورزو، سرود با نامی پدر از آلبومی به 1026 همین رو برای مادر جانم تقدیم میکنم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید. ایسور سپاس با کلیون شنونده هایی که طول این لحظه ها در بخش حضیر جواب با ما بودن. ساعت علاقه 18:48 دقیقه است. بیت ترانه از جاودین نورزو پخش میسازم. یک ترانه پدر درخواست کردن شنونده ایمو. فرزانه بانو و سپس بخش دیگری برنامه بخش صدای آشنا خب تقدیم شما میگردد. اینجا از زیبو نوروه ترانه درخواست شد، از مطلوبه رحیمه و ترانه درخواست شد، از زیاودین نورزاد شنونده ما ترانه درخواست کردند. بیاید ترانه از زیاودین نورزاد را میشنویم. برامد.

0: دوستان عزیز گرامی، بله واقعا هم ما هر یکی باید به قدر پدر و مادران برسیم، زیرا آنها در زندگی خیلی عزیز هستند، خیلی غنیمت هستند. بسیار سپاس با یک یک شما و علال خصوص با شنونده همیشگی و زکی ما مرجانابانو بسیار سپاس میکنیم که البته سوال هایی که در بخش حضور جواب ما پیشنهاد شما کردیم خب از جانب مرجانابانو ارسال شده بود و شما نیز میتوانید که اگر سوال های خود رو پیشنهاد نمایید و ما اون رو در برنامه های دور سفره پیشنهاد دیگر شنونده ها خواهیم کرد. خوب، ترانه از توجیدین رحیم، ترانه از مطلوب رحیموه، ترانه از خوب زیبو نوروه، ترانه از فاطمه مشربوه اینجا در نوبت است و ما میگذاریم به بخش نوبتی برنامه، بخش صدای آشنا. ما یک صدای رو انتخاب کردیم و اون رو جمعه خان پیشنهاد شما میگرداند و شما میباید زنگ بزنید و بگید که این صدا صدای کی است. مرحمت.
1: با ما همچون به تمام جهان اپرا لازم. این وظیفه وظیفه دولتی بود و پیش عینی و اطرافیانشون گذاشته شد.
0: خب این هنوز سالهای بیستون بود، سالهایی که استاد عینی اولین پرزیدنت علوم علم های تاجیکستان بودند، اکادمی علوم تاجیکستان بودند و در آن سالها برای ما چون دیگر کشورها موسیقی اوپرا لازم بود. نفری که این صدا رو انیخترش، این نفری که ما صدایش رو انتخاب کردیم، یکی از چهره های شناخته کشور محبوبمون تاجیکستان می باشد. 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو هست، شما می توانید زنگ بزنید و خب بار دیگر من از جمعه خان خواهش میکنم که صدا رو پیشنهاد شما گردانند. مرحمت.
1: با ما همچون به تمام جهان اپرا لازم.
0: خب مرحمت، کی هست این نفر؟ 227-6152 شنوانده در تماس هست. بله با شما نیست درود.
2: الو
0: شما رو میشنویم. بله
2: الو
0: شما رو میشنویم. افسوس ما این شنونده رو میشنویم اما شنونده ما رو نمیشنوند. شاید نقص در تلفن شنونده مون است که ما رو نمیشنوند. 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو است، مرحمت زنگ بزنید و خب بگید که این صدا صدایی کی است. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز. خب فعال باشید و پیدا سازید انا همین صدا رو، انیخترش معلیفی انا همین صاحبی انا همین صدا رو. سواد الکای 18:56 دقیقه است، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 227-6152 227-6172. خب اینجا شنانده ما نوشته است شاید این صدا صدای سرایو اپا قسیموه باشد. نه متاسفانه این صدا صدای سرایو بانی قسیموه نیست. باید بگم که این صدا صدای یکی از چهره های شنخته توجیک است، یک بونوی که بیت شنانده در تماس است. منتظر نمی سوزیم. الو
2: السلام
0: علیکم. خب فرزانه بونو هستید؟
2: بله.
0: من افسوس میخورم چون ما یک شنونده رو در دو بخش امکانی قبول دو مرتبه قبول کردن نداریم. از همین لحاظ من سوری سپاس میکنم برای هر یک شما شنونده های عزیز، ولی خواهش میکنم خب انا همون میار رو رعایت کنیم و به دیگران نیز فرصت دهیم تا اینکه توانن زنگ بزنن. خب ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. خب شنونده دیگری ما نوشته است شاید این صدا صدای خیرنیسا یوسفی باشد. نه. خوب باید بگویم که این نفر از اویله هنرمند است و از این زیاد من برای شما دیگر کمک کردن نمیتوانم. شما دو عزیز شما دای دیگر است. الو من از جمعه خون خوش میکنم که صدا رو قطع کنن زیرا گوشی رادیو شما دای ما خیلی بلند است. ما گفتیم هر نفری که گوشی رادیوش بلند است خوب ما با اون صحبت کردن نمیتوانیم. من از هر یک شما احترامانه خواهش میکنم که قبل از اونه که با برنامه زنگ میزنید بیت خواهش میکنم گوشی رادیو خود رو پستر کنید. بیت شانده دیگر است. الو
3: علیکم.
0: با شما نیز درود.
3: برادر برنده
0: گوش میکنم شما رو.
3: سالای 20 نه سالای 50 بود اکادمی سال 50 تا
0: خب کی است این نفر
3: ها
0: کی است این نفر
3: کی است این نفر
0: بله
3: من فقط
0: موی سوره سپاس میکنیم موی سوره سپاس میکنیم خب ما گفتیم که قبل از سال های 21 یعنی سال های 20 سال های یعنی عصری 20 227-61-52 227-61-72 اگر جواب ندارید خوش میکنم خب شنونده است الو
4: درود به شما می جان سیف الله هستم
0: خب سیف الله عبدالرحمنوف خوش اومدید
4: تشکر من راستی نو به برنامه شما پیوستم و از خوب. شنیدن صدا
0: من علاقه شما رو پی بردم باشد جمعه خانی مراد برای شما یک مرتبه صدا رو پخش میکند برام از جمعه خان جمعه خان مرمت صدای آشنا رو پیشنهاد کنید
1: همچون به تمام جهان اپرا لازم این وظیفه دولتی بود و پیشی عینی و اطرافیانشون گذاشته شد
0: خوب این صدای کی هست سیف الله گفتیم یکی از چهره های شناخته تاجیکستانی عزیز زمان است
4: بله بسیار هم صدای آشنا
0: از اویله هنرمند است
4: بله این مصاحبه شما خطا نکنم در رادیو تاجیکستان باید باشد افسوس که نامش بر خاطر آورده نمیتونم خوب مزایم دیگر شنونده ها نمیشه
0: باشد خوب برای شما موی سوری سپاس میکنیم ساعت علاقه 18:59 دقیقه است و ما این صدا رو میگذاریم برای برنامه فردا فردا در همین وقت ساعت همکارمون فیروز کریم زاده با شما در ارتباط خواهند بود و شما تو فردا امکان دارید که خوب فکر کنید و صدا رو پیشنهاد نمایید ترانه های درخواستی از تجدید رحیم زاده فاطمه مشربوه خوب مطلب رحیمه پیشنهاد شما میگردد ما تو برنامه های دیگر برای شما شومی خوش شبی خوش رو تمنا میکنیم الهول ما کدام ترانه رو میشنویم در فرجام برنامه جمعه خان خوب ترانه از مطلوب رحیمو با میگوین جمعه خان اموده پخش است تا برنامه های دیگر شاد و مسرور و سربلند و خانه آباد بمانید موسیقی

0: از تنش باشم هنوز یارم.
1: تشکر، سلامت باشید. برای جلب توجه نسل جوان و موسیقی کلاسیکی در ذهن آنها ریشه دار ساختن ششمقام چیکار کردن لازم؟
2: من از خردسالی سلطه کلاسیک رو مادرم بسیارتر با ما خودشان که گوش میکردن ما در قطر اونکه نشسته گوش میکردیم که همون مهر ششمقام حلقه در دلی ما از خردسالی جای دیگه من هم بسیار میخواستم کودک ها زیادتر گوش کنن ششمقام.
1: در پنجکند باستانی به رادیو بیشتر توجه دارند یا که به تلویزیون؟
2: هر دو رو گوش میکنن. هستن آدمونی که شرش رادیو گوش میکنن، هستن آدمونی که در وقت بیکاری تلویزیون تماشا میکنن، مثلا در وقت استراحت. من رادیو صدای دوشنبه رو بسیار گوش میکنم، برنامه های بسیارتر فرهنگی همین موسیقیش رو گوش میکنم در وقت استراحه، از
1: شبکه تلویزیون،
2: شبکه سفینه، از شبکه تاجیکستان بسیارتر همین خیلی سرده تماشا میکنم.
1: پیشنهاد شما به رادیو و تلویزیون وطنی شما؟
2: بسیار میخواستم که همین موسیقی سرودی کلاسیکی بسیارتر پخش کرده شود.
1: از صدای دوشنبه کدام آهنگ کلاسیکی رو به شما بشنوانید؟
2: بسیار میخواستم که یک سرود استاد اولیمبایف شود روان، یا که از مستانه ارگش شنونده شود. بشکرانه پیشوی ملت رو میکنیم که من امروز ما آزاد هستیم، با غمخوری آن کس ما آزاد هستیم، آزاد سخن میگیم، آزاد سرود میخوانیم، آزاد ایجاد میکنیم. به تمام هموطنانم، به تمام شهر